0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Tänään on 19. elokuuta ja keskiviikkokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. 3 tuntia suoraa lähetystä pukkaa täältä Tukholman radiotalolta. Ja tähän lähetykseen mahtuukin vaikka mitä. Vaalit lähestyvät ja tapaamme pari ruotsinsuomalaista poliitikkoa, jotka ovat molemmat hektisen vaalispurtin keskellä. Tänään vietetään myöskin maailman valokuvauspäivää ja jutellaan valokuvauksesta ruotsinsuomalaisen Lundissa asuvan valokuvaaja Aija Svenssonin kanssa. Aija Svensson on valokuvannut muun muassa metsäsuomalaisista kertovan valokuvanäyttelyn, josta tehtiin myös kirja. Tänään tänne studioon tulee myös Axel Kronholm, joka on varmasti monelle radion kuuntelijalle tuttu. Hän on Ruotsin radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja ja vaikka nykyinen osoite on Bangkokissa, Axelin juuret ovat Pietarsaaressa ja Ahvenanmaalla. Ja keskiviikko kun on, niin keskiviikkokysymyksen aika tietenkin. Nyt kun on tämä koulun alkamisviikko, niin tänään puhutaan keskiviikkokysymyksen tiimoilta koulutaipaleen ensiajoista. Aloititko koulun Ruotsissa vai Suomessa ja minkälainen se ensimmäinen koulupäivä oikein oli? Soita ja kerro. Puhelinnumero on 087842400 ja sehän tietenkin menee tuonne meidän puhelinvastaajaan. Ja tietenkin voi myös käydä kommentoimassa tuolla meidän sosiaalisessa mediassa. Ja sinne on tullut aika monta kertomusta jo. Niistä kerron vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Saa tänään keskiviikkona näyttää siltä, että tänään sade ja sadekuurot liikkuvat Götlandmaan yli itään. Svenmaalla suurimmaksi osaksi poutaista. Aurinkokin saattaa paistaa, mutta myös paikallisia sadekuuroja luvassa. Norrlannissa tänään pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Norrbottenin lääniin luvassa jatkuvaa sadetta. Eli siellä nyt sitten vaan sontsa mukaan, kun lähtee ulos Norrbottenissa. Lämpötilas etelässä 15-20 ja pohjoisessa 10-16 astetta. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu, paljon mukavaa musiikkia ja ohjelmaa luvassa. Ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta aina 9 asti. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 19. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Mauno. Maunu.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Magnus. Mons.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Magnus. Mons.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Mavdnos.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Antti. Antero.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Kaikille onnea ja nyt tunnelmoidaan tämä aamu käyntiin Tammela 3300 bändin voimin.

0: Siinä sä nyt oot, Tammela 3300, aloitti tämän aamun 19. päivä elokuuta, keskiviikko aamu. Ja nyt minulla on muuten mukana langoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: No huomenta, huomenta.
0: Tänään puhutaan siitä muuten, että missä aloitit koulun ja minkälainen se eka koulupäivä oli. Muistatko itse eka koulupäivää?
1: Joo, muistan. Mähän asuin koululla. Siis mä asuin samassa rakennuksessa, missä oli se koulu. Ja sitten
0: ei pitkä matka siis.
1: Niin, jopa siitä huoneesta, missä nukuin, niin siitä pääsi sitten ovea avaamalla koulun isoon eteiseen. Mutta mä menin, juoksin tietysti ulos ja katsomaan, että mitähän siellä on. Mitähän siellä on uusia tuttavuuksia ja siellä oli sitten kaksi semmoista tyttöä, jota mä en ollut koskaan nähnyt aikaisemmin, jotka tuli sitten mun luokalle. Meitä oli vaan kolme tyttöä ja taisi olla 7 poikaa, että meitä oli sitten sen verran meitä oppilaita sillä ekalla luokalla.
0: Pieni luokka. Niin.
1: Täh?
0: Pieni luokka.
1: Aika pieni oli se luokka, joo. Elikkä
0: että sellainen koulutaipaleen alku, mutta kerro myöskin, mitä Puolan uutisissa kuullaan.
1: No kuules, mitähän voisin tässä sulle kertoa? Voisin kertoa, että USA on paussannut tuontitullit, jotka se määräsi Kanadaan. Ja niin tässä on sitten 3 päivän paussi, että saa nähdä, että minkälaiset tuontitullit Kanada sitten saa USA:n puolelta. Aikaisemminhan Trump sanoi, että ne olisivat noin 50%. Ja. Sitten on kysymys semmoisista vaalimainoksista, jotka Skaraborissa on nyt päätetty ottaa alas. Westrafik on päättänyt ottaa nämä vaalimainokset alas johtuen siitä, että parikymmentä bussinkuljettajaa on kirjoittanut itsensä sairaskirjoille. Siitäkin lisää.
0: Eli mutta, kaikenlaista.
1: Mutta katsotaan sitten, että miten käy.
0: Reilun 20 minuutin kuluttua siis uutiset täällä samalla kanavalla Sveriges Radio Finskassa. Ja ne toimittaa meille tänään Johanna Dixon tuolta Göteborgista. Jatketaan tätä aamua vaikkapa Vesalan ja Olavi Uusivirran avuin. Ja sitten puhutaan vähän tuosta vaalispurtista kahden ruotsin suomalaisen poliitikon kanssa.

0: Kipe, Vesala ja Osa Olavi Uusivirta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja syksyn vaalit lähestyvät ja puolueet sekä ehdokkaat tekevät nyt kiivaasti vaalityötä.
1: Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä.
2: Voi hyvän aika, me ollaan tehty vaalityötä helmikuusta asti. Että meillä ollaan rimputeltu ihmisten ovikelloja. Nyt on se loppuspurtti sitten käsillä.
1: Tukholmalainen Mirja Räihä on sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas ja pyrkii nyt toiselle kaudelle. Moderaattien Kristiina Kataikko tekee niin ikään vaalityötä Tukholmassa. Kerta on toinen, kun hän yrittää päästä valtiopäiville.
3: Vaalit lähestyy ja tunnelma on oikein hyvä. Ei niinkään ole semmoisia niin kuin torikampanjoita, vaan lähestytään ihmisiä. Että eilen illalla olin puhelinkampanjassa, soittelimme äänestäjille ja se oli tosi hauskaa. Myöskin kierretään ovelta ovelle.
1: Kohtaamiset äänestäjien kotiovella johtavat molempien valtiopäiväehdokkaiden mielestä keskusteluihin ja oivalluksiin.
3: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
2: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää? Kauhean paljon niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
1: Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Ja kuulemme muuten vähän pidempää pätkää sekä Mirja Räihän että Kristiina Katajikon tästä viimeisestä vaalispurtista ja kampanjoinnista tässä lähetyksessä, eli pysypä sitten kuulolla. Ja muuten toi keskiviikkokysymys, eli tämä, että missä aloitit koulusi ja miltä se ensimmäinen koulupäivä oikein tuntui. Soita ihmeessä siis puhelinvastaajan 087842400. Ja myöskin tuonne meidän sosiaaliseen mediaan, Facebookiin ja Instagramiin, siellä voi myös käydä kommentoimassa. Ja sinne on tullut paljon eri tarinoita. Ja no, seuraavan biisin jälkeen voisin kertoa niistä lisää. Tässä tulee Ninni Forever Band.

0: Ninni Forever Band söin auringon täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Niin, ja tämä ensimmäinen koulupäivä. Tuula kirjoittaa tuonne meidän Facebookiin, että Oulussa kävin ekan luokan, toisen, kolmannen ja neljännen Suomessa, vitosen, kutosen ja seiskan Suomessa, kahdeksannen ja yhdeksännen Ruotsissa. No huhuh, olihan siinä varmaan aikamoinen muutos lähteä kesken yläasteen tuonne tänne Ruotsin puolelle. Margetta kirjoittaa, että Ruotsi, Mölndal ja vuosi oli 1960. Olin muuttanut Suomesta Oulusta Göteborgin joitakin kuukausia aikaisemmin. En osannut lainkaan ruotsia. Ja opettaja kutsui minua Margitiksi, koska hän ei osannut sanoa nimiäni Margetta. Meidän piti pitää piirustus ensimmäinen, piti piirtää piirustus ensimmäisenä päivänä ja kirjoittaa nimemme, mutta en osannut kirjoittaa, joten matkin vieressäni istuvaa tyttöä, joka tuli Virosta, ja kirjoitin minäkin Liina, niin kuin hänen nimensä oli. Opettaja viivasi sen silloin yli ja kirjoitti Margit. En osannut lukea, joten hyväksyin sen sillä hetkellä. Että semmoinenkin se ensimmäinen koulupäivä voi olla. Ja niin, täällä on monta tarinaa niistä, jotka on kesken koulun käynyt muuttanut sitten tänne Ruotsiin. Hannele lähti ekalle luokalle Lievestuorella vuonna 1958, Lahdessa toka, kolmas ja neljäs ja Burosissa sitten viidennelle luokalle, joka oli sitten suomalainen luokka. Opettaja oli Hannu Ylitalo ja loput koulut myöskin sitten Burosissa. Myöskin Kaisa aloitti ekan luokan Suomessa ja toisella luokalla oli sitten ummikkona Ruotsin aika. Näin siinä voi käydä, kun vanhemmat muuttavat yhtäkkiä sitten vaikkapa työn perässä tai seikkailun haluisina ihan toiseen maahan. Mutta täytyy toivoa, että kuitenkin ne muistot ovat enimmäkseen positiivisia, vaikka onhan se varmaan aika absurdia aloittaa koulu uudessa luokassa osaamatta kieltä lainkaan. Laita sinäkin puhelinvastaajan meille viestiä siitä, missä aloitit koulun Suomessa, Ruotsissa ja vai missä ja miltä se tuntui. Puhelinvastaajan numero on 087842400. Ja vaikka muuten keskiviikkoa eletään, niin siitähän ei ole pitkä aika perjantaihin.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä levyseppä, radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelmaosastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.
0: Niinhän se tuppaa olemaan, ja jos levyseppään haluat laittaa toivetta, niin puhelinnumero on se sama 087842400. Sinne voi laittaa niin levyseppälle toivetta kuin kertoa minulle, että missä aloitit koulun ja miltä se tuntui. Ja Tarja kirjoittaa täällä, että aloitin ensimmäisen luokan Ruotsissa vuonna 1978. Suurimman osan kouluajastani vietin suomenkielisessä luokassa. Täällä on aika paljon eri tarinoita siitä, että jotkut ovat päässeet suomenkieliselle luokalle heti alkuunsa ja toiset ovat sitten aivan ummikkona aloittaneet ekan luokan tai jonkun muun luokan ruotsalaisessa koulussa. Siinä varmaan ollaan kyllä sitten ihan jännän äärellä. Nyt laitetaan vähän Apulantaa soimaan. Kello on 6.22. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta täältä aamusta.

0: Apulantaa parin vuoden takaa, vaatteet ja iho oli tämän biisin nimi. Ja muuten kello lähestyy puolta jo huimaa vauhtia ja täytyy ehtiä myöskin tämä.
1: Retrobiisi.
0: Ja tänään kun on Maunon nimpparipäivä, niin laitetaan soimaan retrobiisinä tällaista vähän tuntemattomampaa suomalaisartistia kuin Mauno Moisasta. Mauno Moisanen oli oululaisen Bamperos-bändin kosketin soittaja 70-luvulla. Ja Bamperos, se oli sellainen bändi, jonka tavaramerkkinä oli moniääniset lauluharmoniat ja ilmeisen vauhdikkaat lavashowt. Ja vaikka Mauno jätti Bamperosin ryhtyäkseen kullan kaivajaksi 70-luvun lopulla, niin ainakin kerran sen jälkeen hän palasi mikrofonin ääreen laulamaan tämän päivän retrobiisin. Ja olisi muuten saanut palata useammankin kerran. Hieno ääni ja hyvin svengaava biisi.

0: Näin kaikui siis Mauno Moisanen, ei sanoja vaan, vuodelta 1983 päivän retrobiisi. Ja Mauno Moisanen siis vaikutti tässä Bamperos-bändissä, joka oli kirjan 500 iskelmätähteä. Sen mukaan yksi Suomen parhaista laulubändeistä, jota monet jälkipolven orkestereista ovat pitäneet musiikillisena esikuvanaan. Ja Bamperos oli semmoinen ravintolabändi, esiintyi Suomen suurimmissa ravintoloissa ja yksi kalleimmin palkatuista ravintolaorkestereista porilaisen Pureman kanssa 70-80-luvulla. Eli sellaista retroa tänään. Nyt kello lähestyy puolta ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäiväehdokkaat sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtaneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
2: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muuta. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
3: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
1: Toimittajana oli Virpi Inkeri. Westrafik on päättänyt poistaa Skaraborissa liikennöivissä busseissaan olevat ruotsidemokraattien vaalimainokset sen jälkeen, kun parikymmentä bussikuljettajaa kirjoitti itsensä sairaskirjoille Saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, lukee näissä vaalimainoksissa, jotka Westrafik nyt on päättänyt poistaa, kertoo P4 Skarabori. Usealla nyt Skaraborissa sairaskirjoilla olevalla bussin kuljettajalla on somalialainen tausta P4 Skaraborin mukaan. Westrafik-yhtiön lehdistöpäällikkö Mette Ramqvist sanoo Göteborgs-Postenille antamassaan haastattelussa, että bussikuljettajien hyvinvoinnin takaaminen on yhtiölle tärkeä ja siksi turvatonta oloa ja huonoa vointia aiheuttaneet kyseiset vaalimainokset poistetaan. Ja Ukrainan aikaisempi puolustusministeri Mykhailo Fedorov on kehoittanut maan hallitusta julistamaan maahan vaalit. Fedorov erotettiin jokin aika sitten virastaan ja hänen nyt antama kehoitus nähdään Zelenskin avoimena haastamisena. Ukrainassa ei meneillään olevan sodan aikana ole vielä kukaan muu poliitikko kehoittanut vaalien järjestämistä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33 ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Ja tässä vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos et jo kuuntele sieltä sovelluksen kautta tai tietokoneelta tai muusta välineestä, niin siirryppä nyt ihmeessä sinne Sveriges Radio ja Finska. Niin löydät sitten oikean osoitteeseen, sillä tämä suora lähetys jatkuu aina tuonne 9 asti. Eli ei muuta kuin mukana kuuntelemaan. Tässä lähetyksessä on luvassa kaikenlaista. Tänään vietetään muun muassa maailman valokuvauspäivää. Jutellaan valokuvauksesta ruotsin suomalaisen Lund

Finlandissa asuvan valokuvaaja Aija Svenssonin kanssa. Aija Svensson on valokuvannut muun muassa metsäsuomalaisista kertovan valokuvanäyttelyn, josta tehtiin myös kirja. Ja myöskin tällainen Ei saa peittää, Do not cover -niminen teos. Teoskokoelma on olemassa, jonka Aija on kuvannut. Tänään tänne studioon tulee myös Axel Kronholm, joka on varmasti monelle radion kuuntelijalle tuttu. Hän on Ruotsin radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja. Ja vaikka nykyinen osoite on Bangkokissa, Akselin juuret ovat syvällä Pietarsaaressa ja Ahvenanmaalla. Ja keskiviikkokysymys tietenkin tänään on koulujen alkumisviikko, ja tänään puhutaan siitä, että missä aloitit koulutaipaleesi. Kerro minulle ja soita puhelinvastaajan 087842400. Ja äänessä täällä 9 asti minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin. Ei muuta kuin hyvää huomenta.

0: Pilvet pilvet oli bändin nimi ja Salaisuutes oli tämän biisi, joka kuului täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja kuten tuossa uutisissakin kuultiin, niin vaalispurtti, se on kovassa käynnissä. Ja kuulemme nyt vähän lisää näiltä kahdelta poliitikolta, jotka olivat mukana myös uutisissa. Eli kyseessä on tukholmalainen Mirja Räihä, joka on sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja. Ja myöhemmin tutustumme myöskin moderaattien Kristiina Katajikon vaalityöhön, mutta lähdetään tässä ekaksi tuonne Mirja Räihää kuuntelemaan. Eli tukholmalainen Mirja Räihä on sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja ja pyrkii syksyn valtiopäivävaaleissa toiselle kaudelle. Vaalityö alkaa olla kiihkeimmässä vaiheessa ja Räihän alueena on Luoteis-Tukholma. Räihä kertoo, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että hänet on valittu sosiaalidemokraattien ehdokaslistalle.
1: Mä sen ensimmäisen poliittisen tehtävän vuonna 1999. Ja sitten kunnallispolitiikassa olin yhteensä 24 vuotta, kunnanvaltuustossa 20 vuotta. Mutta se, mikä ehkä minut on nostanut sille listalle ja valinta, niin se on ammattiyhdistysliike Ruotsissa. Että se on jollakin lailla ollut kuitenkin se, mikä on ollut se vahva taustatuki, on ollut tietenkin LO-distriktet i Stockholms län ja sitten kommunal.
2: Ja jos nyt ajattelee sitten näitä tulevia vaaleja, niin täällä Tukholman kaupungin listoilla olet kahdeksantena, niin miten tämä tämmöinen rankkaus oikein on tapahtunut?
1: No se tehdään oikeastaan niin nimitysten mukaan. Yhdistykset nimittää ja sitten meidän edustajakokous päättää ja siinä välissä vaalivaliokunta tietenkin tekee tämän listan. Ja meillä kun on nämä listat tehdä, niin siinä on joka toinen on nainen, joka toinen on mies, siellä pitää olla joku seniori, siellä pitää olla joku nuori. Että se yritetään tehdä se lista silleen, että se kuvastaa kuitenkin sitä niin kuin Tukholmassa asuvia ihmisiä.
2: Vaalit lähestyvät, mutta koska sinun vaalikampanjointisi on alkanut?
1: Voi hyvänä aika, me ollaan tehty vaalityötä helmikuusta asti. Rimputeltu ihmisten ovikelloja, mutta myös, että mä oon tavannut kauhean paljon ammattiyhdistyksien jäseniä. Sähköliitosta ja tietenkin sitten omasta liitosta, kunnallistyöntekijöiden liitosta, että niin, nyt on se loppuspurtti sitten käsillä. Että tämä on ollut kauhean pitkä aika, millä minä aina aikana me ollaan vaalityötä tehty tällä kertaa.
2: Nyt kun kerroitkin jo, että olet rimputellut ovikelloja, niin minkälaisia kohtaamisia on ollut?
1: No meillä on kuitenkin se, että me, jotka ollaan koko päivä poliitikkoja demareille, niin meillähän, me ollaan niin kuin meidän omalla kotiseudulla ja tehdään sitä vaalityötä lähinnä, mikä kuitenkin on niin kuin tällä kertaa hyvä, että niin saa pysyä niissä omissa ympyröissä ja tavata ne ihmiset, jotka tapaa muutenkin arkipäivässä. Ja tietenkin Järva on kaupungin osana aika erikoinen. Ja sanotaan näin, että 99,9% niin on äärettömän ystävällinen vastaanotto siinä ovella. Painu jonnekin lämpimään paikkaan. Toivotuksia ei isommasti kuule.
2: Mitä ihmiset sitten kysyy teiltä tai sinulta?
1: No se riippuu vähän, että missä on. Että jos olet Rinkkevyssä, niin se nyt alkaa olemaan aika paljon semmoisia käytännön kysymyksiä. Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, minä aikoina saa äänestää. Että se on kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Ja se on myös tarpeeseen monesti. Mutta tietenkin sitten nämä meidän vaalikysymykset on tosiaan tärkeitä, että niin hyvinvointikysymykset lähinnä, tietenkin myös rikollisuus ja ekonomia on tärkeitä, mutta niin koulu, hoito ja tietenkin työpaikat.
2: Miten sä valmistaudut tämmöiseen iltaan, iltapuolella varmastikin te nyt kiertelette sitten ihmisten ovien takana? Niin...
1: No ensinnäkin mitä pistetään päälle? Mulla on joko paita tai liivi, missä lukee kommunal. Koska se on jollakin lailla semmoinen, että monet, jotka asuvat tällä alueella, niin ne on bussikuskeja, ne on perushoitajia, ne on lastenhoitajia ja mitkä niin kuin kuuluu tähän niin kuin meidän vaikutusalueeseen. Ja monesti se on semmoinen keskustelun avaaja. Ja sitten me puhutaan, minkälaista on töissä, koska mehän ollaan kaikki töissä työpaikoilla, jotka on riippuvaisia poliittisista päätöksistä.
0: Näin sanoi sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä, joka pyrkii syksyn valtiopäivävaaleissa toiselle kaudelle. Ja jatketaan Mirjan kanssa juttua. Laitetaan vähän väliin musiikkia. Tässä tulee Juha Tapio ja Viivi. Puoliksi sun.

0: valmiiksi sun.
1: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
2: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
1: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
2: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
1: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Kuultiin uutta musaa tältä vuodelta, Nuppu Oinas, Musti sydämi ja sitä ennen Viivi ja Juha Tapio, puoliksi sun, molemmat tämän vuoden uutta musiikkisatua. Ja nyt palataan Mirja Räihän seuraan, eli jatketaan juttua sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustajan ja myöskin syksyn valtiopäivässä vaaleissa toiselle kaudelle pyrkivän kansanedustajan tai valtiopäiväedustajan Mirja Räihän kanssa. Mikäli Mirja Räihä pääsee toiselle kaudelle valtiopäiville, hänellä on omia toiveita asioista, joita hän haluaisi ajaa. Niiden täyttyminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää.
1: Sehän on semmoinen, että täällä ajetaan niitä kysymyksiä, mitä sanotaan, että sä ajat näitä kysymyksiä. Mutta ehdottomasti mulla on ollut toivomus, että saa olla vieläkin perustuslakivaliokunnassa. Ja että saan jatkaa vähemmistökysymyksillä, koska siitä on tullut jo niin pikkuhiljaa semmoinen profiili, että vähemmistökysymykset on mun kysymyksiä. Me ollaan saatu toivoa sitten, että niin viisi valiokuntaa, että missä haluaa, että niin, mutta ne toivomukset on vähän niin semmoisia, että niitä ei niin kuin, mä en ota niitä niin vakavasti. Mutta niin, toisella siellä sitten on kulttuurivaliokunta, koska kulttuurivaliokunnalla on myös vähemmistökysymykset. Että niin, semmoinen valiokunta, että missä saa jatkaa vähemmistökysymyksien parissa. Mutta sitten tietenkin, että seurata lähinnä terveyden ja sairaanhoitoa, koska se on jo pelkästään ammattitaustasta kuuluen niin tärkeä kysymys.
2: Mikä tässä työssä, poliitikon työssä, on se, mikä sut saa tätä tekemään? Mikä on se voima, mikä saa sut tähän työhön?
1: Se, mikä niin kuin sytytti sen halun politiikkaan, oli tietenkin se, että kun musta tuli neuvottelija Karolinskassa, ja jouin neuvottelemaan työnantajan kanssa, niin siinä hyvin äkkiä hoksasi, että niin mutta me ei neuvotellakaan päätöksistä, vaan me neuvotellaan siitä, että miten me tehdään näistä päätöksistä jotakin. Ja monta kertaa ehkä työnantaja ja minä molemmat tykättiin, että me oli huono päätös, mutta meidän oli tehtävä siitä se paras mahdollinen. Ja jollakin lailla se niin kuin sytytti sen halun, että niin mun pitää olla tuolla puolella, missä ne päätökset tehdään. Ja se on sillä tiellä mä sitten olen. Vuodesta 99.
2: Miten tämä nyt tästä sitten kiihtyy, vaalityösi? Vaaleihin on nyt tässä vielä muutama viikko aikaa.
1: No se kiihtyy sitä, että sitä on niin vielä enemmän sitä vaalityötä. Melkein alkaa olla sitten joka iltasta se ovien koputtelu tai joku muu aktiviteetti, mitä on. Että niin sitä tullaan tekemään sitten. Lopetetaan kello 20.13. päivä syyskuuta.
0: Näin sanoi sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja Virpi Inkeri haastatteli. Ja muuten 7:30 jälkeen kuullaan myös moderaattien ehdokkaana olevan tukholmalaisen Kristiina Katajikon vaalikampanjoinnista. Eli pysyppä kuulolla. Nyt laitetaan karkkiautomaatti soimaan. Hei Johanna.

Melkein retroksi meni. Tälläkin biisillä on ikää jo 32 vuotta. Hei Johanna ja Karkkiautomaatti täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kun kello on 6:07. Ja tänään puhutaan siitä, että missä se koulutaival oikein alkoi. Laita ihmeessä puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja täällä kirjoittaa Anne, että hän aloitti Ruotsissa ruotsinkielisessä luokassa. Kävin puoli vuotta ensimmäistä luokkaa Frösengissä. Muutimme, joten ensimmäisen luokan toisen puoliskon kävin sitten Sundaskolanissa aina kolmanteen luokkaan asti. Keskiasteella neljällä luokalla sain suomen kielen kotikielen opetusta. Ne tunnit olivat täysin turhia, aivan kun olisin ollut suomen kielen aloittelija ja opettelemassa uutta kieltä. Tietenkin kieltäydyn jatkamasta tunneilla. Sain serkkujeni kanssa Suomessa käydä viikon heidän alakouluaan ja se oli todella vanhanaikaista ja tiukkaa hyvällä tavalla. Opettaja tervehdittiin, kaikki saivat lukea ääneen aapisesta ja opettaja sekä luokkakaverit kannustivat hienosti. Positiivinen kokemus. Näin kirjoitti Anna tuolla meidän Facebook-sivuilla. Ja Eelin taas kertoo, että olen syntynyt Ruotsissa ja käynyt vain ruotsalaista koulua, mutta muutin Suomeen ja kolme vanhinta viidestä lapsestani ovat nyt aloittaneet täysin suomenkielisessä koulussa. Eli näinkin päin voi mennä. Kerro sinäkin siitä, missä se koulutaival oikein alkoi ja minkälaista se koulun aloittaminen oli. Laita siis puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja itse kun tässä laskin, että milloin se koulunkäynti oikein alkoi, niin kyllä se vaan niin on, että siitä on 45 vuotta. Aloitin koulun vuonna 1981. Nyt laitetaan vielä vähän musiikkia. Nelisen minuuttia on noihin EK:n 7 uutisiin, mutta sitä ennen Pegasosta soimaan ja Runotyttö.

0: Ja hyvää huomenta täältä Sveriges Radio Finskan aamustudiosta. Tukholmasta puolipilviseltä näyttää tuolla studion ulkopuolinen taivas. Aurinko kuitenkin, se kyllä pilkistelee sieltä, mutta pilviäkin on. Ja siltähän se sää tänään muuten vähän näyttääkin, että on vähän jokaiselle jotain. Tänään sade ja sadekuurot liikkuvat Götlandmaan yli itään ja Sveanmaalla suurimmaksi osaksi poutaista. Aurinkokin saattaa paistaa, mutta myös paikallisia sadekuuruja luvassa. Norrlannissa pilvistä ja monin paikoin sadekuuruja, Norrbottenin lääniin luvassa jatkuvaa sadetta. Lämpötilat etelässä 15-20 ja pohjoisessa 10-16 astetta. Ja aamua kun kuuntelet, niin se tarkoittaa sitä, että monen moista on luvassa. Tänään muuten tässä 7 jälkeen sitten tänne studion tulee Axel Kronholm, joka on varmasti monelle radiokuuntelijalle tuttu. Hän on Ruotsin radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja ja vaikka nykyinen osoite on Bangkokissa, niin Axelin juuret ovat syvällä Pietarsaaressa ja Ahvenanmaalla. Tänään vietetään myöskin maailman valokuvauspäivää. Jutellaan valokuvauksesta Ruotsin suomalaisen Lundissa asuvan valokuvaaja Aija Svenssonin kanssa. Aija on valokuvannut muun muassa metsäsuomalaisista kertovan valokuvanäyttelyn, josta tehtiin myös kirja. Ja vaalit kun lähestyvät, tapaamme tänään pari ruotsin suomalaista poliitikkoa. Jos olit kuulolla tuossa ennen 7, niin puhuimme sosiaalidemokraattien Mirja Räihän kanssa. Ja sitten 7:30 jälkeen tapaamme myöskin Kristiina Katajikon, joka on moderaattien ehdokas valtiopäivän vaaleissa. Ja hektinen on vaalispurtti, vaaleihin ei ole enää niin kauaa aikaa, että kyllä siellä varmaan poliitikot yrittävät jutella niin monen äänestäjän kanssa kuin mahdollista ennen vaalipäivää. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikkokysymys tänään, se on koulusta. Eli missä aloitit koulun, Ruotsissa vai Suomessa ja minkälainen se ensimmäinen koulupäivä oikein oli? Soita ja kerro koulun aloittamisesta tai muista koulumuistoista puhelinvastaajan numeroon 087 84 00.
1: Nimipäivät tänään.
2: 19. päivä elokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Mauno. Maunu.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Magnus. Mons.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Magnus. Mons.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Mavdnos.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Antti. Antero.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Hetken kuluttua laitetaan linjat tuonne Göteborgin ja kysellään, että mitä aamun uutisissa, mitä sinne kuuluu ja mitä siellä puhutaan, mutta musaa väliin.

0: Musta hanhi ei naurata ja nyt laitetaan piuhat tuonne Göteborgiin. Siellä aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Huomenta Johanna.
1: No huomenta, huomenta.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Joo, niitä on kaikenlaisia uutisia, mutta muun muassa sekin, että USA:n avaruushallinto NASA on julkaissut kuvia kuusta paikasta, johon SpaceX-yhtiön raketti törmäsi parisen viikkoa sitten. Ja näiden uusien otosten perusteella kraatterin halkaisija on noin 18 metriä ja syvyys vajaat 3 metriä. Näin arvioivat tutkijat, ainakin kertoo tietotoimisto AP. Tätähän me seurattiin silloin pari viikkoa sitten. Ja sellainenkin juttu, että USA:n tuontitullit kanadalaisille tuotteille on lykätty 3 päiväksi ja aivan parisen tuntia ennen niiden voimaan astumista. Tästä asiasta kertoo Reuters. Ja. Ukrainan aikaisempi puolustusministeri Mihailo Fedorov on kehoittanut maan hallitusta julistamaan maahan vaalit.
0: Eli sellaisia uutisia luvassa tuossa sitten puoli kahdeksalta. Kiitos aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Ja tänään meille muuten hetken kuluttua tulee tänne studion Sveriges Radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja Axel Kronholm. Ja vaikka kotipaikka nykyään on Bangkok, niin Axel on syntynyt Pietarsaaressa ja kasvanut Önningen kylässä Ahvenanmaalla. Axel Kronholm on myöskin viime vuoden Nils Huner-palkinnon vastaanottoja ja Ruotsin radion Afganistanissa vuonna 2014 murhatun kirjeenvaihtajan nimeä kantava palkinto myönnetään hyvästä ulkomaan journalismista. Eli hetken kuluttua jutellaan Axel Kronholmin kanssa sekä kotiseudusta että elämästä kaukomailla. Tässä tulee Jannika B. ja Pulssi ennen sitä.

0: sivulta. Aksel Kronholm oli siis täällä studiossa vieraana. Ja nyt mennään muuten 7:30 ja uutisia kohti.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäiväehdokkaat, sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtaneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
2: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
3: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdään semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
1: Toimittajana oli Virpi Inkeri. Erästä SCB:n pankkivirkailijaa vastaan käytävä oikeuden istunto alkaa huomenna, kertoo Ekot. Pankkivirkailijaa epäillään 9 000 000 kruunun siirtämisestä edesmenneen asiakkaansa kuolinpesästä muiden asiakkaidensa tilien kautta ulos pankista. Syytetyn virkailijan puolustusasianajaja kertoo, että syytetty on aivan lohduton, sillä hänen mielestään hän on vain toiminut vainajan toiveiden mukaisesti. Ja USA:n avaruushallinto NASA on julkaissut kuvia kuusta paikasta, johon SpaceX-yhtiön raketti törmäsi parisen viikkoa sitten. Jo aiemmin eteläkorealaisen KPLO:n luotaimen ottamat kuvat paljastivat kraatterin. Nyt kuun pinnalta saatiin entistä tarkempia otoksia, kun törmäyspaikan yli lensi NASAn oma luotain. Uusien otosten perusteella kraatterin halkaisija on noin 18 metriä ja syvyys vajaat 3 metriä, arvioivat tutkijat, kertoo tietotoimisto AP. SpaceX:n Falcon 9 raketin toinen vaihe iskeytyi kuuhun 5. elokuuta. Tätä ennen se oli ajelehtinut avaruudessa jo yli vuoden verran. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Kello on 7.33. Tervetuloa takaisin tänne aamun pariin täältä studiosta Tukholmasta. Äänessä tänään minä, Milla Eronen. Ja tuolla ulkona näyttää aika aurinkoiselta, että tämmöistä mukavaa loppukesän säätä näyttää ainakin tällään alkupäivästä täällä Tukholman seudulla. Mutta säätiedotus lupaa vähän sitä ja tätä koko maahan oikeastaan, paitsi Norrbottenin läänin, jossa on luvassa jatkuvaa sadetta. Ja muualla on sitten vähän tämmöisiä sadetta ja sadekuuroja. Svejammalla ehkä parhaat säät osaksi Poutaista ja myös paikallisia sadekuuroja, mutta myöskin aurinkokin saattaa paistaa niin kuin se tekee juuri nyt. Ja tänään kun on keskiviikko ja 19. päivä elokuuta, niin on tietenkin tämä koulun alkamisviikkoon liittyy keskiviikkokysymys ja puhutaan koulutaipaleen ensiajoista. Aloititko koulun Ruotsissa vai Suomessa? Minkälainen ensimmäinen koulupäivä oikein oli? Ja on tullut tuonne meidän sosiaalisen median aika paljon vastauksia siitä, että niin, että millaista se koulun aloittaminen oikeastaan oli sitten. Aika monet aloittivat aivan ummikkona täällä Ruotsissa koulun. Ja Sirpa kirjoittaa esimerkiksi näin, että aloitin koulun Ruotsissa vuonna 70. En osannut sanaakaan ruotsia. Se oli ihan kamalaa. 4 poikaa kiusasi minua ja kutsui minua finungeksi. Se oli yksi ensimmäisistä sanoista, jonka jouduin oppimaan. Tätä jatkui kai

Puoli vuotta, kunnes eräs poika nimeltä Uuno meni heidän luokseen ja antoi heille selkäsaunan. Hän sai kiusaamisen loppumaan. Valitettavasti Uuno ei ole enää elossa. Minun revanssini oli se, että kolmannen luokalla olin luokan toiseksi paras Ruotsissa, minkä opettaja sanoi ääneen koko luokan edessä. Näin kirjoitti Sirpa, eli koulun alkaminen siinä voi olla sekä traumaa että draamaa. Kerro sinäkin minulle, millaista se koulun aloittaminen oikein oli. Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja mitäs muuta? Tässä nyt sitten hetken kuluttua kuullaan moderaattien valtiopäiväehdokkaan kampanjoinnista. Tapasimme aiemmin tuossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihän. Ja nyt sitten hetken kuluttua juttelemme lisää Kristiina Katajikon kanssa, joka on moderaattien ehdokkaana syksyn valtiopäivävaaleissa. Ja kuulemme hänen tunnelmistaan näin vaalispurtin alussa. Mutta ennen kuin tavataan Kristiina, niin kuunnellaan vähän Jimmy Pytonia ja Stigia. Baumi on tämän biisin nimi.

0: Jimmy Pytton ja Stig Baumi pari vuoden takaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Tukholmalainen Kristiina Katajikko on moderaattien ehdokkaana syksyn valtiopäivävaaleissa. Katajikko on kerran aikaisemminkin pyrkinyt valtiopäiville, mutta niissä vaaleissa vuonna 2018 paikka ei irronnut. Nyt kampanjatyö on alkanut ja edessä on kiireiset viikot. Kokemusta politiikasta Katajikolla on monen vuoden takaa.
1: No mulla on ihan sieltä Suomesta lähtien tullut semmoinen 32 vuotta sitten, 94 presidentinvaalit oli se ensimmäinen ja sitten oli useamman vuoden tauko, kunnes mä oon täällä sitten mennyt mukaan tuossa 2009 ja oon ollut itse edustajana kunnallispolitiikassa vuodesta 2011 erilaisissa tehtävistä, myöskin ollut puolueella töissä.
2: Nyt täytyy kysyä ihan sitä, että kaikillahan ei ole aivan itsestään selvää, että miten pääsee ehdokkaaksi puolueen ehdokaslistalle ja nyt kun on kyse sitten valtiopäivävaaleista, niin minkälainen prosessi se oli, että olet nyt Tukholman kaupungin listalla sijalla 15?
1: Kyllä joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, kun ihmiset ensimmäisenä kysyy, että no onko se niin kuin tämmöinen kuin Wahlwahlplatz ja siinä tulee tietty semmoinen vähän niin kuin turhautuminenkin, koska tämä prosessi on äärimmäisen pitkä. Täällä ensin pitää olla niin kuin sisäinen vaali, että pääsee edes sille pitkälle listalle ja sen jälkeen sitten siellä on pitkät on haastatteluja, on komitea päättää ja monenmoisia ja mihinkä sitten laitetaan. Ja itse olen äärimmäisen iloinen tästä paikasta. Se oli sama kuin 8 vuotta sitten, jolloin viimeksi olin ehdolla.
2: Sillä kertaa ei sitten tärpännyt silloin 8 vuotta sitten ja nyt vaalit lähestyvät. Minkälaista vaalityötä olet tähän mennessä tehnyt?
1: No joo, vaalit lähestyy ja tunnelma on oikein hyvä, että tällä hetkellä nyt sanotaan, että oikeastaan kaikki puolueet lähtee siihen, että ei niinkään ole semmoisia niin kuin torikampanjoita, vaan lähestytään ihmisiä. Että eilen illalla olin tämmöisessä puhelinkampanjassa, soittelimme äänestäjille ja se oli tosi hauskaa. Myöskin näitä, niin kuin täällä sanotaan, knäkkäkampanje, eli kierretään ovelta ovelle. Tähän ennen kaikkea on sitten erilaisia tämmöisiä yhteisiä kampanjoja ympäri Tukholmaa.
2: Minkälainen on ollut vastaanotto sitten? Mitä ihmiset kysyvät vai heitetäänkö sitten luuria korvaan tai ovi nenän edestä kiinni?
1: No itse asiassa tämä on oikeastaan aika jännä, että sieltä kyllä kuulee hyvin, hyvin monenlaista, että monesti ihmiset ehkä vähän hämmentyy siinä ensimmäinen, että no ei mulla ole mitään sanottavaa, mutta sitten tulee paljonkin sellaisia. Ja tämä itse asiassa se, niin kuin, että tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
2: Miten valmistaudut näihin? Teillä on ollut näitä puhelinkampanjoita ja sitten myöskin sitten kolkuttelet vieraiden ihmisten ovien takana, niin miten sä valmistaudut tällaiseen iltaan esimerkiksi, jos tätä nyt sitten tehdään ilta-aikaan?
1: No tietyllä tavalla siinä on se pitkä kokemus, että ne tulee, mutta omalla laillaan siinä ei niin kuin voi valmistautua, vaan niin kuin mennä vähän siinä niin kuin mukaan, koska sieltä saattaa tulla hyvin yllättäviä puheluita ja hyvin tai keskusteluja. Ja se, mikä noissa on, kun mulla on ovilla kolkuttelee, niin me emme tee sitä yksin, että siinä menisi ihan turvallisuuskysymyksestä, mutta muuten tavallaan niin kuin avoimin mielin.
2: Olet koko päivä töissä. Mistä se aika sitten riittää tähän kaikkeen? Miten sä sitten sumplitkitään, että tosiaankin vaalityö kiihtyy?
1: Joo, mutta siis Matti Nykästä travestoidakseni niin ihmisen parasta aikaa on vaalit. Tämä on kyllä ihan siis semmoinen energiaa antava aika. Ja aikaisin aamulla ja sitten illat ja viikonloput menee näihin, että ja mun lapset on kasvanut tähän jollain lailla ja tietää, että tätä vaalityö on. Se on kuitenkin aika lyhyt aika.
0: Jutellaan lisää Kristiina Katajikon kanssa, joka on moderaattien ehdokkaana syksyn valtiopäivävaaleissa hetken kuluttua, mutta laitetaan vähän musiikkia väliin. Tässä ekaksi tulee Fantasia 1 ja Tunneleista on tämän biisin nimi ja kuuntelet Sveriges Radio Finskaa.

0: Naavestan aluetta on jo puolen vuoden ajan terrorisoinut noin 10 ruotsalaisen nuorisojoukko.
1: Väkivallan kierran nostattaa myrskyn Norrköpingissä.
2: Hän huuti, että täällä asuu saatana suomalaisia.
3: Finnarna i Naavesta är så rädda att de beväpnat sig.
1: Kuuntele dokumentti Naavesta 1979, kun Norrköpingin suomalaiset tarttuivat aseisiin. Sveriges Radio APista.
4: Ja mikäli moderaattien Kristiina Katajikko, kun tulee valituksi valtiopäiville, elämä muuttuisi siinä mielessä, että hän voisi keskittyä vain yhteen työhön, ei kahteen, kuten nyt. Hänellä on myös oma toiveensa, mihin haluaisi keskittyä valtiopäivillä, mutta niiden toteutumisesta päättää puolue.
5: No tässä on myöskin semmoinen tietty nöyryys, että vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja nämä on ne asiat, jotka mua eniten kiinnostaa, mutta toisaalta myöskin se on niin kuin sit puolue, joka päättää ja sitä tehdään, mitä annetaan ja sillä asenteella.
6: Olet ollut mukana kunnallispolitiikassa, paikallispolitiikassa ja tosiaan, kuten kerroitkin, niin jo silloin Suomessa asuessasi, niin presidentinvaalit oli sitten se portti siihen poliittiseen työhön, vaikuttamiseen. Mutta mikä on tässä sitten se sellainen, ruotsiksi sanoisin drivkraft, että mikä saa sut tekemään tätä näin, että mikä tässä on niin kiinnostavaa, että haluat nyt sitten jopa koko päivä poliitikoksi?
5: No jos ihan kun puhutaan myöskin siitä, että ne kysymykset, mitkä mua niin kuin eniten kiinnostaa, niin ne on nimenomaan valtiopäivillä, joista näitä puhutaan. Mä oon kuullut monta kertaa, että miksei sitten kunnallisvaalit tai niin kuin muut, mutta nimenomaan nämä kysymykset, mistä mä eniten kiinnostaa, on just valtiopäivillä. Ja jollain lailla sitä ehkä vaikea sanoa, ehkä se on niin kuin semmoinen jo elämäntapa, ja mikä on lähtenyt sieltä jo ihan niin kuin lapsesta asti, että nämä yhteiskunnalliset asiat on kiinnostanut ja haluaa vaikuttaa, ja sitä tehdään nimenomaan valtiopäivillä.
6: Kysymys kuitenkin vielä, että miten sitten elämäsi muuttuu, jos pääset valtiopäivillä?
5: No ilman muuta se olisi sitten niinku semmoinen 4 vuoden pesti ja tietää, että kyllä sitten niinku annettaisiin kaikkensa ja tietyllä tavalla helpottuisi, koska sitten ei olisi sitä päivätyötä ja tätä, että mulla kysyttiin, että miten sitten, kun tämä vie niin paljon aikaa, niin kyllä mä niinku vähän niinku melkein naurahdin siinä, että tietyllä tavalla elämä helpottuisi, koska ei tarvitsisi tehdä 2 työtä.
4: Näin sanoi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikko ja häntä haastatteli Virpi Inkeri. Ja aiemmin tässä lähetyksessä tavattiin myöskin tukholmalainen Mirja Räihä, joka on sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja ja pyrkii syksyn valtiopäivävaaleissa 2. kaudelle. Ja jos missasit tämän, niin jälkikuuntelusta kyllä löytyy ja iltapäivässäkin sitten saatat kuulla tämän jutun uudestaan. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Kello on 7:50 ja hetken kuluttua jutellaan lisää siitä, että miltä se koulun aloittaminen oikein tuntui, mutta laitetaan sitä ennen Mirellaa soimaan. Make up your mind.

Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Ja aamua kuuntelet, kello on. Se on 7:08. Ja Marketta muuten kertoo tähän päivän kysymykseen liittyen siitä koulun alusta, että eka oli Ruotsissa toinen talo meistä, kellarissa oli 2 luokkaa, syömässä käytiin toisella koululla, en osannut yhtään ruotsia. Opettaja oli varmaan selittänyt jotain siitä toisesta koulusta, koska seuraavana päivänä yksi toinen suomalainen tyttö sanoi minulle, että meidän pitää mennä sinne toiselle koululle. Joten me mentiin yhdessä, kahdestaan sinne ja mentiin yhteen luokkaan istumaan ja opettaja siellä vähän ihmetteli, että keitä te olette, kun ette täällä eilen olleet. Semmoistahan se voi olla, koulun aloittaminen ja varsinkin ihan ummikkona kyllä aika mahtavaa, miten monet ovat selvinneet tällaisesta kokemuksesta ja vielä porskuttavat ja kyllähän se kieli sieltä varmaan sitten pikkuhiljaa tarttuu. Heli kertoo, että hän aloitti koulun suomenkielisessä luokassa Smedjebackenissa, mutta sitten lapset loppuivat. Vaikka meitä oli 3 luokkaa yhdessä, suomenkieliset luokat loppuivat, kun aloitimme yläasteen. Maria puolestaan kirjoittaa tuonne meidän Facebookiin, että hän aloitti koulun Suomessa 92, mutta esikoiseni aloitti eilen ekan luokan täällä Ruotsissa. Ja vielä ehtii kertoa näistä koulun aloittamiskokemuksista. Laita ihmeessä viestiä 087842400 tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Ja millä sitä aamua voisi paremmin jatkaa kuin vaikka Ismo Alangolla?

0: Jiri Serkku ja Arppa, Tennis Rolla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 7:50 ja nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No onko siellä Göteborgissa sateista?
1: No täällä on semmoista vähän niin kuin pilvistä, mutta ei mä nyt tällä hetkellä näe täällä, että yhtään sataisi, mutta eipä sitä sinistä taivasta juuri tällä hetkellä näy, että ehkä sieltä on tulossa virkistävää sadetta toivottavasti.
0: Toivottavasti. Mitäs uutisiin tänään?
1: No kuules, kiinalainen tavarankuljetusyhtiö aikoo avata uuden konttiliikennereitin Kiinan ja Länsi-Euroopan välillä ja yhtenä pysähdyspaikkana mainitaan myös Göteborgin satama. Ja jujunahan tässä on se, että Punaisen meren sijasta Kiinasta ajettaisiin siis Eurooppaan arktisen alueen läpi. Ja tämän nyt ensimmäisen konttilaivan pitäisi lähteä tällä viikolla ja tosiaankin yhtenä pysähdyspaikkana tässä on Göteborgin satama. Tämä mielenkiintoista. Ja USA:n tuontitullit kanadalaisille tuotteille on lykätty 3 päiväksi pari tuntia ennen niiden voimaan astumista. Asiasta ilmoitti USA:n presidentti Donald Trump Truth Social Media-alustallaan. Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n mukaan Trump oli keskustellut Kanadan pääministeri Mark Carneyn kanssa aiemmin eilen tiistaina. Puhelimitse juuri näistä tuontitulleista.
0: Eli sellaisia uutisia luvassa sitten puolelta. Kiitos Johanna. Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin tänä aamuna. Mutta nyt sitten siitä valokuvauksesta. Valokuvia otetaan ja kulutetaan takuulla enemmän nykyään kuin koskaan ennen. Ennen ammattimaisten kuvaajien kuvat sodista ja historiallisista tapahtumista välittyivät filmirullilta lehtien sivuille, kun nykyään kenen tahansa kuva voi levitä koko maailman katsottavaksi. Valokuvaus on paitsi dokumentointia myös taidetta ja siitä puhutaan aamun vieraan kanssa näin maailman valokuvauspäivän kunniaksi. Tänään puhutaan siis valokuvauksesta. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan valokuvaaja Aija Svensson.
2: Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Aija, sinun kotisivullasi lukee näin. Aija Svensson on dokumentaarinen valokuvaaja, joka on omistautunut tallentamaan intiimien kuvien kautta ihmiskunnan ja luonnon syvää yhteyttä. Onko tämä kuvaus susta taiteilijana?
2: No, vähän riippuu projektista, mutta aika usein ne on sellaisia, mä yhdistän niin kuin luontoa ja semmoisia tunnelmia, mitä tulee niin kuin tietystä aiheesta, niin otan luonnosta inspiraatioa ja sitten yhdistän niitä henkilökuviin tai tämmöiseen muuhun.
0: No, mutta jos ajatellaan valokuvausta ja sun omaa tietäsi valokuvauksen pariin, onko sulla jotain ensimmäistä valokuvaukseen tai valokuvaan liittyvää muistoa?
2: No joo, siis mun isä oli amatöörivalokuvaaja ja insinööri, joka sitten aina korjaili rikkinäisiä kameroita ja niitä oli meillä sitten pöydät täynnä. Ja sain sitten jo pienestä pitäen aina lainaksi kameroita ja siihen aikaan kiinnosti hevoset tosi paljon, niin mulla on vieläkin satoja, ei kauhean hyviä kuvia hevosista, mutta se on niin kuin ollut mun se ensimmäinen muisto.
0: Eli olet melkein siellä pimiöhuoneessa kasvanut.
2: No itse asiassa en ikinä silloin, meillä ei ollut omaa pimiötä, mutta meillä oli kyllä niitä kameroita sitten senkin edestä, että lähetettiin kyllä sitä aina kehitettäväksi.
0: Mutta jos ajatellaan valokuvausta ja sun tietä valokuvauksen pariin, niin miten tämä tie sitten valokuvaajaksi alkoi näistä hevoskuvista ja muistautoksista?
2: Joo, no se nyt meni vähän niin, että kun mä asuin Suomessa, niin mä olin toimittajana 6 vuotta ja rakastin kirjoittamista tosi paljon ja tein haastatteluita ihmisten kanssa, enimmäkseen musiikkiartistien kanssa. Ja sitten muutin tänne Ruotsiin ja vaikka siellä pitäisi oppia ruotsia Suomessa, niin en sitten sitä siellä käyttänyt. Ja täällä Skåne mulle oli niin aika vaikea siihen päästä kiinni, niin mä aloin sitten, kaipasin tätä tällaista kertomista ja ihmisten tapaamista, niin otin sitten kameran sellaiseksi kertomisvälineeksi, kun sitä kieltä osaa kaikki.
0: Kuvakertomisen tietä. Niin, sä tuossa mainitsitkin, että sä oot syntynyt Suomessa, mutta asunut pitkään jo täällä Ruotsissa, mutta kerro vielä siitä, että miten ulkosuomalaisuus ja siirtolaisuus, onko se sitten ollut tämmöinen niin kuin tekijä tässä sun valokuvaajan uran aikana?
2: No joo, kuten sanoin, niin siitä tuli kamerasta mulle sellainen väline kertoa asioita ja tota noin, niin mitenköhän se nyt sitten varmaan aika hyvin sitten tämä juurettomuus näkyy mun kuvauksissa tai mun valokuvissa ja semmoinen pieni melankolisuus sieltä sitten paistaa ehkä läpi. Monet tunnistaa, että okei, onko nämä kuvat Suomesta, vaikka olisin ottanut täällä Ruotsissa tai jossain muussa maassa, niin ihmiset tunnistaa semmoisen suomalaisen pienen melankolian sieltä.
0: Eli vieraana tänään Aija Svensson, valokuvaaja, ja hetken kuluttua jutellaan lisää Aijan kanssa siitä, mitä suomalaisuuteen tai suomalaisjuuriin liittyviä projekteja ja kokonaisuuksia Aija on kuvannut.

0: Pykäri ja Bambi Kallio täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Hetken kuluttua jatketaan juttua Aija Svenssonin kanssa.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Tänään on siis vietetään maailman valokuvauspäivää ja meillä on mukana Aija Svensson, valokuvaaja. Tervetuloa takaisin.
3: No, kiitos, kiitos.
0: Aija, sinä olet kuvannut useita eri suomalaisuuteen tai suomalaisjuuriin liittyviä projekteja tai kokonaisuuksia. Ja yksi niistä on pari vuotta sitten kirjanakin ilmestynyt, Et liv i Finnskogen, ihmisiä suomalaismetsissä. Kerro siitä.
3: Tästä onkin vähän pidempi tarina, miten kaikki alkoi. Mä näin YR Play-kanavalla, mikä on tämmöinen opetuskanava, ja siellä näin tämmöisen ohjelman kuin Lagon mycket finsk. Ja siellä oli yksi jakso, metsäsuomalaisista kertova jakso. Ja olin niin kuin, että mä en ole kuullut, miksi mä en ole kuullut metsäsuomalaisista aikaisemmin. Ja rupesin miettiä, että oliko meillä historian tunneilla jotain, että mä oon missannut. Ja sitten rupesin selvittämään sitä historiaa, metsäsuomalaisten historiaa enemmän. Ja päätin, että mä menen nyt katsomaan sinne Finnskogeniin, mikä on siis Värmlandissa sijaitseva tämmöinen alue. Niitä on muuallakin. Niin kuin Dalarna ja Helsinglandissa, ja tämä koko alue menee niin kuin Norjan rajan toiselle puolelle myös. Mutta ajattelin, että mä menen katsoa, että mikä siellä on meininki. Ja odotin, että siellä olisi vaan tämmöisiä muutamia suomalaisia rakennuksia. Niitä kutsutaan siis Hembygdsgården. Mutta se, mikä mua yllätti siellä, että mä tapasin siellä niin kuin todella paljon ihmisiä, jotka on muuttanut muualta Ruotsista tai Euroopasta tälle alueelle ja säilyttää näitä vanhoja suomalaisia. Ei pelkästään niin kuin savusaunoja tai muuta, vaan ihan tämmöisiä niin kuin suomalaistiloja käyttämällä sitten niitä vanhoja menetelmiä. Mä tapasin siellä aika paljon ja sitten tapasin myös siellä niin kuin näitä jälkeläisiä, metsäsuomalaisten jälkeläisiä, jotka on todella ylpeitä juuristaan.
0: Vähän tuntematonta suomalaishistoriaa ainakin Suomessa syntyneille, tämä metsäsuomalaisuus.
3: Joo, kyllä se tuntuu ainakin. Kyselin myöskin suomalaisilta ystäviltä, että oletteko kuullut tämmöisestä ja ei kellekään tullut mieleen. Eikä sitten myöskään ruotsalaiset ystävät, niin oli siellä, että ehkä on jostain kuullut mainittava. Mutta tähän on niin kuin 1500-luvulta lähtöisin, eli silloin kun metsäsuomalaiset Savosta ja Hämeestä muutti sinne suomalaismetsiin kaskeamaan, että kuningas kutsui heidät tietäen, että heillä on tietotaitoa käyttää hyväksi metsiä viljelyssä ja antoi heille sitten 5 vuodeksi tämmöisen verovapauden, että houkutteli sitten sillä suomalaisia Ruotsiin, paitsi että silloinhan Suomi ja Ruotsi oli vielä yhtenäinen maa. Ja yhtäkkiä trendasi sitten just siihen aikoihin, kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa. Ja sitten mä päätin, että okei, mä teen tästä nyt kuvasarjan. Ja sitten pyysin yhtä toimittajaa mun mukaan ja me myytiin se juttu tuohon Tidningen Vi-lehteen. Ja sitten sitä kautta Värmlannin museon projektijohtaja otti yhteyttä, että Aija, että haluaisit sä dokumentoida enemmän tätä aluetta ja näitä ihmisiä täällä. Että sehän on vähän semmoista niin kuin ihmiset haluavat nykyään niin kuin päästä pois tästä kulutuskulttuurista ja asua vähän yksinkertaisemmin, niin sitä kautta sitten siitä tuli isompi projekti ja näyttelyitä on sitten ollut aika paljon.
0: Minkälaisia kohtaamisia sulla oli näiden metsäsuomalaisten jälkeläisten tai muiden metsäsuomalaisten kulttuurin vaalijoiden kanssa siellä sitten?
3: No aivan mahtavia kohtaamisia, että kaikki on tosiaan hyvin ystävällisiä, että johtuuko nyt sitten siitä, että olen suomalainen ja aidosti kiinnostunut siitä historiasta ja mitenkä asiat siellä on. Että ihmiset otti mut avosyliin aina vastaan ja kertoi omista kokemuksistaan ja historiastaan ja heillä on todella paljon tietotaitoa näistä vanhoista menetelmistä ja he mua siellä sitten ajeluttivat ympäriinsä ja kertoivat tarinoitaan sieltä. Et se oli kyllä aivan mieletön kokemus.
0: Ja siitä syntyi myös sitten tämä kirja, et Leave i Finnskogen.
3: Aivan. Otin siis tähän projektiin, mikä on itse asiassa tämmöinen Finnskogen vägen till världsarv, mikä on vieläkin niin kuin meneillään oleva prosessi. Niin tapasin Lars Nordströmin, joka on kirjailija, ja sitten ajattelin, että itse, että olisi kiva tehdä yhteisprojekti niin, että tehdään kirja, mikä on niin kuin valokuvakirja ja kaunokirja samaan aikaan, niin Lars kirjoitti sitten hänen vuodesta, niin kuin, että mitenkä vuosi siellä näyttää, että mitenkä siellä edellään.
0: Et Leave Finnskogen, siis meillä on mukana tänään valokuvaaja Aija Svensson, ja hetken kuluttua jutellaan Aijan kanssa lisää.

Vahtera ja Villi Hevosi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Aija Svenssonin, valokuvaaja Aija Svenssonin kanssa jutellaan muuten lisää uutisten jälkeen. Ja tässä vielä ennen uutisia ehditään vielä vähän pohtimaan tätä koulun aloitusasiaa. Ja tuolta meidän sosiaalisesta mediasta luen, Jonna kirjoittaa, että hän aloitti koulun Ruotsissa, ruotsin suomalaisessa koulussa Eskilstunassa vuonna 1997. Luulin silloin, että sitä kutsuttiin erkkikouluksi. Ja Anne taas aloitti koulun myöskin Ruotsissa Södertäljessä vuonna 1972. Meitä suomalaisia oli luokassa aika monta. Ja Tarja aloitti myöskin Ruotsissa vuonna 1978 ja suurimman osan kouluajastani vietin suomenkielisessä luokassa. Eli monenlaista koulun aloitustarinaa on tullut tuonne meidän sosiaaliseen mediaan. Siellä voi käydä kirjoittelemassa vastaamassa keskiviikon kysymykseen, eli siihen, että missä aloitit koulu- tai

0: tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
2: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää? Kauhean paljon niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on myös tarpeeseen monesti.
1: Toimittajana tuossa Virpi Inkeri. Ja kiinalainen tavarankuljetusyhtiö aikoo avata uuden konttiliikennereitin Kiinan ja Länsi-Euroopan välillä. Yhtenä pysähdyspaikkana mainitaan Göteborgin satama. Kiinalainen varustamo Sea Legend kertoo mainoskampanjassaan, että tavaraa tullaan kuljettamaan Kiinan Ningbuusta arktisen alueen läpi Länsi-Eurooppaan. Varustamo kutsuu reittiä silkkitieksi jäällä. Kampanjan mukaan konttilaiva lähtee matkaan tällä viikolla. Göteborgin satama ei ole kuitenkaan saanut tietoa laivan mahdollisesta saapumista Göteborgiin ja pitää tietoa toistaiseksi vain osana Sea Legendin mainoskampanjaa, kertoo Ekot. Ja USA:n tuontitullit kanadalaisille tuotteille on lykätty 3 päiväksi, pari tuntia ennen niiden voimaanastumista, kertoo Reuters. Asiasta ilmoitti USA:n presidentti Donald Trump Truth Social Media-alustallaan. Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n mukaan Trump oli keskustellut Kanadan pääministeri Mark Carneyn kanssa aiemmin eilen tiistaina puhelimitse. Ja Trump on uhannut Kanadaa 50% tuontitulleilla tuotteille, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 190 miljardia kruunua. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Keskiviikko on tänään 19. päivä elokuuta ja kello on 8.33. Täällä Tukholman studiossa tänään minä, Milla Eronen, vielä vajaan puolen tunnin ajan on tätä aamua jäljellä. Ja tänään puhutaan valokuvauksesta Aija Svenssonin kanssa. Juttu jatkuu ensimmäisen biisin jälkeen ja vielä muistutan tuosta keskiviikkokysymyksestä. Koulun alkamisviikko kun nyt on, niin puhutaan siitä, että missä se koulu oikein alkoi, Ruotsissa vai Suomessa ja millainen ensimmäinen koulupäivä oikein oli. Monta tarinaa ollaan kuultu. Laita sinäkin tuonne meidän sosiaaliseen mediaan tai sitten puhelinvastaajan oma storisi siitä, että millaista se koulun aloittaminen oikein oli. 087842400. Juttu nimittäin sitten jatkuu myöskin iltapäivässä tänään. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne viimeisen puolituntisen pariin ja oikein hyvää huomenta.

0: Tänään puhutaan valokuvasta ja valokuvauksesta, koska vietetään maailman valokuvauspäivää ja jutellaan valokuvaaja Aija Svenssonin kanssa. Kerroit tuosta sun Finnskogen tai suomalaismetsien projektista, mutta myös ei saa peittää kuvasarja, minkä sä oot tehnyt. Ainakin nimensä mukaan kuulostaa siltä, että se on saanut inspiraatiota juuri suomalaisuudesta. Onko näin?
1: No onhan se näin. Tämä on mun ensimmäinen itse asiassa, mun ensimmäinen pidempi projekti, ja se on niin kuin Do Not Cover on se englanninkielinen nimi siihen, joka on tämmöinen todella henkilökohtainen projekti lapsuuden traumoista ja traumoista, jotka niin siirretään sukupolvelta toiselle. Et se on niin kuin, ja tietenkin koska on suomalainen, niin sieltä sitten kun aloitin tämän projektin vähän tämmöisenä terapiaprojektina, niin ottaa kameran siihen väliin, niin mä pystyin ottamaan sellaista etäisyyttä ja näkemään, että mistä kaikki on lähtöisin sieltä sotien ajoilta ja mistään ei sitten kuitenkaan puhuttu ja sitten siirtyy ne traumat sitä kautta aina uudelle sukupolvelle. Haluaisin tehdä tästä sitten semmoisen oman terapiaprojektin.
0: Kerro, minkälaisia kuvia tästä ei saa peittää projektista löytyy?
1: No sieltä löytyy aika tämmöisiä suomalaismaisemia löytyy ja aika paljon kuvia mun omista lapsista ja mun sukulaisista, että mä halusin niin kun jokaisessa kuvassa on niin kun monta tällaista merkitystä, että siinä koko kirjassa, mikä saksalainen kierre julkaisi, niin siinä ei ole kovin montaa valokuvaa. Mutta niissä valokuvissa jokaisessa on niin kuin monta merkitystä, että mä halusin sen takia, että ihmiset jää niihin kuviin vähän pidemmiksi aikaa ja lukee niitä monta kertaa, niitä kuvia. Ja sitten saa siitä oman käsityksensä niistä kuvista ja siitä tarinasta.
0: Jos ajattelee valokuvasta dokumentoivana tai taiteen muotona, niin miten se on muuttunut sinä aikana, kun sä oot ollut valokuvaajana?
1: No siis sanotaan näin, että koska kaikkihan tietää, kaikilla on kamera nykyään mukana, että se on niin helppo ottaa kuvia ja helppo luoda, mutta myöskin niin kun tämmöinen kuvien kulutus on niin kun aivan järkyttävää, kuinka paljon jossain sosiaalisessa mediassa tulee niitä kuvia vastaan. Ja niitä justiin ei jäädä niin kun tutkimaan, vaan että onpas kiva kuva ja sitten laitetaan sydän ja sitten seuraava. Se on niin kun valitettavasti se, mistä me ollaan nyt. Mutta sitten taas toisaalta analoginen valokuvaus on tulossa takaisin tai tehnyt tämmöistä tuloa takaisin aika pitkään jo, että ihmiset arvostaa sitä käsityötä, mikä siinä on takana ja sitä tietoa, että ei voi ottaa 1000 kuvaa päivässä, koska se maksaa niin paljon, että sitä niin kuin todellakin sitä kuvaa suunnitellaan ja mietitään, että kannattaako sitä ottaa.
0: Niin, nykyään kamera on todellakin kaikilla mukana taskussa. Silloin kun sä valokuvaat tämmöisiä dokumentaarisia valokuvia, niin onko se niin kuin, miten ihmiset sitten suhtautuu siihen, että nyt ollaan niin kuin oikean linssin edessä tavallaan? Onko se muuttunut tänä aikana, kun sä oot valokuvannut?
1: Siis tarkoitat tällaista, että että onko helpompi ottaa ihmisistä kuvia vai vaikeampi?
0: Niin, että onko se niin kuin tavallaan, onko se muuttunut, että poseerataanko nykyään ehkä enemmän sitten semmoisesta edullisesta kuvakulmasta vai niin, että onko ihmiset muuttunut tavallaan luonnollisemmiksi kameran ääressä vai onko se päinvastoin?
1: No, hyvä kysymys. Varmaan riippuu siitä, että mitä kuvaa nuorempi. Sukupolvi on siis niin hyvin tarkkoja siitä, että miltä he näyttää valokuvissa. Mä kuvaan myös paljon tämmöisiä potretteja ja henkilökuvia. Silloin taas keski-ikäiset ihmiset on yleensä niin kuin hyvin, hyvin tietoisia siitä, että miltä he haluavat näyttää kuvissa. Että tosi kriittisiä omasta itsestään. Mutta vähän riippuu tilanteessa, mitenkä se ensi kohtaaminen, kun kohtaa ihmisiä, että heidän kanssa pitää ensin niin kuin saada se yhteys ilman sitä kameraa, että pystyy ottamaan niin kuin luonnollisia kuvia. Koska yleensä kaikkia jännittää vähän, että jos joku nostaa ison linssin tuohon noin, että apua. Mutta sitten jos tuntee niin kuin sen, joka on siellä linssin takana, niin se tulee paljon luonnollisemmin sitten se kuvakin sieltä.
0: Aija, käytätkö itse, otatko myös kännykkäkuvia vai oletko aina siellä oikean linssin takana?
1: Ihan rehellisesti sanottua. Kyllä mä käytän kännykkäkuvia, että ei, sitä ei koskaan tiedä, että jos tulee sellainen kuva vastaan, että tämä on pakko ottaa ja sitten ei olekaan järjestelmäkameraa mukana, niin se tilanne on jo, niin ei voi palata siihen samalle paikalle seuraavana päivänä, vaan se on otettava sillä hetkellä. Et kyllä käytän ja mä myöskin käytän välillä filmikameraa ja välillä digitaalista kameraa ja sitten kännykkäkuvia ja sekoitan niitä. Et mulla ei ole silleen itselle henkilökohtaisesti mitään merkitystä, että millä ne kuvat on otettu, vaan se tärkeämpi asia on se, että minkä fiiliksen sieltä siitä kuvasta saa.
0: Eli meillä on tänään vieraana valokuvaaja Aija Svensson ja jutellaan Aijan kanssa hetken kuluttua lisää.

Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä päivä.

0: Miriam Bryant ja Who ja Vem fan är du? Ja sitä ennen kuultiin Happoradio ja Ahmat tulevat. Ja muistahan sitten laittaa sinne levyseppäänkin toivetta. Me levyseppähän lähetetään perjantaina. Ja toiveita voi laittaa numeroon 087842400. Ja nyt palataan aamun vieraan pariin, aamun vieraana valokuvaaja Aija Svensson Lundista. Aija, miltä sun työkenttäsi valokuvaajana näyttää?
1: No aina on jotain projekteja meneillään, että mulla on yksi taas henkilökohtaisempi projekti, mikä varmaan yleensä nämä tämmöiset valokuvausprojektit saattaa kestää vuosia. Esimerkiksi Do Not Cover, siihen meni 5 vuotta, 6 vuotta ehkä. Ja sitten tämä Finnskogen projekti, niin siihen meni kans 4-5 vuotta. Et mulla on nyt uusi, saa nyt nähdä sitten, että et
0: onko se vielä salainen projekti?
1: No ei sinänsä, se ei ole sinänsä salainen, mutta yleensä niin kuin matkan aikana, kun työstää jotain asiaa, niin se saattaa muuttua. Et jos sanon nyt, että kuvaan teen projektiin vaikka hevosfarmeista, niin se saattaakin olla sit lopputulos ihan jotain muuta, koska sieltä löytyy sellaisia polkuja, sivupolkuja, mitkä sitten rupeaa kiinnostamaan enemmän ja rupeaa seuraamaan niitä sen sijaan. Sen takia mä en nyt haluaisi sanoa, niin kuin, että mitä mä kuvaan tällä hetkellä, mutta se on henkilökohtainen projekti ja sitten on tämmöisiä toisiakin projekteja. Odotan justiin vahvistusta yhdestä projektista Afrikassa, että sinne ehkä lähden vielä tässä kohta puoliin.
0: No minkälaista valokuvaajan arkipäivä sitten oikein on?
1: No se on sellaista aika paljon stipendihakemusten kirjoittamista ja sitten ekstra töiden hakua, että pärjää, koska rikkaakaan tällä valokuvauksella ei tule, mutta ei se ole mikään tarkoituskaan itsellä ainakaan.
0: No tänään vietetään maailman valokuvauspäivää. Mitä tämä merkitsee sulle ja mihin tällaista päivää tarvitaan?
1: No itse asiassa ihan rehellisesti sanon, en tiennyt, että tällainen päivä on olemassa, mutta hyvä näin. Ja mä toivon, että ihmiset, niin kun, vaikka nyt tänään sitten kävis jossain valokuvanäyttelyssä tai kirjastossa lainaamassa jonkun valokuvakirjan ja istuisi alas ja käyttäisi aikaa niiden valokuvien lukemiseen, eikä vaan digitaalisesti sellainen sosiaalista mediaa, että me tarvitaan paljon enemmän sellaista, että ihan rauhassa luetaan niitä kuvia ja sitten niistä saa sen oman käsityksen ja tarinan, että ei niitä tarvitse aina yrittää ymmärtää, että mitä se valokuvaaja on halunnut niillä kertoa, vaan niistä voi muodostaa niin kuin oman tarinansa.
0: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, valokuvaaja Aija Svensson.
1: Kiitos tosi paljon.
0: Ja tänään vietetään tosiaan maailman valokuvauspäivää ja jos hyvät otokset omalla kamerarullalla tai omassa kännykässä odottavat yleisöään, niin aivan kaikki voivat osallistua tämän päivän viettoon ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa. Eli jos julkaiset maailman valokuvauspäivän kunniaksi kuvia, voit käyttää virallisia tunnisteita tai hashtageja World Photography Day, yksi sana, tai World Photography Week. Eli koko viikon saa sitten hashtagilla niitä omia kuvia, jos kuvien ottaminen kiinnostaa. Ja tietenkin sillä tavalla voi myös etsiä muiden ottamia kuvia. Ja aamun vieras oli siis suomalais-lundilainen valokuvaaja Aija Svensson, joka on muun muassa kuvannut metsäsuomalaisia. Ja on kyllä, voin suositella, jos tänään haluaa nähdä jotain hienoja kuvia, niin voi katsoa sieltä Aijan kotisivulta. Siellä on todella tunnelmallisia ja ehkä hiukan mystisiä otoksia ja myöskin hienoja henkilökuvia. Ja tietenkin kaikki muutkin valokuvaajat, niitähän nykyään riittää, tai ainakin niitä, jotka kutsuvat itseään valokuvaajiksi, vaikka kaikille se välttämättä ei mikään varsinainen ammatti ole, niin tänään niihin kuviin voi sitten perehtyä ehkä vähän ajalla ja ajatuksella. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 7:07 ja jatketaan aamua Alvarilla. Yhden kesän on tämän biisin nimi.

Alvari yhden kesän täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten päivän kysymys se, että missä koulutaipale alkoi. Hennin kertoo, että hän pyöräili Västersundbyn kansakouluun Pietarsaaressa 1. syyskuuta 1965. Ja erityisesti hän muistaa ihanan opettajan Helga Lindströmin, joka ensimmäisen luokan syyslukukaudella luki ääneen kirjaa Kvirre och hoppsan på Grollepori. Ja sitten tammikuussa joululoman jälkeen saimme lainata itse kirjoja koulun kirjastosta ja lainasin tietenkin Kvirre ja hoppsan kirjan. Siitä lähtien olen lukenut lähes päivittäin romaaneja, novelleja, tietokirjallisuutta, sisällysluetteloita, pakkausselosteita, ohjeita, mutta eniten romaaneja. Kiitos Helga, ilman sinua en tuskin olisi suorittanut maisterin tutkintoa pedagogiikassa. Niin suuri voi kyllä olla opettajan merkitys. Ja koulun käynnin aloituksesta ollaan siis tänäänkin puhuttu. Mutta nyt vielä yksi biisi, ennen kuin tämäkin lähetys loppuu. Tässä tulee Ida Lia ja Ei tähän hetkeen huomenna oo paluuta.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei, ei, ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuomo, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lasten kertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

0: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäiväehdokkaat, sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtaneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
1: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
0: Näin moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
2: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
0: Toimittajana oli

ei ole siis vielä käynnissä, vaan kyse on vasta syyttäjän esiselvityksestä, kertoo Ilta-Sanomat-lehti. Ja Iran harkitsee iskuja USA:n joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos USA jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times-lehti viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa amerikkalaisten tankkauskäyttöön. Myös esimerkiksi Kyproksen sijaitseva brittitukikohta on mahdollisten kohteiden listalla, mikäli USA kiihdyttää iskujaan. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 2 iltapäivällä.

että kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siisti, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moikka moi ja hyvää iltapäivää täältä Tukholmasta vanhasta kunnon radiotalon Studio 59. Päivähän on tänään 19. elokuuta ja kello on nyt 1. Aika on Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksen, joka kestää aina tuonne 16:50 saakka iltapäivällä. En tiedä susta, mutta mä ainakin vielä itsepäisesti sanon, että kesää on jäljellä, vaikka aamulla kun töihin tulinkin, niin oli aika viileää. Elokuu on kuitenkin vielä kesäkuukausi, vaikka ilma sanoisi mitä, en suostu hyväksymään mitään muuta, joten vielä mennään kesää, vaikka tuolla rakeita tulisikin. Nyt ei onneksi tule. Mutta hei, just sulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Mä olen hypännyt hetkeksi tuolta aamulähetysten puolelta tähän iltapäivään, eli nyt me hengaillaankin yhdessä sitten tässä lähetyksessä. Ja puhuttavaahan meillä riittääkin. Esimerkiksi puhutaan ruosuehdokkaista valtiopäivävaaleissa. Muun muassa sosiaalidemokraateilla ja moderaateilla on molemmilla ehdokaslistoillaan ruosut. Ja heitä on haastateltu meille radioon. Kuullaan heidän haastattelujaan tässä ennen 14:00 vielä. Puhutaan myös radion merkityksestä. Sehän on meille kaikille tärkeä väline. Se voi olla vaikka seuran pitäjä tai sellainen laite, josta löytää uutta musiikkia. Mulle itselleni se on ihan työvälinekin, enhän mä muuten täällä olisi sun seurannasi. Mä jututin tästä aiheesta yhtä meidän vakikuuntelijaamme. Kyselin hänen ajatuksiaan radion merkityksestä, siitä kuullaan vähän myöhemmin. Ja studiossa aamulla kävi myös Sveriges Radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja Axel Kronholm Milla Erosen vieraana. Me kuunnellaan myös tuo haastattelu tässä lähetyksessä. Puhutaan esimerkiksi elämästä siellä Kaakkois-Aasiassa. Eikä tässä vielä kaikki. 4 tuntia lähetystä kun on, niin siihenhän mahtuu vaikka mitä. Tänään on keskiviikko ja me tiedetään mitä keskiviikko meinaa. Se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Tänään keskiviikkokysymys on, oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Voidaan muutenkin puhua koulun aloituksesta sun kanssa ja vaikkapa meidän iltapäivän uutistoimittajan kanssa, joka tänään on Jan Saaristo tuolta Göteborgista. Eli kaikenlaista kivaa ja paljon muutakin ehditään saada mahtumaan tähän lähetykseen. Pysy ihmeessä kuulolla ohjelmassa. Mä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja mehän vietetään tässä mukavat seuraavat tunnit yhdessä. Kiva kun olet kuulolla.

0: Siinä kuultiin Timo Räisäsen kappale Sweet Marie. Ja nyt kuullaankin toisenlaista asiaa, eli kun kello on tämän verran, niin sehän tarkoittaa, että tämän studion metaforinen ovi on käynyt ja iltapäivän uutistoimittaja Jan Saaristo on mun seuranani täällä. Oikein hyvää iltapäivää, Jan.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Voitko kertoa, että mitä kuullaan seuraavissa suomenkielisissä uutisissa?
1: No muun muassa sitä, että Kai-yhtyeen Axel Åman ja Jakob Norrgård on mukana SVT:n På spåret-ohjelmassa. Ne julkaistiin tänään, ne osallistujat. Ja Suomessa 50-vuotias henkilö on kuollut sen jälkeen, kun poliisi on ampunut häntä sähköpistoolilla. Ja siitä on tullut keskustelua Suomessa mediassa. Ja yksi ruotsalainen mies on kuollut Majorkalla, kun valopylväs kaatui hänen päälleen. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet kello 2.
0: Näin juuri, eli noin tunnin kuluttua suomenkielisiä uutisia, mutta Jan, mä en päästäkään sua vielä menemään, vaan pidättelen sua tässä mikrofonin ääressä. Tämän päivän keskiviikkokysymys, sehän on tänään koulun aloituksesta. Oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Mikäs on sun vastauksesi tähän, Jan?
1: Joo, mä ihan kävin koulu Ruotsissa, mutta se oli itse asiassa kyllä suomenkielinen luokka.
0: Okei, eli melkein niin kuin molemmat vastaukset käy tähän. Kyllä, hybridivastaus.
1: Aivan, yes.
0: Muistatko sä sun ensimmäisestä koulupäivästä mitään erityistä, jääkö sellaisesta mieleen edes juurikaan?
1: Kyllä mä muistan niitä ensimmäisiä, jotain semmoisia kuvia on kyllä. En mä tiedä, jos se oli ihan eka päivä, just mikä on niin kuin jäänyt mieleen, mutta mä muistan, että mä tulin sinne kouluun ja oli tosi jännä. Mutta se ehkä oli toinen tai eka viikolla silloin, kun tuli. Mä en muista. Sitten jo aikaa.
0: Eikä semmoista muista niin kukaan. Mäkin tuossa just laskeskelin, että on yli omastakin ensimmäisestä koulupäivästä yli 20 vuotta. Mä muistan suunnilleen vaan sen, että millainen reppu mulla oli.
1: Niin, aivan. Joo.
0: Kiitos Jan. Mä päästän sut takaisin uutisia seuraamaan.
1: Joo, kiitos.
0: Ja jos sä haluat osallistua siellä radion ääressä meidän lähetykseen, vaikkapa tuohon keskiviikkokysymykseen vastaamalla, niin sehän onnistuu. Puhelinnumero tänne studioonhan on aina 087842400 tai sähköposti osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä pidän molempia noita kanavia silmällä tässä lähetyksen aikana, niin saadaan sun ajatukset kuuluviin. Eikä siis tarvitse ainoastaan keskiviikkokysymyksestä tänne laittaa viestiä, vaan ihan vaikka jos ajattelet, että voitaisiin säästä puhua, niin sekin onnistuu. Tästä ainakin kun ikkunasta katselen ulos, niin sininen taivashan siellä on, mutta pilviä kuitenkin näkyy, että ei aivan niin kesäistä kuin mitä elokuussa toivoisi. Kuunnellaanpa tähän väliin pikkaisen musiikkia nyt.

0: Siinä Teinipää nimisen artistin kappale Ihme maa.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä levyseppä, radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelmaosastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.
0: Näinhän se on, perjantai on perjantai ja levyseppäpäivä vielä ei ole perjantai, nyt on keskiviikko, joten levyseppää maltetaan odottaa vielä pari päivää, mutta sehän tarkoittaa sitä, että on pari päivää aikaa laittaa levytoiveita levysepälle, joten sitä kannattaa harkita. Levyseppään voi ottaa yhteyttä vaikkapa tuosta meidän puhelinvastaajasta tai sähköpostistakin, mikä jottei. Tai laittaa vaikka postikorttia levysepälle, niin saa niitä omia biisejään sinne kuuleviin sitten perjantaina. Joko tänä perjantaina tai jonakin muuna perjantaina. Mutta puhutaanpa nyt vähän muista aiheista. Syksyn vaalit lähestyvät ja puolueet sekä ehdokkaat tekevät nyt kiivaasti vaalityötä. Kuunnellaanpa, kun Virpi Inkeri jatkaa aiheesta.
2: Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä.
3: Voi hyvän aika, me ollaan tehty vaalityötä helmikuusta asti. Että meillä ollaan rimputeltu ihmisten ovikelloja. Nyt on se loppuspurtti sitä käsillä.
2: Tukholmalainen Mirja Räihä on sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas ja pyrkii nyt toiselle kaudelle. Moderaattien Kristiina Kataikko tekee niin ikään vaalityötä Tukholmassa. Kerta on toinen, kun hän yrittää päästä valtiopäiville.
4: Vaalit lähestyy ja tunnelma on oikein hyvä. Ei niinkään ole semmoisia niin kuin torikampanjoita, vaan lähestytään ihmisiä. Että eilen illalla olin puhelinkampanjassa, soittelimme äänestäjille ja se oli tosi hauskaa. Myöskin kierretään ovelta ovelle.
2: Kohtaamiset äänestäjien kotiovella johtavat molempien valtiopäiväehdokkaiden mielestä keskusteluihin ja oivalluksiin.
4: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
2: Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
5: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää? Kauhean paljon niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
2: Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Kuunnellaan sitten Mirja Räihän ja Kristiina Katajikon vähän pidempiä haastatteluja tuossa hetken kuluttua vielä tässä. Kuitenkin ennen kello 2 suomenkielisiä uutisia.

Siinä J. Karjalaisen kappale Ohikulku matkalla. Tämä taitaakin olla ihan tuoretta musiikkia J. Karjalaiselta, ainakin kun tuossa yritin etsiä, niin julkaisuvuodeksi on merkitty 2026, eli tämä vuosi, jota nyt eletään. J. Karjalainenhan tosiaan siis on, katselin hänen tuotantoaan tässä just äsken, että kuinka paljon musiikkia tämä mies on urallaan ehtinyt tehdä, ja näyttää siltä ainakin siis Wikipedian mukaan, että hänellä olisi sanotaan 26 levyä tehty hänen uransa aikana ja osa niistä live-levyjä, minkä lisäksi on ollut myös kokoelmalevyjä ja muunlaisia levytyksiä hän on ehtinyt myös tekemään sen lisäksi vaikkapa kirjoja ja muistelisin ainakin itse, kun pienenä olen sellaista jouluanimaatiota katsonut, Joulupukki ja Noitarumpu, joka Suomessa ainakin jossain vaiheessa, joka joulu esitettiin televisiosta, niin aikuisempana älysin, että hetkinen, tämä laulajan äänihän tässä yhdessä kappaleessa kuulostaa tutulta. Ja vähän sitä etsittyä, niin totesin, että no, sehän on J. Karjalainen laulamassa joulupukeista ja tontuista myös tällä levyllä. Eli vilkas on ollut miehen ura, eikä ainakaan toistaiseksi näytä hidastumisen merkkejä. Siitä hänelle pitäneen nostaa hattua. Luulen, että itse olisin ainakin väsähtänyt jo jonkin verran, jos olisin 26 levyä urani aikana julkaissut. Sen sijaan en ole julkaissut urani aikana ainuttakaan levyä, koska en ole muusikko, vaan olen vaan täällä radiossa ja soittelen muiden biisejä tässä meidän lähetyksessämme. Kyllähän sekin on tärkeää työtä. Ja seuraavana biisinä soitetaankin sitten Katinka Raben kappale Työtön luutnantin rouva.

0: Siinä tosiaan Katinka Raben kappale Työtön luutnantin rouva. Tukholmalainen Mirja Räihä on sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja ja pyrkii syksyn valtiopäivävaaleissa toiselle kaudelle. Vaalityö alkaa olla kiihkeimmässä vaiheessa ja Räihän alueena on Luoteis-Tukholma. Räihä kertoo, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että hänet on valittu sosiaalidemokraattien ehdokaslistalle. Kuunnellaanpa.
1: Mä sen ensimmäisen poliittisen tehtävän vuonna 1999. Ja sitten kunnallispolitiikassa olin yhteensä 24 vuotta, kunnan valtuustossa 20 vuotta. Mutta se, mikä ehkä minut on nostanut sille listalle ja valinta, niin se on ammattiyhdistysliike Ruotsissa. Että se on jollakin lailla ollut kuitenkin se, mikä on ollut se vahva taustatuki, on ollut tietenkin LO-distriktet i Stockholms län ja sitten kommunal.
2: Ja jos nyt ajattelee sitten näitä tulevia vaaleja, niin täällä Tukholman kaupungin listoilla on kahdeksantena, niin miten tämä tämmöinen rankkaus oikein on tapahtunut?
1: No se tehdään oikeastaan nimitysten mukaan. Yhdistykset nimittää ja sitten meidän edustajakokous päättää ja siinä välissä vaalivaliokunta tietenkin tekee tämän listan. Ja meillä kun on nämä listat tehdään, niin siinä on joka toinen on nainen, joka toinen on mies, siellä pitää olla joku seniori, siellä pitää olla joku nuori. Että se yritetään tehdä se lista silleen, että se kuvastaa kuitenkin sitä niin kuin Tukholmassa asuvia ihmisiä.
2: Vaalit lähestyvät, mutta koska sinun vaalikampanjointisi on alkanut?
1: Voi hyvänä, että me ollaan tehty vaalityötä helmikuusta asti. Rimputeltu ihmisten ovikelloja, mutta myös, että me on tavannut kauhean paljon ammattiyhdistyksien jäseniä. Sähköliitosta ja tietenkin sitten omasta liitosta, kunnallistyöntekijöiden liitosta, että niin nyt on se loppuspurtti sitä käsillä. Että tämä on ollut kauhean pitkä aika, millä aikana me ollaan vaalityötä tehty tällä kertaa.
2: Nyt kun kerroitkin jo, että olet rimputellut ovikelloja, niin minkälaisia kohtaamisia on ollut?
1: No meillä on kuitenkin se, että me, jotka ollaan koko päivä poliitikkoja demareille, niin mehän ollaan niin kuin meidän omalla kotiseudulla ja tehdään sitä vaalityötä lähinnä, mikä kuitenkin on niin kuin tällä kertaa hyvä, että niin saa pysyä niissä omissa ympyröissä ja tavata ne ihmiset, jotka tapaa muutenkin arkipäivässä. Ja tietenkin Järva on kaupungin osana aika erikoinen. Ja sanotaan näin, että 99,9% niin on äärettömän ystävällinen vastaanotto siinä ovella. Painu jonnekin lämpimään paikkaan. Toivotuksia ei isommasti kuule.
2: Mitä ihmiset sitten kysyy teiltä tai sinulta?
1: No se riippuu vähän, että missä on. Että jos olet Rinkkevyssä, niin se nyt alkaa olemaan aika paljon semmoisia käytännön kysymyksiä. Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, minä aikoina saa äänestää. Että se on kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Ja se on myös tarpeeseen monesti. Mutta tietenkin sitten nämä meidän vaalikysymykset on tosiaan tärkeitä, että niin hyvinvointikysymykset lähinnä, tietenkin myös rikollisuus ja ekonomia on tärkeitä, mutta niin koulu, hoito ja tietenkin työpaikat.
2: Miten sä valmistaudut tämmöiseen iltaan, iltapuolella varmastikin te nyt kiertelette sitten ihmisten ovien takana? Niin...
1: No ensinnäkin mitä pistetään päälle? Mulla on joko paita tai liivi, missä lukee kommunaal. Koska se on jollakin lailla semmoinen, että monet, jotka asuvat tällä alueella, niin ne on bussikuskeja, ne on perushoitajia, ne on lastenhoitajia ja mitkä niin kuin kuuluu tähän niin kuin meidän vaikutusalueeseen. Ja monesti se on semmoinen keskustelun avaaja. Ja sitten me puhutaan, minkälaista on töissä, koska mehän ollaan kaikki töissä työpaikoilla, jotka on riippuvaisia poliittisista päätöksistä.

0: Jatketaan nyt sitten tukholmalaisen Mirja Räihän haastattelun parissa, mitä tuossa ennen biisiä jo kuunneltiinkin. Mikäli sosiaalidemokraattien Mirja Räihä siis pääsee toiselle kaudelle valtiopäiville, hänellä on omia toiveita asioista, joita haluaisi ajaa. Niiden täyttyminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää.
1: Sehän on semmoinen, että täällä ajetaan niitä kysymyksiä, mitä sanotaan, että sä ajat näitä kysymyksiä. Mutta ehdottomasti mulla on ollut toivomus, että saa olla vieläkin perustuslakivaliokunnassa ja että saan jatkaa vähemmistökysymyksillä, koska siitä on tullut jo niinku pikkuhiljaa semmoinen profiili, että, niin, että vähemmistökysymykset on mun kysymyksiä. Me ollaan saatu toivoa sitten, että niin 5 valiokuntaa, että missä haluaa, että niin, mutta ne toivomukset on vähän niinku semmoisia, että niitä ei, niin kuin, mä en ota niitä niin vakavasti, mutta niin, toisella siellä sitten on kulttuurivaliokunta, koska kulttuurivaliokunnalla on myös vähemmistökysymykset. Että niin, semmoinen valiokunta, että missä saa jatkaa vähemmistökysymyksien parissa. Mutta sitten tietenkin, että seurata lähinnä terveyden ja sairaanhoitoa, koska se on jo pelkästään ammattitaustasta kuuluen niin tärkeä kysymys.
2: Mikä tässä työssä, poliitikon työssä, on se, mikä sut saa tätä tekemään? Mikä on se voima, mikä saa sut tähän työhön?
1: Se, mikä niin kuin sytytti sen halun politiikkaan, oli tietenkin se, että kun musta tuli neuvottelija Karolinskassa ja jouin neuvottelemaan työnantajan kanssa, niin siinä hyvin äkkiä hoksasi, että niin mutta me ei neuvotellakaan päätöksistä, vaan me neuvotellaan siitä, että miten me tehdään näistä päätöksistä jotakin. Ja monta kertaa ehkä työnantaja ja minä molemmat tykättiin, että me oli huono päätös. Mutta meidän oli tehtävä siitä se paras mahdollinen. Ja jollakin lailla se niin kuin sytytti sen halun, että niin mun pitää olla tuolla puolella, missä ne päätökset tehdään. Ja se on sillä tiellä mä sitten olen. Vuodesta 99.
2: Miten tämä nyt tästä sitten kiihtyy, vaalityösi? Vaaleihin on nyt tässä vielä muutama viikko aikaa.
1: No se kiihtyy sitä, että sitä on niin vielä enemmän pistää vaalityötä. Melkein alkaa olla sitten joka iltasta se ovien koputtelu tai joku muu aktiviteetti, mitä on. Että niin sitä tullaan tekemään sitten, lopetetaan kello 20.13. päivä syyskuuta.
0: Sosiaalidemokraattien Mirja Räihää haastatteli Virpi Inkeri. Kuunnellaan vähän myöhemmin vielä tässä lähetyksessä myös moderaattien ehdokas Kristiina Katajikon haastattelua.

0: Siinä kuultiin Joni Ekmanin kappale Näinkö näkyjä vain ja sitä ennen vielä Blondin biisi Älä rakasta mua. Mutta mennään taas vähän muihin aiheisiin. Tukholmalainen Kristiina Katajikko on moderaattien ehdokkaana syksyn valtiopäivävaaleissa. Katajikko on kerran aikaisemminkin pyrkinyt valtiopäiville, mutta niissä vaaleissa vuonna 2018 paikka ei irronnut. Nyt kampanjatyö on alkanut ja edessä ovat kiireiset viikot. Kokemusta politiikasta Katajikolla on monen vuoden takaa. Kuunnellaanpa.
1: No mulla on ihan sieltä Suomesta lähtien tullut semmoinen 32 vuotta sitten, 94 presidentinvaalit oli se ensimmäinen. Ja sitten oli useamman vuoden tauko, kunnes mä oon täällä sitten mennyt mukaan tuossa 2009. Ja oon ollut itse edustajana kunnallispolitiikassa vuodesta 2011 erilaisissa tehtävistä. Myöskin ollut puolueella töissä.
2: Nyt täytyy kysyä ihan sitä, että kaikillahan ei ole aivan itsestään selvää, että miten pääsee ehdokkaaksi puolueen ehdokaslistalle ja nyt kun on kyse sitten valtiopäivävaaleista, niin minkälainen prosessi se oli, että olet nyt Tukholman kaupungin listalla sijalla 15?
1: Kyllä joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, kun ihmiset ensimmäisenä kysyy, että no onko se niin kuin tämmöinen kuin Wahlwahlplatz ja siinä tulee tietty semmoinen vähän niin kuin turhautuminenkin, koska tämä prosessi on äärimmäisen pitkä. Täällä ensin pitää olla niin kuin sisäinen vaali, että pääsee edes sille pitkälle listalle ja sen jälkeen sitten siellä on pitkät on haastatteluja, on komitea päättää ja monenmoisia ja mihinkä sitten laitetaan. Ja itse olen äärimmäisen iloinen tästä paikasta. Se oli sama kuin 8 vuotta sitten, jolloin viimeksi olin ehdolla.
2: Sillä kertaa ei sitten tarpeenut silloin 8 vuotta sitten ja nyt vaalit lähestyvät. Minkälaista vaalityötä olet tähän mennessä tehnyt?
1: No joo, vaalit lähestyy ja tunnelma on oikein hyvä, että tällä hetkellä nyt sanotaan, että oikeastaan kaikki puolueet lähtee siihen, että ei niinkään ole semmoisia niin kuin torikampanjoita, vaan lähestytään ihmisiä. Että eilen illalla olin tämmöisessä puhelinkampanjassa, soittelimme äänestäjille ja se oli tosi hauskaa. Myöskin näitä, niin kuin täällä sanotaan, knäkkäkampanje, eli kierretään ovelta ovelle. Tähän ennen kaikkea on sitten erilaisia tämmöisiä yhteisiä kampanjoja ympäri Tukholmaa.
2: Minkälainen on ollut vastaanotto sitten? Mitä ihmiset kysyvät vai heitetäänkö sitten luuria korvaan tai ovi nenän edestä kiinni?
1: No itse asiassa tämä on oikeastaan aika jännä, että sieltä kyllä kuulee hyvin, hyvin monenlaista, että monesti ihmiset ehkä vähän hämmentyy siinä ensimmäinen, että no ei mulla ole mitään sanottavaa, mutta sitten tulee paljonkin sellaisia. Ja tämä itse asiassa se, niin kuin, että tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muuta. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
2: Miten valmistaudut näihin? Teillä on ollut näitä puhelinkampanjoita ja sitten myöskin sitten kolkuttelet vieraiden ihmisten ovien takana, niin miten sä valmistaudut tällaiseen iltaan esimerkiksi, jos tätä nyt sitten tehdään ilta-aikaan?
1: No tietyllä tavalla siinä on se pitkä kokemus, että ne tulee, mutta omalla laillaan siinä ei niin kuin voi valmistautua, vaan niin kuin mennä vähän siinä niin kuin mukaan, koska sieltä saattaa tulla hyvin yllättäviä puheluita ja hyvin tai keskusteluja. Ja se, mikä noissa on, kun mulla on noilla ovilla kolkuttelee, niin ennen me emme tee sitä yksin, että siinä menisi ihan turvallisuuskysymyksestä, mutta muuten tavallaan niin kuin avoimin mielin.
2: Olet koko päivä töissä. Mistä se aika sitten riittää tähän kaikkeen? Miten sä sitten sumplitkitää, että tosiaankin vaalityö kiihtyy?
1: Joo, mutta siis Matti Nykästä travestoidekseni ihmisen parasta aikaa on vaalit. Tämä on kyllä ihan siis semmoinen energiaa antava aika. Ja aikaisin aamulla ja sitten illat ja viikonloput menee näihin, että ja mun lapset on kasvanut tähän jollain lailla ja tietää, että tämä vaalityö on. Se on kuitenkin aika lyhyt aika.
0: Jatketaan Kristiina Katajikon haastattelun parissa seuraavan biisin jälkeen.

0: Siinä Emi kappaleella Ruusunen. Jatketaanpa nyt sitten Kristiina Katajikon haastattelua, mikäli moderaattien Kristiina Katajikko siis tulee valituksi valtiopäiville, elämä muuttuisi siinä mielessä, että hän voisi keskittyä vain yhteen työhön, ei kahteen, kuten nyt. Hänellä on myös omat toiveensa, mihin haluaisi keskittyä valtiopäivillä, mutta niiden toteutumisesta päättää myös puolue.
1: No tässä on myöskin semmoinen tietty nöyryys, että vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja nämä on ne asiat, jotka minua eniten kiinnostaa, mutta toisaalta myöskin se on niin kuin sit puolue, joka päättää ja sitä tehdään, mitä annetaan ja sillä asenteella.
2: Olet ollut mukana kunnallispolitiikassa, paikallispolitiikassa ja tosiaan, kuten kerroitkin, niin jo silloin Suomessa asuessasi, niin presidentinvaalit oli sitten se portti siihen poliittiseen työhön, vaikuttamiseen, mutta mikä on tässä sitten se sellainen, ruotsiksi sanoisin drivkraft, että mikä saa sut tekemään tätä näin, että mikä tässä on niin kiinnostavaa, että haluat nyt sitten jopa koko päivä poliitikoksi?
1: No jos ihan kun puhutaan myöskin siitä, että ne kysymykset, mitkä mua niin kuin eniten kiinnostaa, niin ne on nimenomaan valtiopäivillä, joista näitä puhutaan. Mä oon kuullut monta kertaa, että miksei sitten kunnallisvaalit tai niin kuin muut, mutta nimenomaan nämä kysymykset, mistä mä eniten kiinnostaa, on just valtiopäivillä. Ja jollain lailla sitä ehkä vaikea sanoa, ehkä se on niin kuin semmoinen jo elämäntapa, ja mikä on lähtenyt sieltä jo ihan niin kuin lapsesta asti, että nämä yhteiskunnalliset asiat on kiinnostanut ja haluaa vaikuttaa, ja sitä tehdään nimenomaan valtiopäivillä.
2: Kysymys kuitenkin vielä, että miten sitten elämäsi muuttuu, jos pääset valtiopäiville?
1: No ilman muuta se olisi sitten niinku semmoinen 4 vuoden pesti ja tietää, että kyllä sitten niinku annettaisiin kaikkensa ja tietyllä tavalla helpottuisi, koska sitten ei olisi sitä päivätyötä ja tätä, että mulla kysyttiin, että miten sitten, kun tämä vie niin paljon aikaa, niin kyllä mä niinku vähän niinku melkein naurahdin siinä, että tietyllä tavalla elämä helpottuisi. Koska ei tarvitsisi tehdä 2 työtä.
0: Moderaattien Kristiina Katajikkoa siinä haastatteli Virpi Inkeri.

Siinä kuultiin Aki Sirkessalon kappale Hiljennä Siiri, melkoisen tarttuva biisi ainakin omasta mielestäni, sillä nyt se soi minulla päässä, mutta voisi varmasti olla huonompiakin kappaleita, jotka siellä voi soida, joten en valita ollenkaan. Hei, tässä alkaa 5 minuutin kuluttua suunnilleen olla aika suomenkielisten uutisten, mutta sehän meinaa, että meillä on 5 minuuttia hyvää aikaa jutella päivän keskiviikkokysymyksestä, joka tänään tosiaan liittyy koulun alkuun. Oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Tiedän, että koulun alusta on näissä lähetyksissä varmaan juteltu tällä viikolla jo muutenkin. Kouluthan Suomessa alkoi viime viikolla suurimmassa osassa Suomea ja täällä Ruotsissakin ne on sitten nyt alkanut. Mutta mä oon selaillut noita meidän sosiaalisen median tilejä vähän yrittänyt katsoa, että millaista keskustelua siellä käydään ja aika en tietenkään ole laskenut, siihen ei riitä paukut, mutta aika tasaisesti tuntuu jakautuneen nämä, että onko ensimmäinen luokka ollut Ruotsissa vai Suomessa. Ja monilla on myös siis sellainen tilanne, että joko on aloittanut Ruotsissa suomenkielisellä luokalla, kuten meidän uutistoimittajamme Jan Saaristo, jonka kanssa tuossa aikaisemmin juttelin. Tai sitten on myös voinut olla niin, että on vaikka ensimmäiset pari koululuokkaa käynyt Suomessa ja sen jälkeen muuttanut Ruotsiin käymään koulua. Mitäs tässä esimerkiksi katselin, että joo. Tuula totesi, että Oulussa on käynyt ensimmäisen luokan, toisen, kolmannen ja neljännen, vitosen, kutosen ja seiskankin Suomessa, mutta sitten 8. ja 9. luokan on käynyt Ruotsissa koulua. Tuula siinä. Tai sitten on voinut tulla korkeakouluopintojen perässä myös Ruotsiin, kuten Jutta sanoo turkulaisessa suomenkielisessä koulussa. Koulu alkoi syksyllä 1986 ja Ruotsiin yliopisto-opintojen perässä 1998. Eli kaikenlaisia erilaisia koulukokemuksia näyttää ihmisillä olevan. Ja kerro säkin toki siitä, että mitkä on sun kokemuksesi koulun aloituksesta? Onko ensimmäinen luokka ollut Suomessa vai Ruotsissa? Ootko muuttanut Ruotsiin kesken koulun vai vasta korkeakouluopinnoissa tai niitä myöhemmin? Ja ylipäätään, mitä sä muistat sun ensimmäisestä koulupäivästä? Minä en ainakaan voi sanoa paljon muistavani, mutta muistan, että mulla oli iso, hieno, vaaleanpunainen reppu. Se on ainoa, minkä muistan. Todennäköisesti se on ollut suunnilleen yhtä iso kuin minä itse, koska lasten reput on tosi isoja, mutta mä olin siitä todella ylpeä. Se oli mun mielestä todella hieno. Muistatko sä kenties, että millainen sun koulureppusi oli, kun aloitit? 087842400, sinne voi soittaa.

0: Siinä Satta Liten ja Ty Rocksin kappale Miss Me. Kello alkaa olla pikkuhiljaa sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille tänään toimittaa Göteborgista Jan Saaristo. Uutisten jälkeen sitten puhutaan esimerkiksi radion merkityksestä ja lisää tuosta koulun alusta.
1: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Poliisi ampui perjantaina miestä etälamauttimella kehitysvammaisten asumisyksikössä Espoossa. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa, tiedottaa poliisi. Kyseessä on Espoon Lakistossa sijaitseva Rinnekodin asumisyksikkö, ja valtiosyyttäjä Tapio Mäkinen vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Ja Ylen tietojen mukaan mies oli kehitysvammainen, ja Mäkinen kertoo, että syyttäjän laitoksella arvioidaan edelleen sitä, aloitetaanko ampuneesta poliisista esitutkintaa. Yli 900 avustustyöntekijää ympäri maailmaa sai surmansa, loukkaantui tai joutui siepatuksi viime vuonna, kertoo YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikön OCHA:n uusi raportti. Gazan kaistalle on jo kolmatta vuotta peräkkäin avustustyöntekijöille vaarallisin paikka. Siellä kuoli 186 ihmistä. Sudanissa surmattiin 71 avustustyöntekijää ja maailmanlaajuisesti humanitaarisissa tehtävissä toimineita ihmisiä kuoli yhteensä 350. Puolustusvoimat aikoo hankkia ensimmäistä kertaa hyökkäysdrooneja, joiden tarkoituksena on tuhota viholliskohteita. Asiasta kertoo SVT Nyheter. Maanantaina allekirjoitettiin sopimus tanskalaisen toimittajan kanssa. Aiemmin Ruotsissa on ollut tiedustelu- ja valvontakäyttöön tarkoitettuja droneja. Puolustusvoimat aikoo hankkia droneja 350 miljoonan kruunun arvosta ja toimitus tapahtuu ensi vuonna. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäivät ehdokkaat sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtuneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
2: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin sanoi moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueella, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyy myös käytännön asioita.
3: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia.
1: Näin sanoi Mirja Räihä ja toimittaja oli Virpi Inkeri. 30-vuotias ruotsalainen mies on kuollut Majorkalla, kun valopylväs kaatui hänen päälleen, kertoi Expressen. Ulkoministeriö vahvistaa Ekotille, että Svealandista kotoisin oleva mies on kuollut Espanjassa, mutta ei kommentoi sen enempää yksittäistä tapausta. Expressenin mukaan mies ja hänen tyttöystävänsä olivat juuri jääneet pois linja-autosta, joka ennen sitä oli kaatanut katuvalopylvään, joka putosi ja osui miehen. Poliisi kehottaa kaikkia, jonka passi on uusittava ensi vuonna, varamaan aikaa jo nyt. Yhteensä 2,4 miljoonaa ruotsalaista joutuu hakemaan uutta passia vuonna 2027, mikä on noin 500 000 enemmän kuin tavallisena vuonna. Ja tämä johtuu siitä, että monet hakivat uutta passia vuonna 2022, eli pandemian jälkeen, kun matkustaminen sallittiin laajemmin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinäpä siinä Jan Saaristo toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia sitten taas 1,5 tunnin kuluttua, eli kello 3:30, mutta Jania kuullaan kyllä sitä ennen. Vielä hän tulee tänne studioon kertomaan tuoreimmista uutisotsikoista sitten kello 3:00 EK-uutisten jälkeen ja pitämään mulle seuraa tänne studioon, että ei ole aina vaan minä ainoastaan yksin itse äänessä. Ja kuka olen tämä minä? No hei, sehän olen Venla Rakkola täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Hyvää iltapäivää sulle, kiva että olet mun seurassani täällä. Kaikenlaistahan me ehditään vielä yhdessä tässä iltapäivässä. Tätähän on vielä hyvät 3 tuntia jäljellä tätä lähetystä. Ennen kello 3:00 EK-uutisia puhutaan esimerkiksi radion merkityksestä. Sehän on meille monille tällainen merkityksellinen väline. Se voi pitää seuraa tai olla tapa pitää yhteyttä ystäviin tai minun kohdallani vaikkapa työn väline. Ilman radiota en olisi tässä juuri nyt. Mutta mitä se merkitsee meidän Sveriges Radio Finskan kuulijoille enemmän? Mä juttelin siitä yhden meidän vakikuuntelijamme kanssa puhelimessa tuossa eilen ja kuunnellaan se haastattelu sitten hetken kuluttua. Ja hei, mikä päivä tänään on? Keskiviikkopäivä, ja sehän tarkoittaa keskiviikkokysymystä, joka tänään on kouluaiheinen. Oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Siitä puhutaan varmasti enemmän tämän lähetyksen aikana, ja jos haluat itse osallistua keskiviikkokysymykseen vastaamalla, niin sehän onnistuu. Puhelinnumero 087842400 tai sähköposti finska@sveriesradio.se. Mä niitä aina täällä pidän silmällä. Oma ensimmäinen koulupäiväni on kyllä ollut Suomessa aikanaan silloin yli 20 vuotta sitten, mutta sehän saatan olla siinä vähemmistössä itse asiassa kuulijoidemme suhteen. En ole ihan varma, olen noita meidän sosiaalisen median tilejämme selannut ja siellä on laidasta laitaan vastauksia. En ole ainoa, jonka ensimmäinen koulupäivä on ollut Suomessa, mutta paljon siellä on myös Ruotsissa koulunsa käyneitä kuulijoita ja teidän kokemuksianne on kans tosi kiva kuunnella. Siitä sitten enemmän. Mutta kuunnellaanpa nyt vähän musiikkia heti tähän iltapäivän alkuun. Tai no, onhan se alkanut jo se iltapäivä, mutta kello 2:00 alkuun.

Siinä kesäyökappale yhtyeltä Pariisin kevät. Mutta nyt ei ole Pariisin kevät, vaan tämä on Tukholman kesä. Vielä on kesä, en suostu sanomaan, että on syksy. Nyt on elokuu, elokuu on kesäkuukausi. Mutta elokuu on myös kuukausi, jolloin koulut alkavat ja aletaan laskeutua sinne syksyyn. Sehän on tosiaan meidän keskiviikkokysymyksemme tänään, että missä maassa aloitit koulusi? Mikä oli ensimmäinen koulupäiväsi? Oliko Suomessa vai Ruotsissa? Ja niitä olen vähän selaillut tuolta meidän sosiaalisen median tileiltämme. Siellä esimerkiksi Marketta kertoo, että eka päivä oli Ruotsissa. Toinen talo meistä kellarissa oli 2 luokkaa. Syömässä käytiin toisella koululla. En osannut yhtään ruotsia. Opettaja oli varmaan selittänyt jotakin siitä toisesta koulusta, koska seuraavana päivänä yksi toinen suomalainen tyttö sanoi minulle, että meidän pitää mennä sinne toiselle koululle. Näin. Siinä voi sekaannuksia helposti tulla. Itse muistan, kun olin sanotaan varmaan ensimmäisellä luokalla itsekin, ja siis aivan suomalaisessa koulussa Suomessa, että ei ollut edes tätä kielimuuria tässä, mutta lähdimme kaverini kanssa ruokatunnilta. Tarkoitus oli löytää takaisin oman luokkaamme ja naulakoille, että päästään välitunnille ulos. Mutta ei kerta kaikkiaan löydetty. Lähdettiin varmaan sitten väärään suuntaan ruokasalista tai jotain. Ja varmaan hyvät 10, 15, 20 minuuttia harhailtiin ympäri sitä alakoulua, joka näin jälkikäteen aikuisena ajateltuna ei ole mitenkään valtavan suuri alakoulu. Mutta sellaiselle 7-vuotiaalle Se tuntui aivan mahdottoman isolta. Siellä sitten harhailtiin, kunnes löydettiin takaisin ruokalaan ja oma opettajamme kysyttiin, että miten me päästään sinne välitunnille, kun ei löydetä omaa luokkaa. Niin voin kuvitella, että jos minulla oli tällaisia eksymisen tunnelmia ensimmäisellä luokalla ihan ilman mitään kielimuuriakin, niin sellainen olisi varmasti ollut vielä suurempi. Kun ei osannut sanakaan ruotsia ja syömässä piti käydä vielä toisella koululla. Tällainen oli Marketan kokemus kouluvuosista. Moni on myös meidän sosiaalisessa mediassamme sanonut, että koulu on kyllä alkanut Ruotsissa, mutta suomalaisella luokalla tai suomenkielisellä luokalla niitä kommentteja näin aika paljon. Tässä tuntuu olevan aika yhteinen kokemus. Se on hauska, että löytyy niin monia, jotka on kuitenkin eri aikoihin kokenut vähän samaa.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Noita dokumentteja tosiaan löytyy sieltä meidän verkkosivuiltamme sverigesradio.se kautta finska. Siellä on dokumenttien lisäksi vaikkapa ja mitä äänikirjaa, podcastia, musiikkiohjelmaa ja myös siis nämä iltapäiväohjelmat ja aamuohjelmat löytyvät nauhoitteina sieltä, jos jostain syystä et ehdi kokonaan kuuntelemaan. Ja tietenkin Sverigesradion sovelluksesta löytyy samat hommat. Ennen tuota dokumenttia kuultiin vielä Lindan kappale Kaupungin valot. Mutta nyt puhutaan siitä radion merkityksestä, josta tuossa aikaisemmin jo sanoinkin. Se on meille monille merkityksellinen väline. Se voi pitää seuraa, olla tapa pitää yhteyttä ystäviin tai löytää uutta musiikkia. Tai olla vaikkapa se työnteon väline, kuten minulla täällä radiossa. Mutta mitä se merkitsee juuri meidän Sverigesradio Finskan kuuntelijoillemme? Juttelin siitä yhden kuuntelijamme Ulla-Maijan kanssa.
4: Se merkitsee ainakin tässä suomen kielessä. Haluan puhua suomen kieleen ja näin vanhempana just kun minäkin olen ollut kolmekielinen näin aikaisena, kun olin, mieheni oli italialainen ja meillä puhuttiin vähän semmoista sekä kieltä, että oli italia ja ruotsia ja suomea, että mä haluan säilyttää niin puhtaana vaan kun pystyn, niin tätä suomen kieltä. Tämä on kyllä auttanut paljon tämä, kun kuuntelen tätä suomenkielistä ohjelmaa. No se ja on. Äidinkieli on aina äidinkieli, se on lähellä sydäntä. Että se merkitsee kyllä paljon tämä, että puhutaan suomea.
3: Näinhän se on. Äidinkieli on, tuntuu erilaiselta kuin myöhemmin opitut kielet, ainakin itsestä.
4: Joo.
3: Onko radio sitten sellainen väline, joka vaikka pitää sulle seuraa arjessa tai muuten, että niin kuin, miten se on sulla yleensä päivässä läsnä?
4: No eniten kuuntelen niin kuin aamulla, olen aamuvirkku ja minusta nämä aamuohjelmat on kyllä sopivat minulle hyvin. Ja sitten niin kuin, tietenkin levyseppä perjantaisin, että olisi se kiva, jos olisi iltapäivälläkin vaikka kaksi kertaa viikossa jotakin, kun levyseppä on perjantaisin iltapäivällä, mutta sitten ei oikeastaan, niin no onhan ne iltapäivä, herra ihme, iltapäiväohjelmat, ne on kyllä hyviä.
3: Niin, kyllä meillä niitäkin löytyy.
4: Joo, mutta se on se aamupäiväthän, ne on semmoisia aika tyhjiä sitten aamun jälkeen, kun on musiikkia vaan, että jos vaikka pari kertaa viikossa olisi jotakin, vaikka jotakin keskustelua tai jotakin, että saisi soittaa ja että olisi yhteydessä niin kuin me kuuntelijatkin. Ja,
3: niin.
4: Että jotakin sen tapaista kyllä, että aamupäivät on kyllä aika tyhjiä, siis siis musiikkia on. Että.
3: Onko se musiikki sulla sitten kuitenkin auki aamupäivisinkin vai meneekö
4: no
3: radio kiinni
4: ei,
3: aamulähetyksen ei, jälkeen?
4: Joo, kyllä se niin on. Kyllä se niin on. Että ei tule kuunneltua sitä musiikkia vaan. Että kaipaisin kyllä jotakin semmoista, vaikka kaksi kertaa viikossa olisi pari tuntiakin iltapäivällä, että sais vaikka ne kuuntelijat, niin olisi joku teema vaikka, kun meitä on paljon yksinäisiä, että se on niin tärkeää tämä, että pitää yhteyttä niin kuin
3: no onko sitten,
4: toisiin.
3: Niin, onko sitten radio semmoinen väline, jonka kautta sä oot vaikka saanut ystäviä? Pidätkö sä näihin esimerkiksi muihin meidän kuulijoihimme yhteyttä lähetyksessä tai sen ulkopuolella?
4: No ei oikeastaan ulkopuolella, mutta tuntuu ihan, että he on läheisiä ystäviä, ketä on oppinut tuntemaan radion kautta. Ja meitä on muutamia, jotka ollaan aika ahkerasti soiteltu silloin ennenkin, kun oli sitä lauantai-fiikkaa ja semmoista, että sitä on oppinut tuntemaan näitä, mutta en pidä niinku yhteyttä kenenkään kanssa muuten.
3: Mutta se radio toimii välineenä siinäkin.
4: Joo, kyllä.

0: Siinä kappale Cartier Shaded, toinen kadun poika, on artistin nimi. Jutellaan nyt tässä lähetyksessämme radion merkityksestä yhden vakikuuntelijamme ja soittajamme Ulla-Maijan kanssa. Radio on ollut osa Ulla-Maijan elämää jo vuosien ajan. Mä kysyin häneltä, muistaako hän milloin tutustui Sveriges Radio Finskaan ensimmäisen kerran?
1: Sisuradio oli, mutta silloin en kuunnellut kyllä niin paljon. Et se on nyt vanhempana, nyt kun olen eläkkeellä ja silloin kun olin työelämässä tosiaan, niin en silloin nuorempana tosiaan. Mä olin 20, kun tulin Ruotsiin, niin silloin ihan alussa kyllä, kun ei osannut oikein ruotsin kieltäkään. Ja silloin oli kyllä tärkeää Sveriges Radio Finska. Mutta muistelen, että kyllä silloin kuuntelin jonkun verran, mutta en tosiaan. Muuten kuuntele kyllä.
0: Niin, eli se on ollut niin kuin elämässä ihan nuorena ja sitten nyt vähän vanhempana tämä suomenkielinen.
1: Joo. Että on niin paljon muuta ollut sitten tässä elämässä, että ihan että ja matkustellut paljon ja sillä ja että tosiaan nyt vanhempana olen kyllä alkanut kuuntelemaan, on tärkeä. Ja sitten minusta on kiva just nämä, kun on eri aiheita, on niin kuin aamuohjelmassakin, niin on kiva sillä tavalla, että saa sinne sitten soittaa siitä, mitä kysymyksiä ja kaikkia semmoista, että niistä tykkään kyllä paljon.
0: Joo, no se on aina hauska, kun niitä soittoja tulee. Muistatko sä sitten, kuinka kauan siitä on, kun sä soitit tänne meille puhelinvastaajaan ekan kerran, tai mistä aiheesta sä silloin soittelit? Onko se jäänyt mieleen yhtään?
1: En muista kyllä. Oliko se Pekka Kenttälä, kun piti sitä lauantai-fiikkaa. Ja sitten oli nämä, eikö Anne Purakkakin ollut juontajana jossain, oliko sekin joku perjantai-juttu vai oliko se? Ei se ollut kuin aamupäivisin. Ei kuin iltapäivisinhän se oli. Että silloin kyllä soittelin kanssa muistaakseni aika vähän enemmän kumminkin. Että se on aina helpompi, jos on esimerkiksi niin kuin on joku teema ja siitä sitten soittaa. Että minusta henkilökohtaisesti on helpompi, että jos on joku teema, että nyt puhutaan tästä.
0: Niin, keksisit sanottavaa ihan eri tavalla.
1: Joo. Että ei ole ollut ihan semmoista, että keskustellaan. Niin, voihan sekin olla, että keskusteltaisiin mistä vaan. Että mä luulen, että meitä on aika monta kyllä, jotka liittyisivät tähän keskusteluun, että jos olisi vaan joku semmoinen juontaja, joka, ja hyvähän se aina olla teema, niin ei tarvitse sitten, ei ole tullut semmoista sekasotkua sitten. Tulee se muutenkin ainakin, kun minä olen mukana, mä olen semmoinen hölöttäjä.
0: No mutta sekasotkuhan tekee elämästä mielenkiintoista.
1: Niin, mutta joskus tuntuu, että mä olen vähän liikaa semmoinen höpön asu.
0: Ei semmoista olekaan.
1: Joo.
0: Miten sitten, sanotaan, lähetys loppuu, aamulähetys siinä 9 aamulla ja iltapäivälähetys alkaa sitten 1, mutta mitä sä teet, mitä sä tuppaat tekemään silloin, kun lähetys loppuu? Onko sulla jonkinlaista tiettyä rutiinia päivässä vai mennään vähän sen mukaan, että miltä tuntuu?
1: Mulla on semmoinen rutiini, kun mulla on artroosi on tuossa toisessa polvessa ja sitä ei ole tarvinnut leikata sen takia. Ja paljon takvaare, se mä sanon ruotsiksi, kun mä oon alkanut styrketreenaamaan. Niin mä käyn styrketreenaamassa semmoisen 3 kertaa viikossa tuolla jumppasalilla ja sitten kävelen kanssa sen jälkeen semmoisen pienen lenkin, kun mä oon aika laiska luonnostaan lähtemään. Mutta nyt mulla on onneksi tullut se rutiini ja eikä ole tarvinnut leikata polvea eikä mitään. Se on ihan tämä styrketreeninki, kun on auttanut. auttaa siihen. Ja että semmoinen rutiini, hyvä rutiini on tullut minulle, että on styrkkätreeninkiä pari 3 kertaa viikossa ja sitten se kävely joka päivä yritän kumminkin. Se on joku pari kilometriä, olisiko. Ja silloin kuuntelen kyllä iltapäivääkin. On luurit korvassa ja kuuntelen iltapäivää mielelläni, kun olen kävelyreissulla, että silloinkin on seuraa radiosta.
0: Niin, urheilullista meininkiä siis.
1: Joo, se on lainausmerkeissä pakollista. Muutenhan olisi joutunut leikkaukseen ja olen tosiaan luonnostani laiska ihminen. Täytyy vähän, mutta nyt mä oon kyllä, että on oikein kivaa. Ja sitten tulee huono omatunto, jos ei ole tehnyt jompaa kumpaa juttua. Että
0: niin, no se on hyvä motivaattori liikkumaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten pysyy tosiaan sillä tavalla, että pystyy liikkumaan ja hoitamaan nämä arkiaskareet ja että sen takia just on niin hyvä, että ei ole onneksi vielä mitään ja olen aika iäkäs, täytin tässä 70, täytyy muistella nyt, 79 mä täytin elokuussa.
0: Että onnittelut.
1: Kiitos, että ikäkin alkaa olemaan, mutta tosiaan tällä hetkellä tänään on kyllä kunto on aika hyvä, että saa olla kiitollinen niin kauan, mutta se riippuu paljon itsestä, minusta itsestäni, että täytyy olla aktiivinen.

Siinä Klara Passman kappale Löyly. Vielä puhutaan radion merkityksestä.

0: työkaveri on, että me jutellaan kyllä vähintään joka toinen päivä toistemme kanssa, että soitellaan, mutta ei tavata siis, mutta soitellaan kumminkin, kun hän asuu vähän kauempana tuolla, että semmoista yhteyttä on, mutta tosiaan niin kuin tämä Marttakin sanoi, että on, Martta, tiedät kuuntelija.
1: Tiedän kyllä.
0: Joo, että ystävät ja lähimmäiset, ne häipyy jo, kun itsekin oli jo tässä iässä. Että onhan tätä nuorisoa sitten kanssa, ja nehän pitää niin kuin meikäläisenkin vähän, niin kuin, kun on heidänkin kanssa kyllä yhteydessä, että en tiedä, kyllä joskus tuntuu, että ei päivät riitäkään kaikkea, mitä haluaisi tehdä. Että.
1: No sehän on vaan hyvä merkki, että
0: joo,
1: on niin joo. Paljon mielenkiintoista tekemistä.
0: Joo, ja sitten oikein nautin, kun saa olla ihan yksinkin. Nautin yksinäisyydestäkin kyllä, että kun aina on ollut semmoista hälinää ja sitten mä oon ammatiltani ollut arbetsledari. Yli 40 vuotta, että saanut kyllä olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin kyllä nautin yksinäisyydestäkin.
1: Joo.
0: Että niin kuin itsenikin kanssa tulen toimeen kyllä oikein, että ei ole oikein pitkä aika koskaan.
1: Joo, no mutta sehän on ihan hyväkin, että nauttii omasta seurastaan, kun itsensä kanssahan sitä eniten aikaa viettää, mutta sanotaan, että jos on joku sellainen, joka kokee olonsa yksinäiseksi ja surulliseksi sen takia, niin olisiko sulla ehkä jotain neuvoja antaa sellaiselle henkilölle?
0: No minä ainakin kehottaisin, että jos vaan pääsee liikkeelle, niin luonto on ainakin minulle on sellainen, joka ja kaikki nämä vuoden ajat siis on minusta on niin ihana seurata näitä vuoden aikoja ja lintuja, ja että minä saan luonnosta kyllä paljon voimaa ja tosiaan kiva seurata tätä, että miten luonto on kevät, syksykin on kaunis tavallaan ja kaikki nämä vuoden ajat, että ja sitten kuuntelen tosiaan paljon musiikkia ja radio on hyvä ystävä kyllä minulle, että kuuntelen ihan mitä vaan, että sieltä aina radiosta löytää jotakin, on kaikkia erilaisia ohjelmia, että sieltä hakee vaan niin kyllä aina löytyy jotakin, joka sopii, niin kuin luulisin ainakin, että sopii kaikille, että ei ainoastaan musiikkiakaan, että on paljon muutakin ohjelmaa, mutta se täytyy vaan selata ja kuunnella ja hakea ja
1: löytää se omansa.
0: Joo, että radio on hyvä ystävä kyllä.
1: No se on ihana kuulla, ja tämä aika loistavasti viekin mun viimeisen kysymykseen, joka sitten on, että jos haluaisit lähettää tervehdyksen Sveriges Radio Finskan kuuntelijoille, jotka tätäkin lähetystä kuuntelee, niin mitä sä haluaisit heille sanoa?
0: No lähettää oikein lämpimät terveiset kaikille kuuntelijoille. Koko Suome, koko Ruotsiin.
1: Miksei Suomeenkin?
0: Niin, ja varmasti Suomessakin kuunnellaan. Olen ymmärtänyt sen, että terveiset oikein kaikille ja olkaa mukana ja kuunnelkaa radiota ja hakekaa ohjelmia eri kanavista ja tietenkin tätä Sveriges Radio Finskaa, niin kaikki vaan kuuntelemaan, niin kyllä aika kuluu silloin.

0: Siinä Pekka Nisun kappale Tuolta se nyt kävelee.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki junta
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
9: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LOO!
0: Nyt onkin sellainen tilanne, että pitäisi olla linjan päässä meillä toimittaja täällä. Eli heinäkuun lopussa afrikkalaista sikaruttoa todettiin Kaakkois-Suomessa. Tämä virus todettiin villisian porsaissa, jotka oli löydetty kuolleina Virolahdelta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun virusta on todettu Suomessa. Ja meidän kirjeenvaihtajamme Jasmine Fuladi on juuri ollut tilaisuudessa Helsingissä, jossa muun muassa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja Ruokavirasto kertoivat tilanteesta. Jasmine, oletko sä siellä?
11: Moi moi, olen täällä.
0: Kiva kuulla. Hei, no hauska, että oot siinä puhelimessa nyt, vaikka aihe onkin tällainen. Voitko sä vähän avata, että mikä on tämän tilanteen tausta?
11: No afrikkalaista sikaruttoa löydettiin siis ensimmäistä kertaa Suomessa noin 3 viikkoa sitten luonnonvaraisista villisioista. Ja Ruokavirasto perusti silloin tällaisen tartunta-alueen ympärille rajoitusvyöhykkeen, jolla niin kuin pyritään selvittämään, kuinka laajalle tämä tauti on levinnyt villisikojen keskuudessa ja myös estämään, että se leviää alueen ulkopuolelle. Ja tämä vyöhyke kattaa koko Virolahden, Miehikkälän kunnat sekä osan Etelä-Lappeen rantaa. Ja tällä vyöhykkeellä esimerkiksi kaikki metsästys on kielletty, jotta villisiat eivät säikähtäisi ja pakenisi vyöhykkeen ulkopuolelle. Ja tämä afrikkalainen sikarottu, sehän on tappava verenvuotokuumetauti, joka leviää sikojen, villisikojen ja minisikojen keskuudessa. Ja taudin aiheuttaa ASF-virus ja se tarttuu just sikojen välillä, mutta voi levitä myös esimerkiksi lihan välityksellä. Ja ihmiset eivät voi saada tartuntaa, eli ei tarvitse sen suhteen pelätä, mutta he voivat kuitenkin vaikuttaa tämän taudin leviämiseen. Ja tauti aiheuttaa suuria ongelmia varsinkin sikataloudelle ja lihaviennille.
0: Aivan. No sä oot nyt ollut siellä Helsingissä tosiaan tiedotustilaisuudessa tämän aiheen tiimoilta, niin mitä siinä sitten oikein sanottiin tässä tiedotustilaisuudessa?
11: Siellä kerrottiin, että Suomesta on tähän mennessä löydetty 19 tapausta, mutta on myös testattu sikoja sieltä alueelta, joiden testit ovat osoittautuneet negatiiviseksi. Ja tämän perusteella he ajattelevat, että on mahdollista, että tartunta on niin kuin suhteellisen uusi kuitenkin Suomessa. Ja viranomaiset epäilevät, että tauti on saattanut tulla Venäjältä ja toimenpiteitä on nyt otettu käyttöön, jotta villisiat eivät pääsisi ylittämään tätä rajaa yhtä helposti. Viranomaisilla ei ole tällä hetkellä kuitenkaan tarkkaa tietoa tästä sikaruttotilanteesta Venäjällä, koska yhteyksiä ei enää ole. Mutta sitten tässä tilaisuudessa kerrottiin myös erilaisista toimenpiteistä, joita tehdään ja suunnitellaan tämän taudin leviämisen pysäyttämiseksi Suomessa. Ja tarvittaessa esimerkiksi tämän tartunta-alueen ympärille voidaan esimerkiksi pystyttää aita, mutta siitä ei ole vielä tehty päätöstä. Ja sitten jos löydetään tätä tautia tämän vyöhykkeen ulkopuolelta, niin sitä vyöhykettä voidaan levittää. Ja joo, on erilaisia tällaisia toimenpiteitä. Ja ministeri Sari Essayah kertoi myös ollensa yhteydessä muun muassa Ruotsiin, joka on tarjonnut apua ja neuvoja, jos jos tarvitaan, koska Ruotsissa todettiin tämä ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus 3 vuotta sitten syksyllä 2023 Västmanlandin läänissä, ja siellä tehokkaan torjuntatyön jälkeen niin EU pystyi sitten julistamaan Ruotsin vapaaksi afrikkalaisesta sikarutosta vaan vuosi myöhemmin, mikä on silleen suht nopeasti. Eli joo, Ruotsista on tarjottu neuvoja tarvittaessa.
0: Joo, no se on tietenkin tällaisessa niin kuin rajat ylittävissä taudeissa aina hyvä ja tarpeellinen asia. Sanoit, että kaikista toimenpiteistä ei ainakaan vielä ole päätetty, mutta mikä on suurin seuraus tästä tilanteesta, mikä siellä on nyt näkyvillä?
11: Tällä hetkellä tämä vaikuttaa ensinnäkin näitä ihmisiä, jotka asuvat tämän tartuntavyöhykkeen alueella. Siellähän on vähän eri rajoituksia. Esimerkiksi myös koirat ei saa pitää vapaana muualla kuin teidän varsilla, mutta myös se, että esimerkiksi ei saa metsästää tällä alueella. Mutta lisäksi tällä tilanteella on seurauksia viennille. Ja ymmärtääkseni kyse on noin 30 miljoonaa euroa, jota Suomi menettää, koska on 3 maata, muun muassa Kiina, jotka eivät ota vastaan sikatuotteita maista, joissa on sikaruttoa. On olemassa niin kuin muita maita, jotka ottavat vielä vastaan, kunhan se ei ole esimerkiksi tartunta-alueelta.
0: Joo, no tämä on tietysti tärkeä tilanne saada ratkaistua sitten siinä tapauksessa. Sä siellä tiedotustilaisuudessa varmasti olet paljon asioita kuullut, mutta osaatko sanoa, miten niin kuin viranomaiset ajattelevat, että tästä taudista päästään nyt eroon Suomessa?
11: No, he suhtautuvat hyvin positiivisesti siihen, että tästä tartunnasta päästään eroon Suomessa, ja ministeri Sari Essayah myös oli hyvin positiivinen, mutta on vielä vaikea sanoa, että kuinka kauan tämä kestää ja tätä tartunnan levinäisyyttä kartoitetaan edelleen. Mutta ministeri Sari Essayah mainitsi esimerkiksi sen, miten Suomi onnistui pääsemään eroon lintuinfluenssasta. Siitä on jo nyt monta vuotta, mutta hän osoitti kuitenkin vahvaa luottamusta maan asiantuntijoihin ja että he osaavat hoitaa myös tämän. Ja joo, hän vielä sanoi sitten, että sianliha on kuitenkin Suomessa turvallista syödä, että sitä ei tarvitse pelätä, ja yhdelläkään kesysijalla ei ole toistaiseksi todettu tätä tartuntaa, vaan tähän mennessä ne 19 sikaa, joilla on ollut se, ovat kaikki olleet sellaisia, jotka elävät villeinä luonnossa.
0: Okei, no se on varmasti hyvä varsinkin monien sikatilallisten kuulla. Jasmin, kiitos, että sä olit mun kanssa tässä lähetyksessä sieltä Helsingistä käsin.
11: Kiitos.

Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä tosiaan kuultiin Ekon uutisia, mutta nyt ei olekaan Ekko-uutisten aika, vaan jatketaan Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Seurannasi täällä Tukholman radiotalon Studio 59 olen minä, eli Venla Rakkola. Kiva, kun olet mun seurannani täällä lähetyksessä. Meillähän jatkuu lähetys vielä parin tunnin ajan tässä ja pariin tuntiin saa mahtumaan vaikka kuinka paljon asiaa. Mulla on siitä jonkin verran kokemusta jo tässä. Seuraavaksi kuullaankin Sveriges Radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja Axel Kronholmista. Hän on siis nykyään Bangkokissa hänellä työpaikka, mutta Axel on syntynyt Pietarsaaressa ja kasvanut Ahvenanmaalla. Ja hän on myös viime vuoden Nils Horner-palkinnon vastaanottaja. Tämä on siis Ruotsin radion Afganistanissa murhatun kirjeenvaihtajan nimeä kantava palkinto, joka myönnetään hyvästä ulkomaan journalismista. Eli hetken kuluttua kuullaan Axel Kronholmin haastattelu tältä aamulta. Ja tähän lähetykseen hän mahdutetaan myös päivän keskiviikkokysymys, koska keskiviikko on tänään. Tänäänhän kysymys tosiaan on, oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Siitä jutellaan varmasti ja siitä voit sinäkin tänne halutessasi laittaa vaikka viestiä finska@sverigesradio.se tai soittaa 087842400, niin jutellaan tästä aiheesta yhdessä lisää. Hei, kiva kun olet kuulolla siellä. Jatketaan iltapäivää tässä.

0: Siinä kuultiin Dyynit kappaleella Nyt mä meen. Mutta nyt ei mennäkään minnekään, vaan tänne on saapunut eräs henkilö, eli iltapäivän uutistoimittaja Janne Saaristo. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs meillä on seuraavien uutisten otsikoissa?
1: Joo, tavallaan sitten kuitenkin mennään jonnekin, kun se ruotsiksi ainakin sanotaan, että vart är vi på väg, koska nyt puhutaan tästä På spåret-ohjelmasta ja siellä on nyt syksyn kilpailijat julkaistu ja kaksi niistä on Axel Åman ja Jakob Norrgård, jotka on ehkä enemmän kuuluisia siitä, että he ovat Kai-yhtyeessä mukana.
0: Aivan, eli ovat päässeet reissaamaan ainakin Suomesta tänne Ruotsiin sitten.
1: Niin, taas kerran. Ja muuta voi sanoa, että 10 uutta tuhkarokko-tapausta on raportoittu sieltä Västernorrlandin Urkult-festivaalista. Ja sieltä on yhteensä nyt ollut 21 tuhkarokko-tapausta. Se olikin vaikea sana. Joo. Ja poliisi on takavarikoinut tällä viikolla suuria määriä huumeita Länsi-Ruotsissa. Että semmoista. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet 3:30.
0: Näin tehdään. Kiitos Janne. Eli suomenkielisiä uutisia sulta kuullaan sitten noin 20 minuutin kuluttua. Ja meillä jatkuukin tässä. Meinasin säästä ruveta puhumaan jotenkin tottumuksesta tuolta aamulähetyksestä, mutta tuo onkin tuossa ikkunan takana niin masentava sää, että en aiokaan siitä sanoa mitään. Siellä sataa. Mitä tämä tarkoittaa? Eikö elokuun pitäisi olla vielä kesäkuukausi? No, puhutaan säästä ehkä myöhemmin, jos siellä on parempi ilma, mutta nyt kuunnellaan vähän musiikkia.

0: Siinä kuultiin Aikakone feat. Juno kappaleella Odota Jaron et Istala remix 2017.
1: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Näinhän se on, eli tänne saa aina ottaa yhteyttä studioon puhelimitse tai sähköpostitse, niin me niitä siellä pidetään silmällä. Ajattelin, että tuo on hyvä muistuttaa nyt varsinkin keskiviikkopäivänä, kun on keskiviikkokysymys. Se on tänään ollut tosiaan, missä aloitit koulusi, Suomessa vai Ruotsissa? Tai tarkalleen muotoiltuna, oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Ja noita sosiaalisen median tilejä ainakin kun selailin, niin se on ollut aika jakautunutta tämä meidän kuulijoidemme vastaaminen tähän. Aika moni on sanonut, että ensimmäinen päivä oli Suomessa ja aika moni sitten toisaalta sanonut, että Ruotsissa ja joillakin jopa niin, että Ruotsissa, mutta suomenkielisellä luokalla. Katsoin ainakin, että Instagramissa nimimerkillä Ms. Liz totesi, että ensimmäinen koulupäivä oli Ruotsissa ja viimeinen koulupäivä Suomessa. Ja melkein voisin sanoa, että sama itselläni, mutta toisin päin, jos yliopisto-opinnot vielä lasketaan viimeisiksi koulupäiviksi, niin sitten se on ollut niin, että ensimmäinen koulupäivä on ollut Suomessa ja viimeinen täällä Ruotsissa. Mutta totta kai se voi olla aivan ihan samalla tavalla toisin päinkin. Kurt Hugo sen sijaan on todennut, että ensimmäinen luokka Suomessa ja loput Ruotsissa, ja se tuntuu olevan myös aika monella ollut kokemuksena, että muutettiin sitten kesken koulua vaikkapa Ruotsiin. Esimerkiksi Kaisa totesi, että ensimmäinen luokka Suomessa ja toisen luokan aloitin ummikkona Ruotsissa. Moni myös todennut, että aloittanut koulun Ruotsissa osaamatta sanaakaan ruotsia, mikä on varmasti tuonut oman sellaisen jännityksensä siihen, koska koulun aloittaminenhan jännittää aina riippumatta siitä, että onko siinä se kielimuuri vielä lisäksi, niin voin vain kuvitella, miten se on jännittänyt, jos ei ole kieltäkään osannut, eikä ole oikein voinut ymmärtää, että mitä opettaja sanoo tai mitä ne luokkakaverit sanovat. Mutta eiköhän, tai toivottavasti se kieli on sitten nopeasti opittu siitä, että on päässyt nauttimaan kouluelämästä täällä Ruotsissa tai ainakin sillä tavalla hyvin osallistumaan siihen. Anneli esimerkiksi todennut tuolla meidän Facebookissamme, että Ruotsissa käynyt kaikki koulut ruotsinkielisellä luokalla ja äidinkielen opetusta oli 2 tuntia viikossa. Niin voihan sen niinkin tosiaan tehdä, että ruotsinkielistä luokkaa, mutta kuitenkin, että suomea saa vähän oppia siinä ohessa.

0: Siinä Elinoran kappale Jolene, tai oikeastaan kyseessähän on siis tällainen cover-biisi. Alun perin Jolene kappaleen on kirjoittanut ja levyttänyt amerikkalainen country-muusikko Dolly Parton vuonna 1974. Mä vähän googlailin tätä biisiä, kun se on tuttu itsellenikin, ja täällä lukee kappaleen Wikipedia-sivulla, että Partonin mukaan tämän kappaleen inspiroi ainakin osittain punapäinen pankkivirkailija, joka flirttaili Dolly Partonin aviomiehen kanssa paikallisessa pankissa, kun he olivat vasta äskettäin menneet naimisiin. Niin siitä inspiroitui tämä kappale. Suomeksi siitä ovat tehneet versiot myös esimerkiksi Vicky Rosti ja Leni. Mutta nyt alkaa kello taas pikkuhiljaa naputtelemaan sitä kohti, että on suomenkielisten uutisten aika, ja nehän meille tänään toimittaa Janne Saaristo tuolta Göteborgista. Kuunnellaanpa niitä nyt.
1: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Poliisi ampui perjantaina miestä etelämauttimella kehitysvammaisten asumisyksikössä Espoossa. Mies, joka Ylen mukaan oli kehitysvammainen, kuoli myöhemmin sairaalassa. Kyseessä on Espoon Lakistossa sijaitseva Rinnekodin asumisyksikkö. Valtion syyttäjä Tapio Mäkinen kertoo Ilta-Sanomille, että syyttäjän laitoksella arvioidaan edelleen sitä, aloitetaanko ampuneesta poliisista esitutkinta. 10 uutta tuhkarokkotapausta on raportoitu Västernorrlandin Urkult-festivaaliin liittyen. Näin ollen festivaalissa tapauksia on yhteensä 21. Suurin osa potilaista on alle 18-vuotiaita lapsia, ja useimmat heistä ovat olleet rokottamattomia Kansanterveyslaitoksen mukaan. Alueviranomaiset suorittavat parhaillaan tartuntojen jäljittämistä. Tuhkarokko on erittäin tartuttava tauti. Aika tartunnasta sairastumiseen on yleensä 10-12 päivää, mutta se voi vaihdella 7 ja 20 päivän välillä. Tartunnan saanut henkilö voi tartuttaa muita 4 päivää ennen ihottuman puhkeamista ja jopa 4 päivää sen jälkeen. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäiväehdokkaat sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtuneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
2: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muuta. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin moderaattien Kristiina Katajikko. Ja rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueella, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
3: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
1: Toimittaja oli Virpi Inkeri. Kaksi KAI-yhtyeen jäsenistä, Axel Åman ja Jakob Norgård, ovat kaksi kilpailijaa vuoden På spåret-ohjelmassa SVT:llä. Suosittua viihdeohjelmaa På spårettia on lähetetty Ruotsissa vuodesta 1987 asti ja on saanut ulkomaalaisia siskuksia Suomessa muun muassa nimellä Hengaillaan. Ja vuoden På spåret-ohjelma lähetetään perjantaisin 18. syyskuuta alkaen. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Janne tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset, kuten on tehnyt tänään jo aikaisemmin ja tulee tekemään vielä parin muunkin lähetyksen ajan. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia tosiaan kuullaan sitten tunnin kuluttua, eli 16:30. Mutta Jannea kuullaan vielä sitäkin ennen. Hän pitää meidät tänään uutismaailman syrjässä kiinni. Tulee kertomaan otsikot tuossa 16:00 EK-uutisten jälkeen. Mutta nyt ei ole aika vielä ihan sen, vaan hei, Finskan iltapäiväohjelma jatkuu. Ja täällä Tukholman radiotalon studiossa numero 59 sinulle olen seuraa pitämässä minä, eli Venla Rakkola. Kiva, kun olet mun seurassani täällä tämän lähetyksen aikana. Tämän puolituntisen aikana puhutaan lisää esimerkiksi Sveriges Radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja Axel Kronholmin kanssa. Hän tosiaan on Kaakkois-Aasiassa, Bangkokissa on hänen tämä sijoituspaikkansa, mutta hän on syntynyt Pietarsaaressa ja kasvanut Ahvenanmaalla. Jutellaan esimerkiksi vähän tuosta työstä ja elämästä ja muutenkin. Ja keskiviikkokysymys, siitähän puhutaan myös varmasti, sillä tänään on keskiviikko ja se tarkoittaa kysymyspäivää. Tämän päivän kysymys on, oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Sitä mä olenkin vähän tuolta jo meidän sosiaalisen median sivuiltamme katsellut teidän vastauksia ja kuulen niitä mieluusti lisääkin tai vaikkapa kokemuksia ensimmäisestä koulupäivästä, jos siitä sattuu olemaan jonkinlaisia muistoja, että millainen päivä se oli, niin siitä kuulen tosi mielelläni. Mutta hei, jatketaan lähetystä nyt tässä musiikin parissa ja sitten mennään tuonne kirjeenvaihtajahaastatteluun.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

Siinä Kaija K. kappaleella Kanarian lintu ja sitä ennen kuultiin myös Isaac Elliotin ja Aresin kappale Eilinen. Mä oon tässä iltapäivän aikana huvikseni selaillut noita uutissivuja. Sieltä välillä löytyy hauskoja puheenaiheita myös tähän meidän lähetykseen. Ja siellähän on ollut tällainen uutinen tänään Yleltä muistaakseni. Kyllä, Ylen uutinen. Matti Nykäsen haudasta tuli turistikohde Jyväskylässä kävijöitä erityisesti Saksasta ja Puolasta. Ja tosiaan tässä uutisessa on jututettu Jyväskylän vanhan hautausmaan työnjohtajaa. Tämä on siis hautausmaa, jolla sijaitsee tämä mäkihyppäjä Matti Nykäsen hauta. Ja tämän hautausmaan työnjohtajan mukaan niin se kerää hauta kerää kävijöitä joka päivä kesäisin. Myös ulkomaisia turisteja, erityisesti maista, joissa tämä mäkihyppy on iso asia, kuten nyt vaikka sitten Saksa ja Puola. Tässä sanotaan, että kesän aikana yli 100 ihmistä kysyy kausityöntekijöiltä, että missä Nykäsen hauta sijaitsee tällä kyseisellä hautausmaalla. Ja jäin sitä jotenkin vähän pohtimaan, että olisikohan sellaisia paikkoja tai sellaisten kuuluisuuksien hautoja, joita itse haluaisin ihan ehdoin tahdoin matkustaa katsomaan. Muistan, että kun kävin joskus vuosia sitten Pariisissa, niin olin kyllä jotenkin todella vaikuttunut siitä, tämä on tästä Pantheonista, joka sijaitsee Pariisissa, koska sinne on haudattu esimerkiksi Marie Curie-kemisti ja sitten erinäisiä kirjailijoita, kuten Kolmen muskettisoturin kirjailija Alexandre Dumas ja Kurjat ja tuo, mikä tämä on, hänen toinen kirjansa. No, joka tapauksessa tämä kellonsoittaja Quasimodo, täysin unohdin nimen, mutta Victor Hugo on sinne siis myös haudattu ja se oli mun mielestäni aika hienoa käydä siellä käymässä, mutta en silti välttämättä voi sanoa, että ihan niin kuin väkisin matkustaisin jonnekin paikkaan nimenomaan hautaa katsomaan, että kun jossain matkustamassa on ja sitten sattuu vaikka kävelemään ohi, niin mikä jottei, mutta en tiedä, että tekisinkö tällaista matkaa kuitenkaan. Joka tapauksessa, onko jotain semmoisia julkimoita, joiden muistomerkkejä tai hautoja sä olet joskus käynyt katsomassa tai haluaisit mennä katsomaan? Laita siitä mulle viestiä tänne tai soita studioon, mä mieluusti kuulisin vähän juttuja ja siis muuten katsoin juuri, että mikä sen kirjan nimi oli, koska se jäi häiritsemään. Pariisin Notre Dame on siis suomennos tästä kirjasta ja ruotsiksi se on Ringaren i Notre Dame, kertoo siis Quasimodo-nimisestä kyttyräselkäisestä miehestä siellä Notre Damen katedraalissa. Siitä on Disney-elokuvakin tehty, mutta unohdin täysin sen nimen, nyt muistan joka tapauksessa. Jos sulla on tällaisia matkustusmuistoja, niin kerro niistä mulle, mieluusti kuuntelen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä tosiaan EK-uutisia, jotka meille toimitti Christian Lönnär. Ja sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Seurannasi täällä Tukholman radiotalon Studio 59. Olen vielä pikkasen yli tunnin ajan minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet liittynyt seuraan. Meillä on vielä varmasti paljon kaikkea hauskaa edessä tässä. Tunnin mittaiseen lähetykseen saadaan mahtumaan esimerkiksi haastattelu maailman valokuvauspäivään liittyen, jota siis vietetään tänään 19. elokuuta. Se on maailmanlaajuinen juhlapäivä, jonka tarkoituksena kunnioitetaan valokuvauksen historiaa ja valokuvataidetta. Ja vieraana on aamussa ollut tänään suomalaissyntyinen valokuvaaja Aija Svensson, joka tätä nykyään asuu Lundissa. Hänen haastatteluaan kuullaan sitten Milla Erosen kanssa tuossa hetken kuluttua. Ja jos sä haluat osallistua tänne lähetykseen, niin sekin aina onnistuu. Studion voi soittaa numeroon 087-84-24-00 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se, niin tulee sunkin ajatukset tänne kuuluviin. Jatketaan tätä lähetystä nyt musiikin parissa. Ja sitten katsotaan, mitä kaikkea muuta saadaan aikaiseksi.

0: siinä Villanaan kappale nimeltä Running On. Ja meilläkin niin sanotusti jatkaa tämä lähetys juoksuaan, sillä kello on sen verran, että mulla on studiossa taas seurannani iltapäivän uutistoimittaja Janne Saaristo. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Onko tapahtunut uutisrintamalla? Mitä?
1: Joo, no semmoista, että tämä Kai-yhtyeen kaksi jäsentä Axel Åman ja Jakob Norrgård on mukana SVT:n På spåret-ohjelmassa tänä syksynä. Ja 10 uutta tuhkarokkotapausta on raportoitu Västernorrlandin Urkult-festivaalin yhteydessä. Ja niitä on nyt yhteensä 21. Ja poliisi on takavarkoinut tällä viikolla suuria määriä huumeita Länsi-Ruotsissa. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet taas 16:30.
0: Kiitos Janne, eli 20 minuutin kuluttua taas pysytään sitten uutismaailmassa kiinni. Mutta missä me pysytään kiinni? Olin taas aloittamassa puhumaan säästä. Se on ehkä tuo aamuradioihminen minussa tällaisesti rutiininomaisesti. Mutta hei, tällä kertaa ei sada, koska tunti sitten kun puhuin tästä aiheesta, niin siellä oli harmaita pilviä ja siellä satoi. Ja olin siitä erittäin ärtynyt, koska no, nyt on elokuu. Ei pitäisi vielä olla ihan niin syksy. Mutta tämän hyväksyn. Nyt ainakin tästä studion ikkunasta katsottuna, niin pilviä on edelleen, mutta jonkinlaiset auringonsäteet sieltä tulevat esille. Toivottavasti sielläkin, missä sä oot, on sun mielestä kiva sää.

0: Juhlat yhtye kappaleella Leipzig.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Valokuvia otetaan ja kulutetaan takuulla enemmän nykyään kuin koskaan ennen. Ennen ammattimaisten kuvaajien kuvat sodista ja historiallisista tapahtumista välittyivät filmirullilta lehtien sivuille, kun nykyään kenen tahansa kuva voi levitä koko maailman katsottavaksi. Valokuvaus on paitsi dokumentointia myös taidetta, ja siitä puhutaan tämän aamun vieraan kanssa, näin maailman valokuvauspäivän kunniaksi. Eli Milla Eronen, aamujuontajamme, on haastatellut.
2: Tänään puhutaan siis valokuvauksesta. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan valokuvaaja Aija Svensson.
3: Kiitos kutsusta.
2: Aija, sinun kotisivullasi lukee näin. Aija Svensson on dokumentaarinen valokuvaaja, joka on omistautunut tallentamaan intiimien kuvien kautta ihmiskunnan ja luonnon syvää yhteyttä. Onko tämä kuvaus susta taiteilijana?
3: No, vähän riippuu projektista, mutta aika usein ne on sellaisia, mä yhdistän niin kuin, luontoa ja semmoisia tunnelmia, mitä tulee niin kuin tietystä aiheesta, niin otan luonnosta inspiraatioa ja sitten yhdistän niitä henkilökuviin tai tämmöiseen muuhun.
2: No, mutta jos ajatellaan valokuvausta ja sun omaa tietäsi valokuvauksen pariin, onko sulla jotain ensimmäistä valokuvaukseen tai valokuvaan liittyvää muistoa?
3: No joo, siis mun isä oli amatöörivalokuvaaja ja insinööri, joka sitten aina korjaili rikkinäisiä kameroita ja niitä oli meillä sitten pöydät täynnä. Ja sain sitten jo pienestä pitäen aina lainaksi kameroita ja siihen aikaan kiinnosti hevoset tosi paljon, niin mulla on vieläkin satoja, ei kauhean hyviä kuvia hevosista, mutta se on niin kuin ollut mun se ensimmäinen muisto.
2: Eli olet melkein siellä pimiöhuoneessa kasvanut.
3: No itse asiassa en ikinä silloin, meillä ei ollut omaa pimiötä, mutta meillä oli kyllä niitä kameroita sitten senkin edestä, että lähetettiin kyllä sitä aina kehitettäväksi.
2: Mutta jos ajatellaan valokuvausta ja sun tietä valokuvauksen pariin, niin miten tämä tie sitten valokuvaajaksi alkoi näistä hevoskuvista ja muista otoksista?
3: Joo, no se nyt meni vähän niin, että kun mä asuin Suomessa, niin mä olin toimittajana 6 vuotta ja rakastin kirjoittamista tosi paljon ja tein haastatteluita ihmisten kanssa, enimmäkseen musiikkiartistien kanssa. Ja sitten muutin tänne Ruotsiin, ja vaikka siellä pitäisi oppia ruotsia Suomessa, niin en sitten sitä siellä käyttänyt. Ja täällä Skåne mulle oli niin aika vaikea siihen päästä kiinni, niin mä aloin sitten, kaipasin tätä tällaista kertomista ja ihmisten tapaamista, niin otin sitten kameran sellaiseksi kertomisvälineeksi, kun sitä kieltä osaa kaikki.
2: Kuvakertomisen tietä. Niin, sä tuossa mainitsitkin, että sä oot syntynyt Suomessa, mutta asunut pitkään jo täällä Ruotsissa, mutta kerro vielä siitä, että miten ulkosuomalaisuus ja siirtolaisuus, onko se sitten ollut tämmöinen niinku tekijä tässä sun valokuvaajan uran aikana?
3: No joo, kuten sanoin, niin siitä tuli kamerasta mulle sellainen väline kertoa asioita ja tota noin, niin mitenköhän se nyt sitten varmaan aika hyvin sitten tämä juurettomuus näkyy mun kuvauksissa tai mun valokuvissa ja semmoinen pieni melankolisuus sieltä sitten paistaa ehkä läpi. Monet tunnistaa, että okei, onko nämä kuvat Suomesta, vaikka olisin ottanut täällä Ruotsissa tai jossain muussa maassa, niin ihmiset tunnistaa semmoisen suomalaisen pienen melankolian sieltä
2: Eli vieraana tänään Aija Svensson, valokuvaaja, ja hetken kuluttua jutellaan lisää Aijan kanssa siitä, mitä suomalaisuuteen tai suomalaisjuuriin liittyviä projekteja ja kokonaisuuksia Aija on kuvannut.

0: Kanervan kappale Perijät kuultiin siinä.
1: Tänään on siis vietetään maailman valokuvauspäivää ja meillä on mukana Aija Svensson, valokuvaaja. Tervetuloa takaisin.
2: No, kiitos, kiitos.
1: Aija, sinä olet kuvannut useita eri suomalaisuuteen tai suomalaisjuuriin liittyviä projekteja tai kokonaisuuksia. Ja yksi niistä on pari vuotta sitten kirjanakin ilmestynyt, että Leave i Finnskogen, ihmisiä suomalaismetsissä. Kerro siitä.
2: Tästä onkin vähän pidempi tarina. Kaikki alkoi. Mä näin YR Play-kanavalla, mikä on tämmöinen opetuskanava. Ja siellä näin tämmöisen ohjelman kuin Lagon mycket finsk. Ja siellä oli yksi jakso, metsäsuomalaisista kertova jakso. Ja olin niin kuin, että ei, että mä en ole kuullut, miksi mä en ole kuullut metsäsuomalaisista aikaisemmin. Ja rupesin miettimään, että oliko meillä historian tunneilla jotain, että mä oon missannut. Ja sitten rupesin selvittämään sitä historiaa, metsäsuomalaisten historiaa enemmän. Ja päätin, että mä menen katsomaan sinne Finnskogeniin, mikä on siis Värmlannissa sijaitseva tämmöinen alue. Niitä on muuallakin. Niin kuin Dalarna ja Helsinglandissa ja tämä koko alue menee niin kuin Norjan rajan toiselle puolelle myös. Mutta ajattelin, että mä menen katsoa, että mikä siellä on meininki. Ja odotin, että siellä olisi vaan tämmöisiä muutamia suomalaisia rakennuksia. Niitä kutsutaan siis Hembygdsgården. Mutta se, mikä mua yllätti siellä, että mä tapasin siellä niin kuin todella paljon ihmisiä, jotka on muuttanut muualta Ruotsista tai Euroopasta tähän tälle alueelle ja säilyttää näitä vanhoja suomalaisia. Ei pelkästään niin kuin savusaunoja tai muuta, vaan ihan tämmöisiä niin kuin suomalaistiloja käyttämällä sitten niitä vanhoja menetelmiä. Et mä tapasin siellä aika paljon ja sitten tapasin myös siellä niin kuin näitä jälkeläisiä, metsäsuomalaisten jälkeläisiä, jotka on todella ylpeitä juuristaan.
1: Vähän tuntematonta suomalaishistoriaa ainakin Suomessa syntyneille, tämä metsäsuomalaisuus.
2: Joo, kyllä se tuntuu ainakin. Kyselin myöskin suomalaisilta ystäviltä, että oletteko kuullut tämmöisestä ja ei kellekään tullut mieleen. Eikä sitten myöskään ruotsalaiset ystävät, niin oli siellä, että ehkä on jostain kuullut mainittava. Mutta tähän on niin kuin 1500-luvulta lähtöisin, eli silloin kun metsäsuomalaiset Savosta ja Hämeestä muutti sinne suomalaismetsiin kaskeamaan, että kuningas kutsui heidät tietäen, että heillä on tietotaitoa käyttää hyväksi metsiä viljelyssä ja antoi heille sitten 5 vuodeksi tämmöisen verovapauden, että houkutteli sitten sillä suomalaisia Ruotsiin, paitsi että silloinhan Suomi ja Ruotsi oli vielä yhtenäinen maa. Yhtäkkiä trendasi sitten just siihen aikoihin, kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa ja sitten mä päätin, että okei, mä teen tästä nyt kuvasarjan ja sitten pyysin yhtä toimittajaa mun mukaan ja me myytiin se juttu tuohon Tidningen Vi-lehteen ja sitten sitä kautta Värmlannin museon projektijohtaja otti yhteyttä, että Aija, että haluaisit sä dokumentoida enemmän tätä aluetta ja näitä ihmisiä täällä, että sehän on vähän semmoista niin kuin ihmiset haluavat nykyään niin kuin päästä pois tästä kulutuskulttuurista ja asua vähän yksinkertaisemmin, niin sitä kautta sitten siitä tuli isompi projekti ja näyttelyitä on sitten ollut aika paljon.
1: Minkälaisia kohtaamisia sulla oli näiden metsäsuomalaisten jälkeläisten tai muiden metsäsuomalaisten kulttuurin vaalioiden kanssa siellä sitten?
2: No aivan mahtavia kohtaamisia, että kaikki on tosiaan hyvin ystävällisiä, että johtuuko nyt sitten siitä, että on suomalainen ja aidosti kiinnostunut siitä historiasta ja mitenkä asiat siellä on. Että ihmiset otti mut avosyliin aina vastaan ja kertoi omista kokemuksistaan ja historiastaan ja heillä on todella paljon tietotaitoa näistä vanhoista menetelmistä ja he mua siellä sitten ajeluttivat ympäriinsä ja kertoivat tarinoitaan sieltä. Että se oli kyllä aivan mieletön kokemus.
1: Ja siitä syntyi myös sitten tämä kirja, että Leave i Finnskogen.
2: Aivan. Otin siis tähän projektiin, mikä on itse asiassa tämmöinen Finnskogen vägen till världsarv, mikä on vieläkin niin kuin meneillään oleva prosessi. Niin tapasin Lars Nordströmin, joka on kirjailija. Ja sitten ajattelin, että olisi kiva tehdä yhteisprojekti niin, että että tehdään kirja, mikä on niin kuin valokuvakirja ja kaunokirja samaan aikaan, niin Lars kirjoitti sitten hänen vuodesta, niin kuin, että mitenkä vuosi siellä näyttää, että mitenkä siellä edellään.
1: Et Liv Finnskogen, siis meillä on mukana tänään valokuvaaja Aija Svensson, ja hetken kuluttua jutellaan Aijan kanssa lisää.
0: Tosiaan Aijan haastattelu jatkuu tuossa suomenkielisten uutisten jälkeen, ja siinä edellä haastattelijana aamujuontajamme Milla Eronen.

0: Siinä siis leipä yhtyeen tai artistin kappale nimeltä Minna, tuollainen herkkä kappale, mitä nyt sitä kuuntelin, ja pakko sanoa, että tuo artistinimi, aika mainio, leipä, lyhyt ja ytimekäs, siinä on sitä jotain, mutta lieneekö tarkoituksena olla ruisleipä vai kenties jotain aivan muuta, kun suomalaisista puhutaan, niin eiköhän se ruisleipää pitäisi olla. Oma suosikkini ainakin, aina kun käyn Suomessa, niin pitää varata reppuun tarpeeksi tilaa, että sitä ruisleipää saa sieltä salakuljetettua tai no vähemmän salaisesti kuljetettua lentokoneessa. Mutta hei, kello alkaa olla sen verran, että nyt on meidän suomenkielisten uutisten vuoro ja ne toimittaa tänään Janne Saaristo.
1: Kello on 16:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 10 uutta tuhkarokkotapausta on raportoitu Västernorrlannin Urkultfestivaaliin liittyen. Näin ollen festivaalista tapauksia on yhteensä 21. Suurin osa potilaista on alle 18-vuotiaita lapsia ja useimmat heistä ovat olleet rokottamattomia Kansanterveyslaitoksen mukaan. Alueviranomaiset suorittavat parhaillaan tartuntojen jäljittämistä ja tuhkarokko on erittäin tartuttava tauti. Aika tartunnasta sairastumiseen on yleensä 10-12 päivää, mutta se voi vaihdella 7 ja 21 päivän välillä. Tartunnan saanut henkilö voi tartuttaa muita 4 päivää ennen ihottuman puhkeamista ja jopa 4 päivää sen jälkeen. Poliisi on takavarikoinut tällä viikolla suuria määriä huumeita Länsi-Ruotsissa. TV4 Nyheterna kertoo, että kyseessä on yli 100 kiloa amfetamiinia. Useita henkilöitä on myös pidätetty. Poliisi ei kommentoi ratsioita, mutta TV4:n mukaan huumeet on löydetty Kungsbackan kunnassa ja niiden katukauppa-arvo saattaa olla noin 25 miljoonaa kruunua. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäiväehdokkaat sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtuneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
2: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muuta. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueella, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
3: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
1: Toimittajana oli Virpi Inkeri. Kaksi KAI-yhtiön jäsenistä Axel Åman ja Jakob Norgård ovat kilpailijoita vuoden På spåret-ohjelmassa SVT:llä. Suosittua viihdeohjelmaa På spårettia on lähetetty Ruotsissa vuodesta 1987 asti ja on saanut ulkomaalaisia siskoksia Suomessa muun muassa nimellä Hengaillaan. Vuoden På spåret-ohjelmaa lähetetään perjantaisin 18. syyskuuta alkaen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Janne taas toimitti meille suomenkieliset uutiset. Uutisia suomeksi kuullaan tällä kanavalla seuraavan kerran tuossa 16:00, eli 1,5 tunnin kuluttua. Eli vaikka tämä Finskan iltapäivälähetys tässä suunnilleen 35-40 minuutin kuluttua loppuukin, niin uutisten syrjässä voi kuitenkin pysyä kiinni Sveriges Radio Finskaa kuuntelemalla. Mutta vaikka tässä onkin enää niin sanotusti 35-40 minuuttia aikaa, niin se on kuitenkin yhteistä aikaa, mitä meillä on täällä. Ja sun seurassasi täällä Tukholman radiotalolla olen minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää iltapäivää. Kiva, että sä olet ollut tämän iltapäivän ajan mun seuranani täällä. Toivottavasti olet vielä lähetyksen loppuunkin saakka. Jatketaan tämän loppulähetyksen ajan tuosta valokuvaamisesta puhumista, eli maailman valokuvauspäivää tosiaan vietetään tänään, eli 19. elokuuta. Juhlapäivän tarkoituksena on kunnioittaa valokuvauksen historiaa ja valokuvataidetta, ja aamujuontaja Milla Erosen vieraana meillä tosiaan oli tänään suomalaissyntyinen, mutta Lundissa asuva valokuvaaja Aija Svensson. Kuunnellaan tätä haastattelua vähän enemmän. Ja koska on keskiviikko, niin on mielestäni sopivaa, että puhutaan vielä lähetyksen aikana myös keskiviikkokysymyksestä, joka on tänään ollut. Oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Tämähän on keskustelua herättänyt meidän sosiaalisessa mediassamme. Paljon erilaisia kokemuksia. Siitä mieluusti jatketaan vielä juttelemista tässä lähetyksen aikana. Mutta nyt ennen kuin puhutaan siitä, tai ennen kuin puhutaan valokuvaamisesta, niin kuunnellaan kuitenkin vähän musiikkia.

0: Tänään puhutaan valokuvasta ja valokuvauksesta, koska vietetään maailman valokuvauspäivää ja jutellaan valokuvaaja Aija Svenssonin kanssa. Kerroit tuosta sun Finnskogen tai suomalaismetsien projektista, mutta myös ei saa peittää kuvasarja, minkä sä oot tehnyt. Ainakin nimensä mukaan kuulostaa siltä, että se on saanut inspiraatiota juuri suomalaisuudesta. Onko näin?
1: No onhan se näin. Tämä on mun ensimmäinen itse asiassa, mun ensimmäinen pidempi projekti, ja se on niin kuin Do Not Cover, on se englanninkielinen nimi siihen, joka on tämmöinen todella henkilökohtainen projekti lapsuuden traumoista ja traumoista, jotka siirretään sukupolvelta toiselle. Et se on niin kuin, ja tietenkin koska on suomalainen, niin sieltä sitten kun aloitin tämän projektin vähän tämmöisenä terapiaprojektina, niin ottaa kameran siihen väliin, niin mä pystyin ottamaan sellaista etäisyyttä ja näkemään, että mistä kaikki on lähtöisin sieltä sotien ajoilta ja mistään ei sitten kuitenkaan puhuttu, ja sitten siirtyy ne traumat sitä kautta aina uudelle sukupolvelle. Haluaisin tehdä tästä sitten semmoisen oman terapiaprojektin.
0: Kerro, minkälaisia kuvia tästä Ei saa peittää -projektista löytyy?
1: No sieltä löytyy aika tämmöisiä suomalaismaisemia löytyy ja aika paljon kuvia mun omista lapsista ja mun sukulaisista, että mä halusin niin kun jokaisessa kuvassa on niin kun monta tällaista merkitystä, että siinä koko kirjassa, mikä saksalainen Kierre julkaisi, niin siinä ei olekaan kovin montaa valokuvaa, mutta niissä valokuvissa jokaisessa on niin kuin monta merkitystä, että mä halusin sen takia, että ihmiset jää niihin kuviin vähän pidemmiksi aikaa ja lukee niitä monta kertaa, niitä kuvia. Ja sitten saa siitä oman käsityksensä niistä kuvista ja siitä tarinasta.
0: Jos ajattelee valokuvasta dokumentoivana tai taiteen muotona, niin miten se on muuttunut sinä aikana, kun sä oot ollut valokuvaajana?
1: No siis sanotaan näin, että koska kaikkihan tietää, kaikilla on kamera nykyään mukana, että se on niin helppo ottaa kuvia ja helppoa luoda, mutta myöskin niin kun tämmöinen kuvien kulutus on niin kun aivan järkyttävää, kuinka paljon jossain sosiaalisessa mediassa tulee niitä kuvia vastaan. Ja niitä justiin ei jäädä niin kun tutkimaan, vaan että onpas kiva kuva ja sitten laitetaan sydän ja sitten seuraava. Se on niin kuin valitettavasti se, mistä me ollaan nyt. Mutta sitten taas toisaalta analoginen valokuvaus on tulossa takaisin tai tehnyt tämmöistä tuloa takaisin aika pitkään jo, että ihmiset arvostaa sitä käsityötä, mikä siinä on takana ja sitä että tietoa, että ei voi ottaa 1000 kuvaa päivässä, koska se maksaa niin paljon, että sitä niin kuin todellakin sitä kuvaa suunnitellaan ja mietitään, että kannattaako sitä ottaa.
0: Niin, nykyään kamera on todellakin kaikilla mukana taskussa. Silloin kun sä valokuvaat tämmöisiä dokumentaarisia valokuvia, niin onko se niin kuin, miten ihmiset sit suhtautuu

0: siihen, että nyt ollaan niin kuin oikean linssin edessä tavallaan? Että onko se muuttunut tänä aikana, kun sä oot valokuvan?
1: Siis tarkoitat tällaista, että että onko helpompi ottaa ihmisistä kuvia vai vaikeampi?
0: Niin, että onko se niin kuin tavallaan, onko se muuttunut, että poseerataanko nykyään ehkä enemmän sitten semmoisesta edullisesta kuvakulmasta vai niin, että onko ihmiset muuttunut tavallaan luonnollisemmiksi kameran ääressä vai onko se päinvastoin?
1: No, hyvä kysymys. Varmaan riippuu siitä, että mitä kuvaa nuorempi. Sukupolvi on siis niin hyvin tarkkoja siitä, että miltä he näyttää valokuvissa. Mä kuvaan myös paljon tämmöisiä potretteja ja henkilökuvia. Silloin taas keski-ikäiset ihmiset on yleensä niin kuin hyvin, hyvin tietoisia siitä, että miltä he haluavat näyttää kuvissa. Että tosi kriittisiä omasta itsestään. Mutta vähän riippuu tilanteessa, mitenkä se ensi kohtaaminen, kun kohtaa ihmisiä, että heidän kanssa pitää ensin niin kuin saada se yhteys ilman sitä kameraa, että pystyy ottamaan niin kuin luonnollisia kuvia. Koska yleensä kaikkea jännittää vähän, että jos joku nostaa ison linssin tuohon noin, että apua. Mutta sitten jos tuntee niin kuin sen, joka on siellä linssin takana, niin se tulee paljon luonnollisemmin sitten se kuvakin sieltä.
0: Aija, käytätkö itse, otatko myös kännykkäkuvia vai oletko aina siellä oikean linssin takana?
1: Ihan rehellisesti sanottua. Kyllä mä käytän kännykkäkuvia, että sitä ei koskaan tiedä, että jos tulee sellainen kuva vastaan, että tämä on pakko ottaa ja sitten ei olekaan järjestelmäkameraa mukana, niin se tilanne on jo, niin ei voi palata siihen samalle paikalle seuraavana päivänä, vaan se on otettava sillä hetkellä. Että kyllä käytän ja mä myöskin käytän välillä filmikameraa ja välillä digitaalista kameraa ja sitten kännykkäkuvia ja sekoita niitä. Että mulla ei ole silleen itselle henkilökohtaisesti mitään merkitystä, että millä ne kuvat on otettu, vaan se tärkeämpi asia on se, että minkä fiiliksen siitä kuvasta saa.
0: Eli meillä on tänään vieraana valokuvaaja Aija Svensson ja jutellaan Aijan kanssa hetken kuluttua lisää.

0: parille.
1: Siinä Olli Halosen kappale Miten käärmeet lisääntyy. Tänään meillä aamulähetyksessä vieraana oli valokuvaaja Aija Svensson, Milla Erosen haastateltavana. Aija on siis suomalaissyntyinen, mutta asuu Lundissa, ja häntä haastateltiin näin maailman valokuvauspäivän kunniaksi. Kuunnellaanpa.
2: Aija, miltä sun työkenttäsi valokuvaajana näyttää?
3: No, aina on jotain projekteja meneillään, että mulla on yksi taas henkilökohtaisempi projekti, mikä varmaan yleensä nämä tämmöiset valokuvausprojektit saattaa kestää vuosia. Esimerkiksi Do Not Cover, siihen meni 5 vuotta, 6 vuotta ehkä. Ja sitten tämä Finnskogen projekti, niin siihen meni kans 4-5 vuotta. Et mulla on nyt uusi, saa nyt nähdä sitten, että
2: onko se vielä salainen projekti?
3: No ei sinänsä, se ei ole sinänsä salainen, mutta yleensä niin kuin matkan aikana, kun työstää jotain asiaa, niin se saattaa muuttua. Että jos sanon nyt, että kuvaan teen projektiin vaikka hevosfarmeista, niin se saattaakin olla sit lopputulos ihan jotain muuta, koska sieltä löytyy sellaisia polkuja, sivupolkuja, mitkä sitten rupeaa kiinnostamaan enemmän ja rupeaa seuraamaan niitä sen sijaan. Sen takia mä en nyt haluaisi sanoa, niin kuin, että mitä mä kuvaan tällä hetkellä. Mutta se on henkilökohtainen projekti. Ja sitten on tämmöisiä toisiakin projekteja. Odotan justiin vahvistusta yhdestä projektista Afrikassa. Että sinne ehkä lähden vielä tässä kohta puoliin.
2: No, minkälaista valokuvaajan arkipäivä sitten oikein on?
3: No, se on sellaista aika paljon stipendihakemusten kirjoittamista ja sitten ekstra töiden hakua, että pärjää, koska rikkaakaan tällä valokuvauksella ei tule, mutta ei se ole mikään tarkoituskaan itsellä ainakaan.
2: No, tänään vietetään maailman valokuvauspäivää. Mitä tämä merkitsee sulle ja mihin tällaista päivää tarvitaan?
3: No, itse asiassa ihan rehellisesti sanon, en tiennyt, että tällainen päivä on olemassa, mutta hyvä näin. Ja mä toivon, että ihmiset, niin kun, vaikka nyt tänään sitten kävis jossain valokuvanäyttelyssä tai kirjastossa lainaamassa jonkun valokuvakirjan ja istuisi alas ja käyttäisi aikaa niiden valokuvien lukemiseen, eikä vaan digitaalisesti sellainen sosiaalista mediaa, että me tarvitaan paljon enemmän sellaista, että ihan rauhassa luetaan niitä kuvia ja sitten niistä saa sen oman käsityksen ja tarinan, että ei niitä tarvi aina yrittää ymmärtää, että mitä se valokuvaaja on halunnut niillä kertoa, vaan niistä voi muodostaa niin kuin oman tarinansa.
2: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, valokuvaaja Aija Svensson.
3: Kiitos tosi paljon.
1: Aamun vieraana oli siis tosiaan suomalais-lundilainen valokuvaaja Aija Svensson ja häntä haastatteli aamujuontajamme Milla Eronen. Ja tänään tosiaan vietetään maailman valokuvauspäivää. Ja jos hyvät otokset omalla kamerarullalla tai omassa kännykässä odottavat yleisöä, niin aivan kaikki voivat osallistua tämän päivän viettoon sosiaalisessa mediassa. Eli jos julkaiset maailman valokuvauspäivän kunniaksi kuvia, voit käyttää virallisia tunnisteita tai hashtageja #WorldPhotographyDay tai #WorldPhotographyWeek.

Siinä kuultiin Henri Guesin ja Raappanan kappale Aurinko ja sitä ennen vielä Lemonatorin biisi Broken Record. Kyllä tuo, kun Auringosta pojat laulavat levyllä, niin melkein otin siitä vähän itseäni ja totesin, että mikä Aurinko, tuollahan on harmaata ja pilvistä ja sateista, mutta ei, olin väärässä, koska näen, että tuohon vastapäiseen ikkunaan jonkinlainen auringon säde tulee, koska se on aika kirkas, suorastaan häikäisevä. Eli ehkä ei ole vielä aivan toivo menetetty, elokuutakin jäljellä melkein 2 viikkoa, niin kyllähän se nyt meinaa, että pitäisi hellepäiviäkin vielä löytyä, ainakin täältä Ruotsista. Mä tuossa vähän huvikseni selailin, kuulen noita, siis ihan uutissivustoja, että mitä kaikkea löytyy. Yleensä on kiva katsoa Suomi-uutisia, koska ne kuitenkin ovat välillä, tai sellaisia, joita ei täällä niin kuin ruotsalaisissa medioissa niin näe, mutta löysin tällaisen jutun MTV-uutisilta otsikolla Banaanirähinä Ruotsissa. Ja kyllähän monet oli se katsottava, koska mikä on banaanirähinä, en ole koskaan kuullutkaan. Ja ilmeisesti kyseessä on siis Karstadissa sijaitseva Iikka-kauppa, joka myi yksittäisbanaaneja tällaisissa muovipakkauksissa ja vielä valmiita kuorittuja yksittäisbanaaneja, että saa vaikkapa töihin juostessa, niin ostaa helposti yksittäisen banaanin, siitä näitä myytiin 5 kruunulla, mutta siis yhtiön, tai siis tämän Iikan mukaan, tämän kyseisen Iikan mukaan, niin tämä oli vain tällainen hauska maanantai-tempaus, koska banaaneja oli myynnissä vain 10 kappaletta ja ne tosiaan suorastaan revittiin käsistä, vietiin käsistä, mutta banaanirähinä on vain terminä jotenkin niin hauska, että pakkohan se oli huomioida. Mitä mieltä sä oot? Ootko banaanit rähinän arvoinen asia tai yksittäispakatut banaanit? Ostaisitko sä sellaisia yksittäiseen muoviin pakattuja banaaneja vai pitääkö vaan mennä sillä, että banaanin voi ostaa yksittäisenä ja sitten sen voi kuoria? Sehän on ihan yhtä helppo pakkaustapa kuin tuollainen muovilaatikkoon pakattu valmiiksi kuorittu banaani.

Siinä Kentin kappale Dom Andra. Kello alkaa olla sen verran, että kohta loppuu tämä Finskan iltapäivälähetys tältä erää. Ei kuitenkaan aivan vielä, ei hätää. Meillä on se 5 minuuttia vielä aikaa ennen kuin annetaan ohjat meidän raatiolle. Ja mä ajattelin, että kun tätä aikaa nyt tässä on, niin pitää keskiviikon kunniaksi vielä muutama kommentti tuolta meidän sosiaalisesta mediasta lukea tästä meidän keskiviikkokysymyksestämme, koska eihän sitä nyt pidä jättää huomiota, kuitenkin keskiviikko on, niin siitä sitten puhutaan. Ja keskiviikkokysymyksenähän tänään on tosiaan ollut, oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Kuten olen tässä lähetyksen aikana jonkun verran puhunut, niin se on kyllä jakanut jonkin verran mielipiteitä ihan selvästi. Tai ei mielipiteitä, kokemuksia. Eihän se ole mielipide, että missä on koulunsa aloittanut. Mutta moni meidän kuulijamme on aloittanut koulua Suomessa ja aika lailla yhtäläisen moni Ruotsissa. En niitä kerinyt laskemaan. Mutta katselin tuolta kommentteja. Esimerkiksi oli sanonut Mikaela, että aloitti koulun vuonna 1988 Suomessa Tenalassa ja luokassa oli vain 9 oppilasta, mutta ei muista paljoa ensimmäisestä päivästä. Se on ihan ymmärrettävää, kuten olen itsekin tainnut tässä lähetyksessä ja todeta, niin en muista ensimmäisestä koulupäivästäni niin muuta kuin sen, millainen reppu mulla oli. Se oli hieno reppu, toivottavasti se on äidillä jossain tallessa vielä. Sama Jaana tässä on todennut, että aloitti koulun Ruotsissa vuonna 1969, ei puhunut ruotsia, mutta kyllä sitten jo yhden tällaisen termiinin jälkeen ruotsia pystyi puhumaan ja näinhän se on, että kun sen kielen ympäröimänä viettää noin paljon aikaa, varsinkin lapsena, lapset oppii kieliä niin nopeasti, niin sehän tulee sieltä kuin vettä vaan. Ja mielestäni jotenkin ihanasti voisi tämän viimeisen kommentin tästä lukea. Maaria totesi, että aloitti koulunsa Suomessa vuonna 1992. Esikoinen aloitti tänään tai eilen 1-luokan Ruotsissa. Niin se vaan aika menee. Onnea esikoiselle koulun alkuun ja niin myös kaikille muille, jotka ovat koulun nyt tällä viikolla tai Suomessa viime viikolla aloittaneet. Se on varmasti tosi jännittävää, mutta toivottavasti tosi hauskaa myös. Mutta kellohan on nyt sitten sen verran, että Sveriges Radio Finskan iltapäivä on nyt paketissa. Täältä Tukholman radiotalolta just sulle olen pitänyt tänään seuraa minä eli Venla Rakkola. Huomenna sitten kuullaan taas Finskan aamua Vilma Peltomäen seurassa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja lähetyksen viimeinen biisi onkin sitten JVG:n, Eget Sulun ja Kostin kappale Verkkareis. Sen jälkeen kuullaankin sitten meidän raatiota. Me kuullaan toisistamme taas parin viikon kuluttua suunnilleen, mutta nyt minä Venla sanon sulle moikka ja toivotan hyvää iltapäivän ja illan jatkoa radion seurassa.

0: Tack så mycket P4 Norrbottens André Pettersson, Jakito Skan, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mean Radio den här regniga eftermiddagen. Programmet idag fortsätter vi med partiledarintervjuer och du kommer höra Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons och Socialdemokraternas Magdalena Anderssons tankar om minoritetsfrågor som till exempel urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Du träffar även sexåriga Ingrid som idag började på Östra skolans språknod i Luleå. Kommunen som enligt Lennart Rodin leder utvecklingen i minoritetsspråksfrågor. Heja, lämpimästi tervetuloa meidän radioon tänä sateisena keskiviikkoiltana. SMHI on antanut oranssia ja keltaisia varoituksia lähniin. Kovat sateet aiheuttaa tulvia ja kun vesi nousee hopuusti. Että kannattaa pian aikaa käydä väylärannassa silmäämässä, jos sulla on siellä esimerkiksi vene. Ohjelmassa tänään praatimme politiikasta. Saat kuulla, mitä Sverigedemokraatitten Jimmy Åkesson ja Sosialdemokraatitten Magdalena Andersson on mieltä julkisesta anteeksipyynnöstä meidän kieltä puhuvaa minoriteettia kohen. Ja käymme kielileirillä Suoningissa, missä viime pyhänä järjestettiin kielipesää. Ja 10-vuotias Helmer Jyskykvist oli siellä 3. kertaa. Ja hän kertoo, miksi se on hänelle tärkeää oppia meidän kieltä.
1: Siksi, että mamma ja mummo on puhunut meidän kieltä aika paljon ja minä olin saanut pikkusen lisää meidän kieltä.
0: Kohtaamme kans 6-vuotiaan Ingridin, joka tänä päivänä lähti ensimmäistä päivää koufluun luulajan uuteen språknuutiin Östra Skolanilla. Mie olen Pia Pantsare, mukava, että juuri sie kuuntelet meidän raatiota.

0: Juud, ja kappale sehän oli Ilon humppa. Ja nyt politiikasta meidän raution sarjassa, missä kuulemma valtiopäiväpartiitten mielipiteitä näin ennen vaalia. Ja mulla on matkassa minun kollega Peter Karlberg. Hei!
1: Hei!
0: Ruotin raation minoriteettikanavat on ottaneet puoluejohtajat haastatteluun ja kysyneet heiltä minoriteetille tärkeistä kysymyksistä.
1: Aivan niin. Alama valtion anteeksi pyynnöstä tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille sen, mitä Totuus- ja sovintokomission ehdotti heidän loppuraportissa ja mitä esimerkiksi STRT on vaatinut. Tähän STn Jimmy Åkessonilla on selvä vastaus.
2: Jag tycker väl rent principiellt och rent liksom allmänt att har staten gjort fel, vilket man sannolikt har gjort i det här fallet, så ska man vara tydlig med det och be om ursäkt för det och försöka ställa till rätta.
0: Valtion pitäisi siis pyytää anteeksi.
1: Joo, mutta Åkesson meinaa kans, että häätyy katsoa, mitä juridisia seurauksia se saisi ennen kuin hän on valmis sanomaan joo eli ei semmoiseen anteeksi pyyntöön.
2: Vad följer det för ansvar med att göra en sån sak till exempel? Att bara säga rakt av att staten officiellt ska säga det ena eller det andra, det skulle jag mena att det behöver man då i högre grad ha koll på vad det får för juridiska konsekvenser innan jag är beredd att säga vare sig ja eller nej på det.
0: Meidän raatiollahan on ollut kans toinen kysymys ja se on se, että pitäisikö sitä tutkia, jos tornionlaaksolaiset kväänit ja lantalaiset on alkuperäiskansa. Tämä kysymys on saanut tukea eri puolilta. Vänsterparti ja Miljöparti esimerkiksi tykkäävät, että tämä olisi kysymys, mitä kannattaa tutkia. Mikäs on sitten Jimmy Åkessonin ja STn mielipide tässä?
1: No Jimmy Åkessonin ja STn mielestä tämmöiseen tutkimukseen seurauksia tarvitsee katsoa ennen kuin hän haluaa antaa selvän vastauksen siihen.
2: Ja, det är väl framförallt konsekvenserna jag känner att jag skulle behöva sätta mig in i mer innan jag så här, säger ja eller nej. Men alltså rent allmänt så tycker jag att det är ju en sak som är väldigt intressant att titta på.
0: Miksi tätä olisi kiinnostavaa katsoa hänen mielestä?
1: No Åkesson sanoi, että Ruotsissa on eri kansanosia, joilla on pitkä historia kuten osissa maata.
2: Vi har ett antal folkgrupper som har en lång historia i åtminstone delar av vårt land. Så att jag är absolut öppen för att göra det, men jag tänker inte lova att det blir så.
0: Kiinnostunut, mutta ei vielä halua luvata mitään.
1: Joo.
0: Mutta yksi asia sitten, mikä koskee meitä kaikkia ainakin jollakin mallin joskus, sehän on vanhusten hoito.
1: Niin, jos on läheisiä, eli itse olemme siinä iässä. Ja Jimmy Åkesson meinaa, että vanhusten hoito äidinkielellä on tärkeää.
2: Vi vet ju att man tappar sitt andra språk och andra språk när man blir äldre och när man drabbas av någon form av demenssjukdom. Och då är det viktigt att man ska kunna få omsorg på sitt modersmål. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
0: Ja Jimmy Åkesson menar att valtion häätyy auttaa tässä, jos on niin, että kunnat eivät pysty sitä järjestämään.
1: Kyllä.
0: Ja Eurooppa-raati on moittinut, että meidän kielen ja muiden minoriteettikielitten opetusaikaa koulussa on liian vähän. Haluaako Sverigedemokraatit lisätä tätä sitten?
1: No Åkesson meinaa, että laki on tässä pohjana, että äidinkieli säilyisi ja että lakia häätyy noudattaa.
2: Sen är jag inte rätt person att avgöra hur mycket tid man behöver och sådär. Men det är klart att man ska leva upp till de mål som finns i lagstiftning och annat. Det tycker jag är viktigt.
0: Mutta tämä ei sitten koske kaikkia äidinkieliä.
1: Ei, hän nostaa äidinkielen opetus ylhänsä on privaatti asia.
2: Jag tycker väl kanske att modersmålsundervisningen generellt är en privat angelägenhet. Det vill säga att det är någonting som det allmänna inte har något ansvar för. Men när det gäller minoritetsspråken så är det en annan sak.
0: Eli minoritetskielet on julkinen vastuu, sanoo Jimmy Åkesson. Tähän loppuun vielä Peter Karlberg. Mitäs Sverigedemokraatit ja Jimmy Åkesson hunteeraavat kirjastuomiosta, mikä tuli korkeimmassa oikeudessa?
1: Eli se, että Kirjaksen saami kyllä saapii päättää jahista ja kalastuksesta heidän alueella. No siinä STL on selvä kanta.
2: Ja, vi behöver stifta lag som gör den domen obsolet.
0: Jimmy Åkesson siis meinaa, että häätyy ottaa framille laki, joka toppaa tämän tuomion.
1: Joo, se on väärin oikeusvaltiolta kohtaan. Dropslag mut rättsstaten, Åkesson sanoo, ja meinaa, että poronhoijolla on liian iso vaikutus Ruotsissa.
0: Kiitos Peter Karlberg.
1: Kiitos. Sitten sanon vielä, että jos haluat kuulla lisää sverigedemokraattien Jimmy Åkessonia, niin vaalihaastattelut hänen kanssa löytyvät Sveriges Radio Finskassa, Saamraadiossa ja P1:ssä.

0: Anna Hanski ja Pekka Kaastalainen, Kotiviini oli kappaleen nimi. Ja jatkama vielä politiikalla. Ruotin Raution minoriteettiredaktionit on haastatelleet puoluejohtajia ja kysyneet heiltä minoriteetille tärkeistä kysymyksistä. Ja vuorossa nyt on sosiaalidemokraatitten Magdalena Andersson. Ja mulla on nyt myötä minun kollega Ahti Aasa. Ahti, sinä olet käynyt läpi Magdalena Anderssonin vastaukset minoriteettiredaktionille tärkeisiin kysymyksiin.
1: Joo. Alamakysymyksellä, jos pitäisi tutkia sen, että jos tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset on alkuperäiskansa.
0: Tämähän on asia, mikä on saanut tukea esimerkiksi Vänsterpartiilta ja Miljöpartiilta. Mitäs sosiaalidemokraatitten Magdalena Andersson tästä sanoo?
1: No, vastaus ei anna selvää kuvaa, mitä hän tykkää nyt.
2: Det är ingenting som vi har drivit nu under de här åren i opposition, men det är heller ingenting vi utesluter. Så det är en av de frågor som jag gärna skulle vilja titta på om jag får svenska folkets förtroende att bli statsminister.
0: Sosialdemokraatit ei ole vetähneet tätä alkuperäkansakysymystä, mutta ne ei ole olleet sitä vastaankaan.
1: Joo, ja että Andersson on valmis katsomaan sitä, jos hänestä tulee pääministeri, siis katsomaan, jos asiaa pitäisi tutkia, eli ei.
0: Ja toinen asia, mikä on ollut framilla, on valtion anteeksi pyynnöstä tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Ja sosiaalidemokraatit vastasivat keväällä Ruotin Raution enkäätissä, että he näkevät, että valtion pitäisi ottaa vastuuta näistä vääryyksistä, mitä minoriteettia kohin on tehty. Kuulemaan, mitä Magdalena Andersson itse hunteraa tästä.
2: Det är någonting som jag tycker jag gärna i min regering skulle titta mycket närmare på. Vi utesluter inte det på något sätt. Det kan vara en, jag förstår att det skulle kunna vara en viktig sak för många människor som berörs.
0: Ja, han sanoi, että tämä saattaa olla tärkeä asia niille, joita tämä koskee.
1: Joo, mutta hän ei luppaa mitään muuta kuin, että hänen hallitus olisi valmis katsomaan tätä asiaa ja vi utesluter inte. Siis ei selvää vastausta joo eli ei.
0: Ja Magdalena Andersson sai kans kysymyksiä jahtia kalastusoikeuksista ja siitä tilanteesta, mikä on kirjastuomion jälkeen.
1: Joo, ja saattaa sanoa, että hän nosti kaksi ossaa tässä. Sen, että se konfliktitaso, joka on, ei ole hyvä ja että asian häätyy ratkassa yhdessä.
2: Vi vill att det här ska lösas tillsammans, där ju vi ser att samebyar och lokala jaktlag tillsammans kan hitta en väg framåt här.
0: Att samekylät ja mettästijät yhdessä häätysit löytää ratkaisun.
1: Niin hän sanoo tässä. Magdalena Andersson meinaa, että pohja on, että valtio on se, joka jakkaa mettästys- ja jahtioikeudet valtion mailla, mutta hän ei halua repiä kirjastuomiota. Ja samalla hän on avoin siihen, että auassa Renmarkskomiteen taas.
2: Ja ett sätt skulle kunna vara att återuppta Renmarkskomiteen eller på något annat sätt via dialog hitta en väg framåt.
0: Hän mainitsee dialogin, joka viepii asiaa eteenpäin.
1: Joo, ja nostaa taas sen, että hän ei halua lisätä konfliktia tällä alueella.
2: Jag vill inte på något sätt arbeta för att eller agera på ett sånt sätt att konfliktnivån höjs ytterligare, att samtalstonen trissas upp ytterligare. För jag tror inte det är någon som tjänar på det utom politiska krafter som får sin livsluft av konflikt.
0: Ja minoriteettikieli vanhustenhoidossa. Mitäs Magdalena Andersson hunteraa siitä?
1: Hän sanoi, että se on kuntien vastuu ja että hän haluaa, että kunnilla on tarpeeksi rahaa siihen.
2: Alla kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla. Och som vi ofta vet att när man får en demens så är det ju risk att man tappar det språk som man lärt sig senare i livet.
0: Onko hän sitten valmis tukemaan kuntia tässä kysymyksessä?
1: Andersson nostaa sen, että he tehotit syksyn budjetin 2 miljardia lisää tähän.
2: Ja, men bara i höstens budget så föreslog vi 2 miljarder till äldreomsorgen som skulle motsvara 4 000 fler anställda.
0: Ja jatkamme vielä siitä, että Eurooppa-raatio on moittinut, että meidän kielen ja muiden minoriteettikielitten opetusaikaa koulussa on liian vähän. Mitä Magdalena Andersson hunteraa sitten tästä?
1: Ensiksi hän tykkää, että se on huonoa, että Ruotti ei seuraa, mitä Eurooppa-raati vaatii. Ja sitten hän meinaa, että se on rahasta kiinni.
2: Ja, till exempel att se till att det finns tillräckligt mycket pengar för att anställa de modersmålslärare som behövs. Och här har ju vi ett förslag på att se till att stärka grundfinansieringen för både skola och äldreomsorg. Och det är klart att det skulle möjliggöra det här på ett annat sätt.
0: Lisäraha niin vanhusten hoitoon kuin kouluun, sanoo siis sosiaalidemokraatitten Magdalena Andersson. Kiitos tästä selvityksestä, Ahti Aasa.
1: Kiitos.
0: Ja jos sinä haluat kuulla enemmän Magdalena Anderssonin hunteerinkiä minoriteettia koskevista kysymyksistä, eli siitä, mikä on sosiaalidemokraatitten tärkeimpiä vaalikysymyksiä, niin vaalihaastattelut hänen kanssa löytyy Sveriges Radio Finskassa, Saamen Radiossa ja P1:ssä.

0: J. Karjalainen ja Electric Sauna tuossa kappaleessahan oli Hölmö nuori sydän. Ja jatkamme nytten meidän kielestä ja kielen opetuksesta, kun Suoningissa järjestettiin jo 6. kertaa kielipesää eli kielileiri viime pyhänä. Meidän reporteri Maria Heikka kohtasi siellä 4 villin innokasta työrtä.
1: Hei, verrattava heti niin, mitä teidän nimi on?
2: Alice,
3: Saga,
4: Maiken,
5: Meja.
1: Mitä te tykkäätte tästä kielileiristä täällä Suoningissa? Vad tycker ni om det här språklägret här i Suoningki?
6: Se on hauska.
3: Jättekul.
4: Samma.
5: Jag tycker det är jättekul med alla grejerna och sånt.
1: Mutta kuinka paljon te olette sitten saanut oppia meidän kieltä?
6: Ganska mycket faktiskt.
3: Bra nog.
4: Ja, allt jag kan på min engelska har jag lärt mig här.
5: Väldigt mycket.
1: Mutta kuinka te sitten hunterata tulevaisuutta? Uskottako te, että te tulette käyttämään sitä kieltä enääpi nytten? Tror ni, että ni kommer att använda meidän kielispråket mer nu?
5: Kanske.
3: Ja.
1: Hur då?
4: Jag vet inte. Typ prata med folk som är med engelska. Ja.
1: Läser du meänkieli i skolan?
4: Jag gjorde förut när jag bodde i Kiruna, men nu gör jag inte det.
1: Är det någonting du tänker att du kanske skulle vilja börja göra igen?
4: Ja.
1: Hur mycket pratar ni med Angeli hemma?
4: Nej, inte så mycket.
1: Kanske du får fara hem och lära dem då?
4: Ja. Ja.
1: Vad tror du? Hur mycket kommer du använda det efter det här?
3: Ja, ganska mycket ändå.
1: Hur mycket använder ni det hemma?
3: Men inte så mycket i familjen, men mer i släkten. Sådär.
1: Miksi se on sulle sitten tärkeää, että sä opit sitä?
3: För att nästan hela min släkt kan det och jag vill också lära mig.
1: Mitä sie? Siihen puhut aika paljon kotona, eli mitä?
6: Jag pratar shit mycket hemma med hela vår familj.
1: No mutta jos mi kysyn näin, skaalasta 1-10, kuinka hauskaa teillä on täällä?
7: 10!
0: Näin sanoit Alice, Saga, Maiken ja Meija kielipesässä Suoningissa. Ja musiikin jälkeen kuulemma vähän sen järjestäjitten hunteerinkiä tästä populääristä leiristä, joka faktist paikat menit kerralla, kun anmälninki aukastiin.

0: Mamba ja kappale, sehän oli Valokuvia. Ja jatkama nytten kielileiristä. Kielileiri eli kielipesää, sitä piettiin siis 6. kertaa viime pyhänä Suoningissa. Tapahtumaa, jota Tornionlaakson teatteri ja STRT Tornionlaaksolaiset Pajalan kunnassa järjestit yhteistyössä. Ja tätä leiriä on ollut finansieraamassa ISOF, Pajalan kunta, Sparbanken Nord. Ja 10 vuotta vanha Helmer Jysky Kvist oli 3. kertaa myötä leirillä ja kertoo, mikä häntä kiinnostaa ja mitä hän on oppinut tällä leirillä.
1: No, kalastaa ja pasta. Minä olen oppinut aika paljon mettä ja minä olen juonut tee.
2: Kasvista keitettiin yrttitee.
1: Joo.
3: Mutta kuule, onko tämä sinun ensimmäinen kerta täällä?
1: Ei, tämä on minun 3. kerta. Hmm.
3: Miksi se on sulle tärkeää, että sinä opit meidän kieltä?
1: Siksi, että mamma ja mummo on puhunut meidän kieltä aika paljon ja minä olin saanut pikkusen lisää meidän kieltä.
3: No tykkääksä sitten, että tämä leiri antaa sulle lisää, että sinä opit lisää?
1: Joo, aika paljon.
3: No kuinka hauska täällä on sitten?
1: Oikein hauska.
3: Mia Fosch, kielileiri ja täys meno päällä, kun minä tulin tänne näin lauantai-iltana. Kuinka sulla tuntuu?
2: No nyt pakkaa tuntuu vähän se niin kuin väsynyt. Se niin kuin väsyttää tämä päivä, mutta se on oikein hauska, että minä olen kuule tyytyväinen.
3: Ja paikat tänne ei ollut hankala täyttää?
2: Ei ainakaan, kun me päästämme irti sen niin kuin ilmoitusperiodi, niin se ottaa vielä 1 vuorokausi, niin kaikki paikat on mennyt. Se menee äkkiä.
3: Miksi sinä uskot sitten, että tämä kielileiri on niin populaari?
2: No, täällä on niin hyvä olla ja sehän on tosi hyvä fiilinki koko pyhä. Ja minä uskon, että se on aika hauska tavata kavereita, missä pian asuu jo jossakin muuassa. Mutta kaikki tulevat tänne nyt tämän niin kuin pyhänä. Mm.
3: Lotta Ytter täällä perheen kanssa. Kuinka monta vuotta te olette ollut täällä?
4: No tämä on 2. kerta, kun me kaikki olemme täällä. Niin koko perhe, 6 ihmistä on täällä.
3: Miksi?
4: No kun vähän sitä syytä, että ihmiset aina ja lapset kysyy, että miksi pitää sitä meidän kieltä osata. No tässä on yksi syy, just tämä niin kuin gemenskapen. Että se on tosi tärkeää ja se kieli on meidän se klister tässä.
3: No kuinka tuntuu olla täällä nyt?
4: Se on tosi hauskaa. Mm. Ja täällä saa itsekin ideoita, kun on opettajana tuolla luulajassa, niin täällä minä olen nyt ottanut vähän anteekningia, että mitä minä voisin keksiä ja modifiera vähän, että minä voin sitä käyttää.
3: No siis sanot, että meidän kieli on tämä niin kuin klisteri, joka vettää teät yhteen tänne. Kuinka se tuntuu, että se vettää näin paljon väkeä ja täällä on niin monta perheitä?
4: Se on siis niin mahtavaa. Se on juuri tätä, mitä tämä kieli niin kuin tarvii näyttää kanssa, että se on tosi tärkeää. Tämähän on minun sydänkieli, niin siksi se on minusta tärkeää, että kaikki oppivat kuitenkin meidän perheessä ja saadaan näyttää muillekin, että ei se vain tarvi olla se murmuri ja murfari, että yrittää prootia sitten niin kuin koko perheessä vanhemmien kanssa, että ei kaikki vanhemmat osaa. Sehän on monta generasuunia, mitä on, niillä on niin kuin tippunut tämä kieli, että yhdessä saadaan se takaisin.
3: No se ei ole aivan niin kuin kläpillä, jolloin on hauska täällä, eli mitä?
4: Kyllä, ei. Se on meille vanhemmille kanssa, että kyllä täällä löytyy pöytiä ja nurkkia, missä vanhemmatkin seisoo ja praativat yhdessä ja kläpit juoksevat sitten yhdessä ja saapii uusia kavereita.
0: Näin sanoi Lotta Ytter, joka oli perheen kanssa kielipesässä. Ja ennen häntä kuulit Mia Foschin Tornionlaakson teatterista. Ja kielileirillä oli siis 45-50 paikkaa, mikä varsin täytettiin, kun kielileirille sai ilmoittautua. Ja reporteri, joka kävi Suoningissa lauantaina, oli Maria Heikka.
5: Ethän ole missannut meidän raadion poddisarja Meidän historia. Ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
6: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan. Ja kaikki kläpit aloivat nauramaan. Ja opettaja nauroi matkassa.
7: Lentokonekin ajoi yli meidän taloon ja äiti otti meidät lumikinoksiin yöllä. Minä en koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
5: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meiliä osoitteeseen meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
0: Ja nämä historiapoddit löytyy meidän raation webiltä, kun laittaa vain hakusanaksi meidän raatiopodden. Huomenna meidän raatiossa Peter Karlberg ja Centerin partiileitari Elisabeth Tand Ringqvist. Hän vastaa kysymyksiin, jotka koskee minoriteettia. Ja sama kanssa analyysin kaikitten näiden partiileittaritten vastauksista, kun Good Passion on myötä ohjelmassa. Ole kuulolla huomenna. Minä olen Pia Pantsare ja kiitän, että olet ollut minun följyssä nämä 50 minuuttia. Ja tämä on Irina.

0: Ja tässä tulee nyt uutiset.
1: Kello on 6. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ainakin 100 ihmistä on saanut surmansa Keski-Afrikan tasavallassa kaivoksen romahdettua. Kaivos sijaitsi Kamerunin rajalla ja romahduksen syynä oli maanvyörymä, kertoo AFP. Pelastushenkilöstö etsii edelleen elonjääneitä eilen laittomassa kultakaivoksessa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Paikallisten lähteiden ilmoittamaa kuolleiden määrää viranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet. 10 uutta tuhkarokkotapausta on raportoitu Västernorrlandin Urkult-festivaalin liittyen. Näin ollen festivaalista tapauksia on yhteensä 21. Suurin osa potilaista on alle 18-vuotiaita lapsia ja useimmat heistä ovat olleet rokottamattomia Kansanterveyslaitoksen mukaan. Alueviranomaiset suorittavat parhaillaan tartuntojen jäljittämistä. Tuhkarokko on erittäin tarttuva tauti. Aika tartunnasta sairastumiseen on yleensä 10-12 päivää, mutta se voi vaihdella 7 ja 21 päivän välillä. Tartunnan saanut henkilö voi tartuttaa muita 4 päivää ennen ihottuman puhkeamista ja jopa 4 päivää sen jälkeen. Poliisi on takavarikoinut tällä viikolla suuria määriä huumeita Länsi-Ruotsissa. TV4 Nyheterna kertoo, että kyseessä on yli 100 kiloa amfetamiinia. Useita henkilöitä on myös pidätetty. Poliisi ei kommentoi ratsioita, mutta TV4:n mukaan huumeet on löydetty Kungsbackan kunnassa ja niiden katukauppa-arvo saattaa olla noin 25 miljoonaa kruunua. Puolustusvoimat aikoo hankkia ensimmäistä kertaa hyökkäysdroneja, joiden tarkoituksena on tuhota viholliskohteita. Asiasta kertoo SVT Nyheter. Maanantaina allekirjoitettiin sopimus tanskalaisen toimittajan kanssa. Aiemmin Ruotsilla on ollut tiedustelu- ja valvontakäyttöön tarkoitettuja droneja, mutta puolustusvoimat aikoo hankkia droneja 350 miljoonan kruunun arvosta ja toimitus tapahtuu ensi vuonna. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäiväehdokkaat, sosiaalidemokraattinen Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtuneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
2: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueella, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
3: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
1: Toimittaja oli Virpi Inkeri. Ranskassa on kesän helleaaltojen aikana kuollut yli 7000 ihmistä enemmän kuin tavallisesti. Ranskan kansanterveyslaitoksen mukaan ylimääräinen kuolleisuus oli kesän aikana yhteensä 7300. Sen sijaan ei ole selvitetty, kuinka moni kuolemantapauksista voidaan suoraan liittää helteeseen. Hovioikeus kovensi rangaistusta 30-vuotiaalle miehelle, joka oli työskennellyt Uumajan peruskoulussa ja salaa kuvannut alastomia poikia suihkussa ja pukuhuoneissa. Mies tuomittiin käräjäoikeudessa muun muassa törkeästä lasten seksuaalisesta ahdistelusta ja lapsipornorikoksesta. Hovioikeus tuomii hänet nyt myös ahdistelusta ja korottaa rangaistuksen 1 vuodesta ja 8 kuukaudesta 2 vuoteen vankeutta. Asiasta kertoo P4 Västerbotten. 2 KAI-yhtyeen jäsenistä Axel Åman ja Jakob Norrgård ovat 2 kilpailijaa vuoden På spåret-ohjelmassa SVT:llä. Suosittua viihdeohjelmaa På spårettia on lähetetty Ruotsissa vuodesta 1987 asti ja on saanut ulkomaalaisia siskoksia Norjassa nimeltä Jorda Runt ja Suomessa nimellä Hengaillaan. Vuoden På spåret-ohjelmaa lähetetään perjantaisin 18. syyskuuta alkaen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finska Nootiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeassa suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet päälle.

Nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille. Mountain Dew, Mountain Dew. Takapolpetissa imuroi se sala. Tää on minun nami kakku, tästä jakavojen pala. Etupolpetissa haistele tilmaa.

Stendun verkkarit. Mm. Teko hengitys se seiva. Heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa. Eiks oo mitään muuta, josta saisi hän nousun? Sanno ei oo. Ja sehän tässä onkin haaste. Kommentoi arpa äiti ja häviä tupakki paikan taakse. Äijä

yksin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu, kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettelen,

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.